0: أكس دانشور سند قول چو حسد چو دلس كاي كالان كايلة دلس اندر حكن نريد خيال يت تنهيكي يتز دلس اندر مايت محبت جاي كريت پروگرام کے ازکس شمارک وق ووت انت ان شاء اللہ تعالیٰ سپدو بیہ تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو میزبان مبشر فائیس اجازت فی امان اللہ
1: تھی بوزان پروگرام صبح گاہی یہ آکاش ونی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھ میٹر ایف ایم اختر اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن بیٹ
2: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات
3: ماہرین کی آرا تجربات اور رہنمائی
4: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا اس کو چینلائز کیا اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے
2: صحت کے مشورے
5: آرتھوپیڈک کن

0: تکلیفس منز اس براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس.
1: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
2: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں.
1: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح.
2: علم اور آگہی کا سنگم ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح.
1: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح.
3: یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے. 6:55 ہو رہے ہیں. آئیے آکاشوانی دلی سے سنسکرت انگریزی اور ہندی میں خبریں سماعت کرتے ہیں.

0: السلام علیکم. آج کی تازہ اور روشن صبح میں پیام صبح کی ایک اور مجلس کے ساتھ ہم حاضر تمام سامعین کی خدمت میں ہمارا سلام. میں ہوں عامرہ اور میرا ساتھ دینے کے لیے اسٹوڈیوز میں سعادت خان صاحب براجمان ہیں.
1: السلام علیکم جناب, کہیے کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں, یہ پروگرام ہر روز ہمارے یہاں سے صبح 7:10 سے لے کر 11:30 تک جاری رہتا ہے. اس دوران ڈیفرنٹ سیگمنٹس کے تحت مختلف موضوعات کی جانکاری ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. جو انفارمیشن

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی،
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر۔ پیام صبح،
4: ہماری نشریات اب تک پہنچ رہی ہے پیام صبح پروگرام کے عنوان سے، میڈیم ویو 1116 اور ایف ایم 103.5 پر۔
5: سامعین، آپ نے مشہور معروف گلوکارہ رونا لیلہ سے محمود گامی کا کلام سنا۔
4: جی ہاں، آج بھی نئی نسل ان کے کلاس کے گیتوں کو سن کر متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ موسیقی کی کوئی حد نہیں ہوتی، ایک آواز پوری قوموں اور ثقافتوں

0: لہروں نے اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، صدیوں پہلے اسی تاریخ کو سمندر کی تند و تیز لہروں کو چیرتا ہوا ایک جہاز ران جب مشرق کے ساحل پر اترا تو اس نے تجارت اور سیاحت کا رخ بدل دیا، یعنی واسکو ڈی گاما۔ اور پھر وقت کی ایک اور لہر آئی جس نے بیک جنبش قلم، صدر ابراہیم لنکن کے ہاتھوں لاکھوں بے زمین انسانوں کو مٹی کا مالک بنا کر ان کی تقدیر بدل دی۔ اسی مئی کی فضاؤں میں ایک بیٹی نے جب اکیلے آسمان کی وسطوں کو ناپنے کے لیے اڑان بھری تو دنیا کو بتا دیا کہ عزم صمیم کے سامنے سمندر بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ سمنے محترم، یہ نقوش ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ صرف بادشاہوں کی داستان یا کتابوں میں بند کوئی قصہ نہیں ہے۔ تاریخ تو اس جرت، اس محنت اور اس جذبے کا نام ہے جو انسان اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے دکھاتا ہے۔ آج ہم جس آزاد فضا میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ خوبصورت لمحے بانٹ رہے ہیں، یہ بھی ماضی کے انہی نقوش کا ایک تحفہ ہے۔ وقت گواہ ہے کہ سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، تاج و تخت اچھال دیے جاتے ہیں، لیکن جو نقش قدم انسانیت کی فلاح، عزم اور حوصلے سے ابھرتے ہیں، انہیں وقت کی تیز ترین لہریں بھی اپنے ساتھ بہا کر نہیں لے جا سکتی۔
1: جی، اور سمیع، اگر یوم پیدائش کی بات کریں تو آج ہی کے دن 1983 میں تیلگو سنیما کے ایوارڈ یافتہ اداکار این ٹی راما راؤ جونیئر پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہی 1946 میں مشہور امریکی گلوکارہ و اداکارہ شیر، جنہیں پاپ کی دیوی کہا جاتا ہے، پیدا ہوئیں۔ 1908 میں امریکی اداکار جیمز سٹوورٹ، جو کئی کلاسیکی فلموں کے لیے مشہور ہیں، آج ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور 1806 میں آج ہی کے دن انتہائی با اثر برطانوی فلسفی اور سیاسی ماہر معاشیات جان سٹوورٹ مل بھی پیدا ہوئے۔ ساتھ ہی آج ہی سری لنکن نژاد مشہور بھارتی فلم ڈائریکٹر اور سنیماٹوگرافر بالو مہندرو کا بھی جنم دن ہے۔ تو سمین، یہ تھا آج کا دن تاریخ کے آئینے میں۔

0: پیام سو پروگرام براہ راست آکاشوانی سری نگر سے پیش کیا جا رہا ہے۔ سمین، آج 20 مئی کا یہ دن محض ایک معمول کا دن نہیں بلکہ کائنات کی طرف سے ہمیں یاد دہانی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی زندگی اور دنیا کو چلا رہی ہیں۔ یہ ورلڈ بی ڈے یعنی عالمی شہد کی مکھیوں کا دن بھی ہے، جو ہمیں ان چھوٹی سی مخلوقات کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے جو خاموشی سے پوری انسانیت کی غذا اور فطرت کے توازن کو برقرار رکھتی ہیں۔ اس دن کی اہمیت صرف مکھیوں تک محدود نہیں، یہ دن ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑی کامیابیاں چھوٹی چھوٹی کاوشوں سے ہی جنم لیتی ہیں، جیسے ایک چھوٹی مکھی پھولوں کا رس چوس کر شہد بناتی ہیں۔ جیسمین، بالکل اسی طرح ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی اچھی عادات، مثبت سوچیں اور محنت مل کر ایک بڑی کامیابی اور خوشگوار زندگی کا شہد تیار کرتی ہیں۔ پیام صبح آج آپ کو اسی پیغام کے ساتھ مخاطب ہے کہ فطرت کا احترام کریں، چھوٹی چیزوں کی قدر کریں اور اپنے اندر وہ طاقت جگائیں جو خاموشی سے بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔
1: جی ہاں میرے حسین، شہد کی مکھی قدرت کا ایک کارآمد اور حیرت انگیز نمونہ ہے جو اپنی محنت، سماجی تنظیم اور شہد کی تیاری کے لیے جانی جاتی ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد بنانے اور موم کا چھتہ تیار کرنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ ایک چھتے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، 3 طرح کی مکھیاں رہتی ہیں، جن میں شامل ہیں کوئین یعنی ملکہ، کارکن یعنی ورکر اور ڈرون یعنی نر۔
0: جی ہاں، آج ورلڈ بی ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا تھیم ہے بی ٹوگیدر فار پیپل اینڈ دا پلانٹ، اے پارٹنرشپ دیٹ سسٹینز اس آل۔ اس تھیم کا جو مطلب ہے کہ بیز اور انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ہماری زندگی اور انوائرمنٹ کی سسٹینیبلٹی میں بیز کا بہت بڑا رول ہے۔ بیز صرف ہانی پروڈیوس نہیں کرتی بلکہ فصل اور پھول، ان کی جو پولینیشن ہے وہ بھی کرتی ہیں۔ دنیا کی بہت سی فروٹس، ویجیٹیبلز اور فوڈ کراپس بیز پر ڈپینڈ کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے بیز کو فوڈ سیکورٹی اور بایو ڈائیورسٹی کا امپورٹنٹ پروٹیکٹر بھی مانا جاتا ہے۔
1: جی، شہد کی مکھیوں کی زندگی بہت منظم ہوتی ہے۔ مادہ کارکن مکھیاں شہد جمع کرنے اور چھتے کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلتی ہیں۔ شہد ایک غیر معمولی شفا بخش مادہ ہے جو کافی فائدہ مند ہے۔ شہد کی مکھیاں شہد بنانے کے ساتھ ساتھ پھولوں اور پودوں میں پولینیشن کا اہم کام کرتی ہیں جو زراعت کے لیے ضروری ہے۔
0: دیکھنا، آج کے ٹائم میں کلائمیٹ چینج، پولیوشن اور ایکسیسو جو پیسٹیسائڈز کی وجہ سے بی پاپولیشن کم ہو رہی ہے، جو انوائرمنٹ کے لیے ایک کہیے کہ وارننگ بھی ہے۔ آج اگر بیز کم ہو گئی ہوتی ہیں اگر بیز کم ہوتی گئیں تو ایگریکلچر اور نیچرل ایکو سسٹم دونوں افیکٹ ہوں گے۔ ورلڈ بی ڈے کا مقصد لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے تاکہ ہم پولینیٹرز کو پروٹیکٹ کریں یا زیادہ پلانٹس لگائیں اور نیچر فرینڈلی پریکٹسز کو اڈاپٹ کریں۔
1: جی،

صوفی صدا، صوفی بزرگوں کی زندگی اور تعلیمات سے آراستہ یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے صبح 10 بجے۔ پروگرام میں شاعر کشمیر پیرزدہ غلام احمد مہجور پہ بات ہوگی۔ یہ تحریر ہے ڈاکٹر شفیع شوق کی۔ باہمی گفتگو پر مبنی ایک براہ راست شو نشر ہوگا صبح 10:30۔ اس میں ہمارے مہمان ہیں فٹ بال پلیئر کم کوچ محمد حنیف، ان سے گفتگو کریں گے میرے ساتھی سعادت خان اور نواز شریف۔

یہ اس راجہ بیگم جی کلام فقیر احمد راہ پیش کران سنس دومی سلانس پریڈیو یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے. پیام سو پروگرام جاری ہے. صبح کے 8:30 ہو رہے ہیں. اردو خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے آپ کو آکاشوانی دلی لیے چلیں.

0: हम आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 1116 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम पयाम सुबह जारी है। अब हम आपके लिए पेश कर रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जू औरत जहां और।
1: प्रोग्राम जू और तो जहां और तोह तां वातनावान डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स लाल चौक अनंतनाग कोट रोड शुपया खानका फैजपना त्राल सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर उर्दू बाजार बारामूला मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी
2: तो डॉक्टर नसीर यूनानी ते पंचकर्मा सेंटर इकबाल कॉलोनी नायक बाग नट्टीपोरा।
1: सेल नंबर 9419408011।
3: یونانی علاجک واحد مرکز ڈاکٹر نصیرز یونانی اینڈ پنچکرما سینٹرز یت قابل تو تجرب یافتہ ڈاکٹرن ٹیم مہارت سان دوا ور دگ ٹراوان اپوائنٹمنٹ باپت کرو یت نمبرس پہ رابطہ قائم 9419408011۔
4: محترم سامعین السلام علیکم پروگرام زو اور تو جہاں اور ہس تہس خدمت مز حاضر سامعین مے پن لکچار یاد پیوان یل ٹھس جنت گارس وندس مز تر پورے دوپن نسا نسا مے ون حمام بناون صبح درائے بھائی جان بٹ تو لال حد اکہ بدل انک تر حمام بناون ول ترشوئی وون اکی کت اس دمو حمام بنوت مگر گرمنس دمو نا گارنٹی کی تاز مکان اس نا گوڑے آمت حمام خاطر ڈیزائن کرنے بی پیٹھ میں کٹھ کن یم دہی پائپ زالنے آس نش دو بہ دن تم کھالنے مے ہسا گھ کمر خراب پوتس اون صفا پورچہ کھالن اخرگر دوپن بہ سا کھال اکی پائپ سو تہ نبر تو پونسہ رٹ تیل یل حمام گرمے بہرحال سامین حمام تہ گرمیو نشہ ہند کمر تہ گو نا خراب ٹھ جنت گارن کورنس پتم دہن آرام ونی اسم نی کت کی ونم اتھے کن کتھا غرض چھم ون یہ کہ یہ چھن ضروری کہ ہر کنس کارگرس تارگری تگان سمجھ پروگرام بروہ پکن بروہ بوزو کینچن مریضن ہند تاثرات
5: مے ناؤ پرویز احمد اس مسز حسن سی ٹی ایس تقریباً پتم ڈوڑ وری گوت تہ ٹریٹمنٹ لیش تھرپی امس دون ہفتن مز کلیئر سلم آز نا دگ وگ امس ٹوٹل آن ات تقریباً ورس ڈوڑس ورس ام برو علاج تم سی آئی ٹوٹل فرق کھین نمو ون ڈاکٹر امس کرنی سرجری پتہ آئیس یور تم گو دون ہفتن مز یہ کلیئر
6: مشنا محمد سفی ڈار بہت روزان حرم بانی علی چیز میں سر پرابلم میں بیک سپین کر اگر وہ وائس کر روزہ کھڑا یا پانچ دہ منٹ روزہ کھڑا میں کرا بیک سپین پتہ سن زن دن دگ تو ام پتہ کم سر بہت ہوں تم تمہوں دن ہے تش اچن علاج بس جو بس سرجری کریں بٹ میں روز ڈاکٹر نصیر صاحب جو بیمار فالن جائے تو باو سر یہ تہ نش مطلب پتہ ٹریٹمنٹ میں کروں تک میں وہ 30-20 باقی سو فیزیو تھراپی یا ون چھو تھے تو میں گئی ان شاء اللہ رحمٰن مطلب 100% فرق وہ تو اس میں ہاں تھوڑی کہ آج میں بالکل سر آج میں ہاں تھوڑی تو ٹھیک ٹھاک پہ چھ فرق اس کا نام نہیں مگر سر صبح میں کیا صبح میں کیا رس بہت بنا کھانا بھی ہوں کیا سر مے باسان سر آج میں اتنا دیکھ ٹھیک ہوں سر میں شوہر شکر گزار سر تو اللہ تعالیٰ کرنا دین دنیا سر یہ دیتا ہے
7: ہاں بہ مچھس خواب وچھا یہ مجید صاحب یہ کمر داد سے اک قدم تہ اس نہ ہکان کڑ یہ کت کہ میں بے دو دو کران
8: کیا سا پھجی دبا بھی کیا میں تھل تھل وچھا
7: مجید صاحب تہس چھو مبارک میں نے چھن پچھی یوا زی تو چھوا بے ٹھیک پٹ پکٹ ٹکٹ ہکان میں ون تو

0: Tahi kitken gaybı fara?
1: Babi tuhe şu puanas patacı mekoda ilaj kurat kamar doyduz. Ta dava keke hızı onunla miyadasti asar gül. Bahas goz Dr. Nasiris grup ap Yunani Vapanchkarma hospital yeti kamar doyduk ilaj fizyoterapi drukavtık kapin terapi sit karnı çeyim.
2: Majid sahib, miyaman da az yimka çibi hama. Asteyaz nimhoni uncle jit.
0: Aa, tasali bakş ilaj khatr karim rövde.
3: Dr. Nasiris Yunani Vapanchkarma hospitals, Lal Chowk Anantnag, Court Road Shupayan, Khanika Felspana Tral, Sekidafar Chowk, Eidgah Srinagar, opposite Boys Higher Secondary Magam, Urdu Bazar Baramula, the Dr. Nasiris Yunani Vapanchkarma Hospital, Iqbal Colony, Barshanagar, Nettipora, Srinagar. Cell number 9419408011.
4: Studio Asmanch Tashreef Farma, Vadihin Maruf Yunani Tabib, Dr. Hakim Nasir Ahmad Shah Sahib. Doctor Sahib, Assalamu Alaikum.
5: Wa Alaikum Salam.
4: Doctor Sahib, Yaman Marizan Hin Tasurat Bujay Se.
5: Anas.
4: Kya Qudrati Ilaj?
5: Which is yus Gondik Mariz Us, yus purely surgical has. CTS چھِ ونان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم ہیٚسہٕ چھِ رگہٕ دباونہٕ یِن یِمن ساختن منٛز ہیٚژِس نِش تتھ منٛز کیاہ چھُ گژھان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تٔرنہِ صابس کُن کرِ انسان یِم چھِ نیلان یِم اتھٕ خوٗنہٕ سپلاے چھِ اتھ کم گژھان کیازِ یِم چھِ دباوان خوٗنہٕ چٮ۪ن یِمن یِم زن اپٲرۍ آسان چھِ آرٹریٖز تِمن چھِ یِم دباوان اتھ چھِ پتہٕ سرجری یِوان ہیٚژِس نِش کرنہٕ حظ یہِ اوس تیُتھُے ہیوٗ کیس حظ اَسہِ کیٛاہ چھِ کَران کٲمہ أسۍ چھِ اَکھ پنجکرمَس منٛز اَکھ طٔریٖقہٕ تَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہَسا چھُ اَسہِ لوکَل أتھی اَکھ مَساج کَرُن ییٚمہِ سۭتۍ یِم نٲر یِم ساختہٕ رِلیکٕس چھِ گژھان حظ تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کَران کٲم أسۍ چھِ کیٚنٛہہ رِجِمٮ۪نٛٹَل تھٔرپیٖز کَران اَچھا أمِس کَرِ اَسہِ کٔژ تام سِٹِنٛگٕے یہِ گوٚو بِلکُل ٹھیٖک وٕچھ حظ اَگر أسۍ سٔرجٔری تہِ کَرہو کٲنٛسہِ اِنسانَس تَمہِ ساتہٕ تہِ اوس اَسہِ یی مقصد یہِ گوٚژھ ٹھیٖک گژھُن اَگر وۄنۍ کانٛہہ سٔرجٔری بغٲرٕے ٹھیٖک گوٚو نوٗر نلا نوٗر تہٕ بیٚیہِ پیٚیہِ نہٕ سٔرجٔری ہٕنٛز ضوٚرَتھ تہِ وَننُک مقصد کیٛاہ چھُم کہِ یُتھ ہیوٗ دود یہِ ہٮ۪کو أسۍ ٹھیٖک کٔرِتھ کیٛاہ چھُ بیٚیہِ سٔرجٔری بغٲر فرق چھِ یِژٕے یوت کہِ اَسہِ نِش تہِ ٲسِو یِوان اَسہِ نِش تہِ ٲسِو اوٚپیٖنِیَن نِوان وٕچھو یُس بیٛاکھ مٔریٖض اوس حظ غلام محمد شاہ حظ پوٚتخا أمِس اوس دۄیو یہِ حظ یہِ زَن یہِ چھُ یہِ اٮ۪کیوٗٹ آن کرٛونِک ایل بی اے کٲشِر پٲٹھۍ ٲس أمِس کَمرٕ دَگ یہِ تہِ ٲس یہِ حظ یہِ شُتٕج دَگ اچھا صرف لٔگۍ زٕ دۄہ أمِس سۭتۍ حظ دۄن دۄہَن منٛز گوٚو یہِ کَمپٕلیٖٹلی مطلب مےٚ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت مےٚ چھِ سٕٹرٛچِنٛگ کٔرمٕژ کٲشِر پٲٹھۍ چھُ مےٚ لوٚمومُت اَتھ زنٛگہِ اَنٛزِ دَرٕد دیُتمُت لوٗر پیٚیہِ أتی ضوٚرَتھ مطلب لوٗر ٲس توٚتامَتھ پَتہٕ پیٚیہِ نہٕ ضوٚرَتھٕے یہِ پیٚیہِ أتی ترٛاوٕنۍ دۄن دۄہَن چھُ یہِ ٹوٹَل اومُت تہٕ یۄس یہِ یَزکٲج دَگ ٲس شُتٕج دَگ ٲس سۄ گٔے ختم حظ یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ پیشَنٛٹ حظ یہِ ٲس فاطمہ بَڈگامِچ حظ یہِ چھِ وَنان پانَے مےٚ اوس سَتَن ساسَن پٮ۪وان ساڑَن سَتَن ساسَن لگ بگ ہَفتَس دَوا کھیوٚن حظ اَسہِ یہِ اوس ؤری وادو پٮ۪ٹھ یہِ سِلسِلہٕ چَلان گوٚو یہِ اگر أسۍ یہِ رٮ۪تَس مانو یہِ کۭتِس گوٚو حظ اَسہِ تیٖژ چھَنہٕ اَسہِ فٕرسَتٕے اَتھ حِساب کَرنَس وَننُک مقصد چھُ أمِس کیٛاہ کوٚر مےٚ أمِس کوٚر مےٚ جی بی ایم بیٚیہِ کٔر مےٚ سِٹیٖمِنٛگ نٮ۪صٕف فرق گٔے تَمے دۄہ حظ اَکھ گَنٹہٕ چھُ کُل لَگان تَتھ منٛز تَمہِ پَتہٕ تھٲے مےٚ أمِس کانٛہہ کیٚنٛہہ دَوا پوٚتُس تھٲے مےٚ صرف أمِس ڈوٗنۍ حظ کیٛازِ ڈوٗنٮ۪ن پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ تحقیٖق اَکھ کہِ ڈوٗنۍ وٕچھ اَسہِ یِمَن منٛز ہَسا چھِ ٹریسِز آف آرسینِک پٮ۪وان یَتھ أسۍ سنٛکھِک مُرکبات وَنو سُہ ہیٚکہِ رِہارَس کَمپٕلیٖٹلی ٹھیٖک کٔرِتھ بیٚیہِ چھُ أسۍ یِمو ڈوٗنیو سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھِ باڈی ہیٖٹ بَڑان اگر أسۍ جِسمٕچ گرمی اوٚپٹِمَم لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ بَڑاوو جِسم چھُ فَنٛگشَن پرٛاپَر کَران مطلب اَسہِ کٔر اَتہِ اَکھ سٹَڈی اَکھ حظ یہِ کَرِ اَسہِ سَمجنٕچ کوٗشِش کہِ اگر أسۍ وَنان چھِ 98.4 فارَن ہایٹ ہَسا گوٚو جِسمُک ٹٮ۪مپریچَر نارمَل اَسہِ وٕچھو 300-350 پیشَنٹَن منٛز کہِ یِمَن کوٗتاہ ٹٮ۪مپریچَر چھُ یِمَن مطلب اَسہِ کوٚر نہٕ اَچھا یُس اَسہِ 350 پیشَنٹَن منٛز ٹٮ۪مپریچَر وٕچھ اَکھ یا زٕ ڈِگری چھُ نارمَل کھۄتہٕ کَم آسان ییٚتہِ گوٚو دیٹ میٖنٕز یَتھ أسۍ نارمَل وَنو اَسہِ چھُ میکزِمَم کٕلاس چھُ اَسہِ ییٚتہِ یِمَن سَب نارمَل چھُ 350 پیشَنٹو منٛز پیشَنٹ کیٛاہ تِم ٲسۍ نارمَل اِنڈِوِجوَل تِمَن منٛز ٲسۍ صرف دۄن نَفرَن 98.4 گوٚو ییٚمِس یہِ ڈوٗن چھُ یہِ چھُ جِسمٲنی حرارتہِ گریٖزیا بَڑاوان ییٚلہِ جِسمٕچ حرارت بَڑِ اوٚپٹِمَم لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ دٲدۍ چھِ پانَے ژَلان حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وَرٲے چھُ فرماوان کہِ جِسمٕچ بٔلکہِ مرضٕچ اَصٕل سَبب یُس چھُ سُہ ہَسا چھُ جِسمٕچ ٹھنٛڈک یعنی یِہوٚے اصوٗل مَتہِ نظر تھٲیِتھ بَڑٲو اَسہِ جِسمٕچ ہیٖٹ جِسمٕچ سیلہِ لٔج پانہِ پانَے کٲم کَرٕنۍ وٕنکٮ۪ن چھَنہٕ یہِ ڈوٗنۍ تہِ کھٮ۪وان یہِ گٔے کَمپٕلیٖٹلی ٹھیٖک حظ بیٚیہِ گوٚو جِسم تہِ ہیٖٹ اَپ حظ اچھا یِتھَے کٔنۍ وَنہٕ بہٕ بیٛاکھ اَکھ مٔریٖض یُس زَن چھُ یہِ اوس بیسِکٔلی پیورلی سٔرجِکَل پیشَنٛٹ حظ أمِس اوس کَمرَس سٔرجٔری ؤنمٕژ سٔروے ڈاکٹرو دَگ

0: ٲس نہٕ ژَلان حظ
1: کیٚنٛہہ.
0: اَسہِ چھُ أمِس موموٗلی کیٚنٛہہ طٔریٖقہٕ دَگ ٲس بیٚیہِ گژھان زَنٛگَن کُن, دۄنوٕنی زَنٛگَن کُن حظ. سۄ تہِ ٲس شِتٕچ دَگ حظ. اَسہِ کیٛاہ چھِ کٔرمٕتۍ, اَکھ کٔر أمِس اَسہِ یِم کایرو تھٮ۪رَپی, بیٚیہِ کٔرِس کیٚنٛہہ رِجمٮ۪نٛٹَل تھٮ۪رَپیٖز. اَچھا الحمدُاللہ آز گٔے أمِس 3-4 رٮ۪تھ حظ. 4 رٮ۪تو پٮ۪ٹھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ دَگ, یہِ چھُ پَنٕنۍ کٲم کار کَران اَصٕل پٲٹھۍ حظ. یِتھ یِتھ چھِ اَسہِ واریاہ مٔریٖض یِوان حظ یِم کَمپٕلیٖٹلی سٔرجِکَل چھِ آسان, چوٗنٛکہِ کَمرٕچ سٔرجٔری چھَنہٕ آسان کیٚنٛہہ. اَگر أسۍ کَمرٕچ سٔرجٔری منٛز یہِ چھُ مقصد آسان کہِ یہِ ہسا گوٚژھ پیشنٛٹ دَگہِ بغٲر روزُن, مطلب اکھ سٹیڈی گٔے وٕچھناو کہِ یِمن کَمرٕچ سٔرجٔری چھِ گژھان, تہٕ تِم بیاکھ گرُپ یِمن کَمرٕچن سٔرجٔری بجایہِ دَوہن پٮ۪ٹھٕے چھِ تھاوان. 3 ؤرۍ آو یِمن وٕچھنہِ ہے یِمن کیاہ روٗز پَتہٕ حالت. یِمن سٔرجٔری گٔے تِم تہِ ٲسۍ دَگہِ دوا کھٮ۪وان, یِمن نہٕ گٔے تِم تہِ ٲسۍ دَگہِ دوا کھٮ۪وان. یعنی اگر اَسہِ دَگہِ دَوہو بغٲر یَتھ أسۍ کالٹی آف لایف وَنو سۄ گژھِ اِمپروٗ, ییٖژ ہن چھُ کٲفی حظ. اَتھ خٲطرٕ تہِ پَزِ خۄدایَس اَسہِ شُکرانہٕ پَرُن. وَننُک مقصد چھُم کہِ تیٖژ کٲرگٔری چھِ چھُپِتھ یَتھ سٲنِس یوٗنٲنی طٔریٖقہٕ علاجَس منٛز. اَسہِ چھُ وۄنۍ تَجرُبہٕ گوٚمُت, 15-30 ؤرۍ پٮ۪ٹھ چھِ یِہوٚے کٲم کٔرمٕژ. مطلب أسۍ اگر وَتہِ تہِ وٕچھون کانٛہہ نَفر پَکان, أسۍ چھِ أمِس اَمی اٮ۪نٛگلہٕ وٕچھان أمِس کُس دود چھُ. اَچھا ییٚمہِ ساتہٕ مٔریٖض کانٛہہ پَنٕنۍ کَتھ وَنان چھُ مےٚ ہَسا چھُ یہِ دود ہُہ دود, بہٕ چھُس دَپان ہے مےٚ چھِ کٲمٕے یِہوٚے, مےٚ یی سورُے سَمٕجھ, ژٕ گژھ وَنان, ژٕ وَن پَنٕنہِ انداز ژےٚ کۄس کَتھ چھِ وَنٕنۍ, مگر بہٕ چھُس پَنٕنہِ انداز سَمجھان. ییٚلہِ أسۍ پَنٕنہِ انداز سَمجھو پَتہٕ چھِ أسۍ پَنٕنہِ انداز اَتھ حل کَران. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ حل چھِ کَران نیچرٔلی اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ, اَسہِ چھِ یِوان ڈرٛامیٹِک رِزَلٹہٕ. یعنی وٕچھان چھِ أسۍ یِم اَسہِ PGI کِنۍ, یِم اَسہِ چندی گڑھ کِنۍ, یِم چھِ اَسہِ تِم اِنَسچوٗٹ یِمَن أسۍ وَنان چھِ یِم ہَسا چھِ اَسہِ بَڑٕ بہتریٖن اِنَسچوٗٹ حظ تھرٛوٗ آوُٹ دِ اِنڈیا. اَچھا ییٚلہِ اَسہِ اَتہِ تہِ پیشَنٛٹ نااُمید گژھِ, تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُ یِوان اَسہِ نِش. لِہاظا کٔرِتھ وَننٕچ کَتھ کیٛاہ چھَم کہِ پھیکٮ۪ن ہٕنٛز دَگ آسہِ, گردِ ہٕنٛز دَگ آسہِ, مایگرین آسہِ, ساینوسایٹِس آسہِ, میادٕکۍ پرٛٲنۍ دٲدۍ آسَن, ایشپایلری آسہِ, تَتھ آسہِ نہٕ یہِ حظ یہِ ریزِسٹنٛٹ آسہِ, تَتھ آسہِ نہٕ ہٮ۪کان اِنسان دَوا برداشت کٔرِتھ, IBS دٲدۍ آسَن, PCOD آسَن, فایبرایِڈ آسَن, یوٗٹِراین بٕلیٖڈِنٛگ ڈِسآڈٲرٕس آسَن, ڈِسفَنٛکشنَل یوٗٹِراین بٕلیٖڈِنٛگ, کَمرٕکۍ دٲدۍ آسَن, بُجرٕکۍ دٲدۍ آسَن, کۄٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ آسَن, پرٛوسٹیٹٕکۍ آسَن, کَنہِ ہِش چھِ یِم زَن دٲدۍ چھِ, پِشاب آسہِ خراب گژھان, کۄٹھٮ۪ن ہٕنٛدۍ دٲدۍ آسَن, گَوُٹ آسہِ, ریٖہار آسہِ, فایبرومایلجا آسہِ, یہِ چھُ اَکھ زیوٗٹھ لِسٹ اَکھ حظ. ژَمہِ ہِنٛدۍ دٲدۍ آسَن, یُس تہِ ییٚمہِ قٕسمُک دود کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَس آسہِ, اَسہِ نِش یِیِو, سیٚکَنٛڈ اوٚپیٖنِیَن نِیِو, یَتھ کیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ کٔرِتھ. لِورٕکۍ دٲدۍ آسَن, یعنی أسۍ کیٛاہ چھِ کَران, أسۍ چھِ نوٚو کٕہٕنۍ چیٖز کَران, تِمَے قۄدرَتٕکۍ دَوا یِم قۄدرَتَن تھٲے یَتھ دُنیاہَس منٛز, یَتھ قۄدرَت فرماوان چھُ مےٚ نَسا چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ مَرض یعنی یہِ سوٗزمُت یَتھ نہٕ مےٚ گۄڈَے دَوا آسہِ سوٗزمُت. لِہاظا کٔرِتھ یہِ کۭژاہ نادٲنی چھِ, أسۍ ترٛاوو یہِ قۄدرَتٕچ کَتھ أتی تہٕ أسۍ گژھو باقیَن جایَن ییٚتہِ پَتہٕ نااُمیدی یی. لِہاظا کٔرِتھ اَسہِ نِش تہِ ٲسِو یِوان, مَشوَرٕ کٔرِو اَسہِ نِش. اُمید چھِ اِنشاء اللہ رحمٰن اگر رۄبَن شفا اوس لیوٚکھمُت مُمکِن چھُ شِفا تہِ گژھِ حظ. وَننُک مقصد چھُم یہِ, یوٗنانی پَنچکرما ہَسپَتال چھُ اَسہِ لال چوک اننت ناگ, بہٕ چھُس آسان پانہٕ اَتہِ آتھوارِ دۄہ, ڈاکٹر ماجِد صٲب چھُ اَسہِ آسان اَتہِ 3-4 دۄہَن حظ, ڈاکٹر ارشد صٲب چھُ آسان, ڈاکٹر فاروق صٲب چھُ آسان, پین مینیجمنٹُک چھُ آسان اَسہِ ڈاکٹر ندیٖم صٲب اَتہِ, پَنچکرما ٹیکنِشَن چھِ, کَپِنٛگ خٲطرٕ چھُ ڈاکٹر ارشد صٲب اَتہِ, یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ کوٹ روڈ شُپیَنَس منٛز, تَتہِ چھُ ڈاکٹر عباس صٲب آسان, ماجِد صٲب آسان تَتہِ حظ اَسہِ بوموارِ دۄہ, یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ پین مینیجمنٹٕکۍ تَتہِ ایٚکٕسپٲٹ, یِتھَے کٔنۍ چھُ ترٛالہٕ تہِ اَسہِ بیٛاکھ سٮ۪نٹَر, ڈاکٹر فاروق صٲب آسان, ارشد صٲب آسان, ماجِد صٲب آسان تَتہِ جُمعہ دۄہ, بہٕ چھُس آسان پانہٕ حظ بوموار تہٕ بَٹوار سِکڈافر عیٖدگاہ سرینگر, بیٚیہِ چھُس بہٕ آسان ژٔنٛدٕروار تہٕ بۄدوار ییٚتہِ یُس اَسہِ نایک باغ نٔٹی پورہ چھُ اَسہِ, تَتہِ چھُس بہٕ آسان ایویلیبٕل. یِتھَے کٔنۍ چھُ اَسہِ ڈاکٹر جان صٲب حظ یُس اَسہِ ماگام بایِز ہایر سیٚکنڈری اَپوزِٹ سٮ۪نٹَر چھُ تَتہِ ایویلیبٕل آسان. یِتھَے کٔنۍ بہٕ چھُس آسان پانہٕ بیٚیہِ بارہمولہ برٛٮ۪سوارِ دۄہ, تہٕ اَتہِ چھُ آسان اَسہِ ڈاکٹر فاروق صٲب, ڈاکٹر جاسیا جی آسان, بیٚیہِ چھُ آسان ارشد صٲب تہِ, تہٕ یہِ حظ یہِ ڈاکٹر شوکت صٲب چھُ پین مینیجمنٹُک اَتہِ. ہر کُنہِ سینٹرس پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ سارے تِم فیسلٹی ایویلیبٕل یِم اَسہِ بیسِک یِم فیسلٹی ایویلیبٕل گژھن آسنہِ. خاص طور چھِ اَسہِ پین مینیجمنٹس منٛز زبردست رِزلٹ یِوان. گوٚو دَگہِ دوا چھُنہٕ ضروٗرت کھیوٚن کیٚنٛہہ, دَگہِ دوا بغٲر تہِ ہیٚکہِ اِنسانس دَگ ژٔلِتھ, یِتُے چھُ کہِ کُنہِ ساتہٕ آو اَسہِ نِش تہِ اَسہِ سۭتۍ تہِ کوٚر مَشوَرہ, رۄبَن اگر یُس مُمکِن شفا تہِ گژھِ
1: اِنشاء اللہ. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد, تُہۍ آیِو تہٕ پَنُن قۭمتی وقت دِتُو اَسہِ. اِنشاء اللہ نَیہِ ہفتہٕ سَمکھو بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ کَتھ. وٕنکیٚنَس ووت پروگرامُک وق اَنٛد, ہٮ۪مو اِجازت. السلام
0: علیکُم.
2: پروگرام زو اور تو جہاں اور اس تہ تام واتناوان ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرس لال چوک اننت ناگ کوٹ روڈ شپیاں خانقاہ

0: فیضبن اترال، سکڈافر چوک، عیدگاہ سری نگر، اردو بازار بارہمولہ، ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری،
1: ڈاکٹر نصیر یونانی تے پنچکرما سینٹر، اقبال کالونی، نائک باغ، نٹی پورا.
0: سیل نمبر 9419408011.
2: صبح کی ٹھیک 9 بجے ہیں، آئیے پیام صبح پروگرام میں سماعت کرتے ہیں آج کی سرخیاں.
3: پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں.
4: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر.
2: آداب، آج بدھوار ہے، 1447 ہجری کے ذی الحج کی 3 تاریخ، مطابق 20 مئی سن 2026 عیسوی. سری نگر سے آج شائع ہوئے اردو اور انگریزی روزناموں میں نمایاں طور جگہ پائی ہوئی اہم خبروں کی سرخیاں لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. میں ہوں آپ کا میزبان عامر اشرف اور میرا ساتھ دے رہے ہیں سعادت خان. سمعین، بڑھتے ہیں آج کے اخبارات کی سرخیوں کی جانب، جہاں دنیا کے بدلتے حالات اور اہم معاملات ہماری توجہ کے منتظر ہیں. روزنامے اپنے سر و ورق پر لکھتے ہیں، ہر سمگلر کو بے نقاب کیا جائے گا، ہر مجرم کو انصاف کا سامنا کرنا پڑے گا، کوئی نہیں بچ پائے گا، لیفٹیننٹ گورنر. منشیات کے خلاف جنگ معاشرے کا اجتماعی مشن، آئیے ہم سب مل کر منشیات فروشی پر کاری ضرب لگا کر دہشت گردی کا خاتمہ کریں، منوج سنہا کا عوام پر زور. پلوامہ میں طویل پیدل مارچ کی قیادت، ہزاروں لوگوں کی ریلی سے خطاب، سائیکل دوڑ کو ہری جھنڈی دکھائی، 100 روزہ مہم 29 دن مکمل، اب تک تقریباً 897 ملزمان گرفتار، 18 پاسپورٹ منسوخ کرنے کی سفارش، 94 جائیدادیں قرق اور مسمار، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا.
5: سمعین، ایک اردو اخبار میں چھپی خبر کی سرخی ہے، ودیادن اسکالرشپ SFPI 2026 کے لیے جموں کشمیر کے طلبا سے رجسٹریشن طلب. شیبو لال فیملی انیشیٹیو کی جانب سے غریب خاندانوں کے ذہین دسویں پاس طلبہ کو ہدف بنایا گیا.
2: میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ اور اس سے یہ خبر، ملک سے دہشت گردی اور نکسلزم کے خاتمے کا دعویٰ، جموں و کشمیر سمیت داخلی سلامتی کی صورتحال میں بڑی بہتری، وزیر داخلہ امت شاہ، اب ملک بڑی حد تک دہشت گردی، شورش اور نکسلزم سے آزاد ہے.
5: ایک اور خبر کی سرخی ہے، انسانی جان کو لاحق خطرات، سپریم کورٹ کا پہلی بار پاگل اور بیمار آوارہ کتوں کا سدے باب کرنے کا حکم.
2: آپریشن سندور، بھارت کی نئی فوجی و سفارتی حکمت عملی کی مثال، 22 منٹ کی کاروائی میں دہشت گردی کے ڈھانچے تباہ، دنیا کو بھارت کی سمارٹ پاور کا دیا پیغام، سلامتی اب ترقی کی پہلی شرط، جنرل اپیندر دیویدی.
5: ایک اور سرخی ہے، پیٹرول اور ڈیزل پھر مہنگے، ایک ہفتے میں دوسری بار قیمتوں میں اضافہ، فی لیٹر تقریباً 90 پیسے اضافہ.
2: جموں کشمیر کے صحت اداروں کے لیے 150 کروڑ روپے سے زائد واگزار، این ایچ ایم فنڈ سے تنخواہیں، آشا ورکرز مراعات اور طبی نظام ہوگا مضبوط، سری نگر، جموں، اننت ناگ، بارہمولہ اور دیگر اضلاع کو بڑی رقوم مختص.
5: ایک اور خبر کی سرخی ہے، اننت ناگ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں، سری نگر میں 1.5 کروڑ روپے مالیت کا مکان اور زمین پولیس نے تحویل میں لے لی.
2: عید الاضحیٰ پر 28 مئی کو ہائی کورٹ میں تعطیل کا اعلان، عید کی چھٹی کے بدلے 19 ستمبر کو عدالتیں کھلی رہیں گی.
5: ایک اور اردو اخبار میں چھپی خبر کی سرخی ہے، جموں کٹرا ریلوے سیکشن پر 238 کروڑ کے حفاظتی منصوبوں کو ہری جھنڈی ملی.
2: یہ دلدوز خبر آپ تک پہنچاتے ہیں، بیج بہاڑا میں المناک سڑک حادثہ، 3 ماہ کا شیر خوار بچہ از جان، خاتون زخمی، گول سنگلدان میں مسافروں سے بھری بس الٹ گئی، 1 جاں بحق، 12 زخمی.
5: سمعین، ایک اور سرخی ہے، چیف سیکرٹری نے متسل ماتا یاترا کے پرامن اور محفوظ انعقاد کے لیے جامع انتظامات کا جائزہ لیا، سالانہ یاترا کے لیے صفائی، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، طبی سہولیات کے لیے جامع ایس او پیز قائم کیے گئے.
2: 93 لاکھ روپے کے زمینی فراڈ معاملے میں بڑگام میں چھاپا مارا، شکایت کنندہ کو مبینہ طور پر مہاجر کی زمین اور درخت خریدنے کے لیے گمراہ کیا گیا.
5: ایک اور سرخی ہے، تھجواس گلیشیئر تقریباً ختم، ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، تحقیق میں انکشاف، ہزاروں برسوں 95% برف پگھل گئی۔

0: ہزاروں برسوں میں 95% پگھل گئی۔ موسمیاتی تبدیلی اور بڑھتا درجہ حرارت ہمالیائی ماحول کے لیے بڑا خطرہ قرار۔
1: اسٹیٹ ہوڈ واپسی محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے لیفٹیننٹ گورنر، جموں و کشمیر کو مناسب وقت پر ریاستی درجہ ضرور بحال کیا جائے گا۔ میرے پاس ایک روزنامہ اور اس سے یہ آخری سرخی، عید الاضحیٰ کے پیش نظر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ متحرک، ٹیمیں سرگرم عمل، سری نگر میں بازاروں کی چیکنگ شروع، 3 بیکری یونٹوں کو قانونی کارروائی کا سامنا، خوردہ فروشوں کو کڑا انتباہ۔ سمعین، مزید سرخیوں سے قبل رکتے ہیں چند تجارتی پیغامات کے لیے۔
2: ہے کاکا، سو کو تو یہ برش کٹر ہے درامت
3: ادا کیا ہوا نہیں یا دپیوم شیر نی نیو
2: ہائے خدا تمی ویز ونیو مے سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار انو ہونڈا برش کٹر یا چی لوکل دہن برش کٹرن برابر نت مان تو میون چین یہ برش کٹر جے کے سٹیشنرس مولانا آزاد روڈ سری نگر والے نش
3: بتا اسس تی سوچان دپانا تک چھ ایکسچینج مول چلان چھنا صلاح بہ دم تم

0: نوازا. اور آخر پر یہ خبر، انجینئر رشید کے والد کے جنازے میں ہزاروں افراد کی شرکت، ناانصافی اور عدم مساوات کے خلاف جد و جہد، ممبر پارلیمنٹ کا جذباتی خطاب. سمجھ یہ تھیں آج کی سرخیاں.
1: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹارز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر.

0: آپ استاد احمد حسین خان اور محمد حسین خان کی آوازوں میں یہ غزل سن رہے تھے، یہ آکاشوانی شری نگر ہے۔ ٹھیک 9:20 پر کشمیری اور اردو میں خبریں نشر ہوں گی، خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔
1: آواز جو آپ کے نئی اڑان دے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر صبح 9:20 سپت کشرین خبرن ہند بلٹن ہس بسارا اختر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن سماج کن سارے طبقن اپیل کرم تم کن منشیات بدت مل منج گال باپ پن کلیدی رول ادا، یت زن نوجوان پوئ امی بدت نش بچا یت ہکہ۔ پلوامی نشہ مکت ابھیانس تحت منعقد ات پد یاترا جن ہوت روانہ کرنے پت تقریب خطاب کران وو لیفٹیننٹ گورنرن پتمس اکس رتس دوران لوک منشیات خلاف منظم سپدم تمو تج نشہ آور چیزن خلاف یکوٹ سپدت آواز۔
3: یدھ کا بگل خود لوگوں نے پہنچایا، بارہمولہ میں جس طرح نشے کے خلاف لوگ جٹے اور آواز بلند کر رہے تھے، انہیں ہم نے اور آپ میں سے انیک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کپواڑہ میں ہزاروں نوجوانوں اور ماں باپ کو نشے کے خلاف دڑھ سنکلپت

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں اعجاز اختر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سماج کے سبھی طبقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کی لانت کا قلع کما کرنے کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کریں تاکہ نوجوان نسل کو اس بدت سے بچایا جا سکے۔ پلوامہ میں نش مکت ابھیان کے تحت منعقدہ ایک پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران لوگ منشیات کے خلاف منظم ہو گئے اور انہوں نے منشیات کے خلاف یکجٹ ہو کر آواز اٹھائی۔
1: پلوامہ کے ہر گھر، ہر اسکول، ہر گلی اور ہر دل تک نشے کے خلاف یدھ کا بگل خود لوگوں نے پہنچایا۔ بارہمولہ میں جس طرح نشے کے خلاف لوگ جٹے اور آواز بلند کر رہے تھے، انہیں ہم نے اور آپ میں سے انیک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کپواڑہ میں ہزاروں نوجوانوں اور ماں باپ کو نشے کے خلاف دڑھ سنکا

0: سامعین کرام، تُہنٛدِ باپتھ کوٚر اَسہِ پیش کلام حبہ خاتون. اَتھ کلامس چھِ آواز دِژمٕژ شمیٖما دیو جی، کیلاش مہرا تہٕ وِجے کُمار ملا صٲبن.
1: سمعین، حبہ خاتون چھِ کٲشِر شٲعری ہٕنٛز اکھ انتہٲیی با اثر شٲعرہ، یِمن بُلبُلے کشمیٖر تہٕ کٲشِر رومانوی شٲعری ہٕنٛز مٔلکہ تہِ وننہٕ یِوان چھُ. حبہ خاتون ہٕنٛزِ شٲعری منٛز چھُ رومانوی انداز، نُسوٲنی احساس تہٕ پٔزۍ جذبات درٛٲنٛٹھۍ گژھان.
0: سادت صٲب، یِہٕنٛدۍ یِم زن بٲتھ چھِ، یِم چھِ دردو غمٕکۍ تہٕ میشرُک اکھ حسیٖن امتزاج.
1: بالکُل،
0: حبہ خاتون ہٕنٛدٮ۪ن بٲتن چھُ وَسُن تہِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ یِم لولہٕ بٲتھ چھِ کٲشرٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھۍ تہٕ چھِ ہتہٕ بدیو ؤرۍ یو پٮ۪ٹھٕ گٮ۪ونہٕ تہٕ بوزنہٕ یِوان.

0: کلامِ حب و خاتون چھِ أسۍ تُہنٛدِ باپتھ پیش کران، اتھ ٲس آواز دِژمٕژ شمیما دیو جی. سمنِ محترم، حب و خاتون کٔر فارسی بجایہِ عوامی زبانہِ کٲشِر پٲٹھۍ شٲعری، ییٚمہِ سۭتۍ اتھ زبٲنہِ سٮ۪ٹھاہ ترقی میٖج. تِمو کٔر پننہِ شٲعری منٛز کٔشیٖرِ ہِنٛدِ حُسنٕچ، بونہِ کُلٮ۪ن تہٕ وادی ہِنٛدٮ۪ن خوٗبصوٗرت منظرن ہٕنٛز عکٲسی بَڑٕ خوٗبصوٗرتی سان.
1: بِلکُل، پنٛنہِ زندگی ہِنٛدٮ۪ن ٲخری دۄہن منٛز یۄس شٲعری تِمو کٔر، تتھ منٛز چھِ جُدٲیی، تصوُف تہٕ درویشانہِ رنٛگ درٛٲنٛٹۍ گژھان. حب خوتون ہِنٛز شٲعری چھِ کٲشِر ثقافت تہٕ ادبی تٲریخٕچ اکھ سُہ انمول ورثہٕ یُس آز تہِ کٲشِرٮ۪ن لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز زِنٛدٕ چھُ.

0: سمعین، کٲشِر زبانہِ ہٕنٛز بیٛاکھ اَکھ مشہوٗر تہٕ رومٲنوی شٲعر أرنِمال چھےٚ لل دٮ۪د تہٕ حبہٕ خوتوٗن پتہٕ کٲشِر زبٲنۍ ہٕنٛز ترٛیٚیِم بٔڑ شٲعرہ ماننہٕ یِوان. یِہٕنٛزِ شٲعری منٛز چھُ درد، جُدٲیی، اِنتِظار تہٕ فِطری حُسنُک حسیٖن امتزاج نظرِ گژھان.
1: بے شک یِمو چھِ پنٛنہِ شٲعری منٛز پنٛنٮ۪ن جذباتن ہٕنٛدِ اِظہار خٲطرٕ قۄدرٔتی مناظر مثلاً پوش تہٕ موسم مِثال رٔنٛگۍ استعمال کٔرمٕتۍ.

0: سامعین، أرنم عالیہ ہن شاعری مز صرف مایوسی بلکہ اکہ خاص قسمچ خود دوری درٹ گھان۔
1: سامعین محترم، اردہمہ صدی ہند کشیر ہنز اک پز تو جذبتی تصویر تہذ شاعری آز تہ لکن ہندن دلن سنت گھان۔

یہ بات اس حبہ خوتون ہند امی دکھ ہوت مگر میوٹ سرود لوگ تم سندس منس من کس تام رو مز زبان ثارنہ زن مز زن ماتن ہز مشرو مز زبان اتی نیون پن مشہور وچن لکھت۔

0: اتھ بٲتس منٛز اوس زن تہٕ کُل پرٛکژ ہُنٛد دود سٔمِتھ آمُت، بے شُمار لولہٕ مژن ہُنٛد فریاد، یِہنٛدۍ ارمان زانٛہہ تہِ درٛایہِ نہٕ تہٕ یِہُنٛد لانیُن نیاے زانٛہہ تہِ اندیو نہٕ. یہِ بٲت گوٚو وٕچھان وٕچھان سٲرسٕے کٔشیٖرِ مقبوٗل تہٕ امہِ پتہٕ لوٚگ مہجوٗر مُستقل پٲٹھۍ کٲشرِس منٛز لیکھنہِ، ییٚلہِ زن امہِ برٛونٛہہ سُہ اردوٗ تہٕ فارسیس منٛز شعر بنان اوس. تٔمۍ پاننو کٲشرِ شٲعری ہُنٛد سُے لُکہٕ رنٛگ یتھ محموٗد غمی، حبہ خاتوٗن تہٕ رسول میٖرن فروغ اوس دیُتمُت. بے فرک لہجہِ، جذبٲتۍ وٕشنیر تہٕ نغمٲتی مٲر منظر، غرض لُکہٕ شٲعری ہٕنٛدۍ سٲری گۄن آیہِ تٔمۍ سٕنٛزِ شٲعری منٛز. مہجوٗرس اوس فخر زِ سُہ چھُ کٲشرِ لولہٕ شٲعری ہُنٛد رٮ۪وایت رسول میٖرس پتہٕ برونٛہہ پکناوان.
1: اَتھ دردٕ صوٗرژ پردٕ تُلِتھ گوٚو سُہ رسول میٖر، مہجوٗر لٲگِتھ آو بے دوبار أتی روز.

0: دپان سٲنۍ ساروی کھۄتہٕ میٖٹھۍ بٲتھ چھِ تِمَے یِمَن منٛز سرٛنہِ سرٛون دۄکھ آسان چھُ، مہجوٗرنٮ۪ن بٲتَن منٛز چھِ دَردٕ ہٕژ لاے روٗحَس تام واتان، سارنٕے بٲتَن منٛز چھُ راوَن تیوٚل تہٕ تلاش، مگر اَمہِ تلاشُک چھُنہٕ کانٛہہ سٮ۪کہٕ مٔنزِل، یہِ چھُ أکِس تِتھِس جانان سُنٛد تلاش یۄس نہٕ کانٛہہ آکارٕے چھُ، سُہ چھُ أتی روٗشمُت شہزادٕ، أتی ناگہٕ سبزٲرۍ ژوٚلمُت نٲگراے، أتی نیرو تہٕ مرگو مٔنٛزۍ ژَلوٕنۍ خۄشبو یہِ ژھٹھ تہٕ أتی صُبحُک واو
1: واو صُبحُک سُلہِ اوس لاران، تمبلیومُت کَس تام ژھاران، کھنٛدٕ پوشو کٔرِس جایے جایے۔
0: أتی چھُ یہِ وُزمَلہِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ ظٲہِر گژھان، نظرن دُگوش کران تہٕ جلوے چھُ حِجاب بنان۔

نوٚو رۄخ دِوان، تِکیٛازِ یہِ ٲس تَمہِ وقتہٕ کِس مقبوٗل ادبی تہٕ سیٲسی ماحولَس سۭتۍ واٹھ تھاوان۔ ترقی پسنٛد ٲسۍ پھِرِ پھِرِ وَنان زِ اَسہِ چھُ حُسنُک معیار بدلاوُن۔

0: گریٖس کوٗر نظمہِ ہُنٛد ترجمہٕ پٔرِتھ ووٚن رویندر ناتھ ٹیگورن، مےٚ وُچھ تُہٕنٛز نظم، تُہٕنٛدۍ تہٕ میٛٲنۍ خیالات چھِ سٮ۪ٹھاہ ہِشر تھاوان۔ اگر تُہۍ بنٛگٲلۍ تہٕ انٛگریٖزۍ زانان ٲسِہِو، بہٕ وَنہٕ ہا زِ تۄہہِ چھُو یہِ خیال میٛانیو نظمو منٛز نیوٗمُت۔ بہٕ گوس تُہٕنٛز نظم پٔرِتھ سٮ۪ٹھاہ شاد۔
1: مہجوٗر اوس اکھ رومان پرست شٲعر، نہ صرف نغمٲتۍ لایہِ، فطرت پسنٛدی، حسن پرستی، بالا فطری عنصر آسنہٕ کِنۍ، بلکہِ سُہ اوس رومان پرست شٲعر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پتھ کال پرست تہِ۔

0: اچھا حنیف صاحب، آخر میں ہمارے ینگ فٹ بال پلیئرس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: دیکھیے، میں فٹ بال کو پلیئرس کو سکھاتا ہوں، فٹ بال بچوں کو بھی سکھاتا ہوں، ابھی بچوں کو نہیں سکھاتا ہوں، ایک ٹیم کو سکھاتا ہوں، کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہیڈ ہوں میں وہاں پہ.
0: جی،
1: میرے بچوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنا اسکرین ٹائم مینٹین کرے. جب بھی ہم گراؤنڈ میں آتے ہیں تو آدھے بچے بزی رہتے ہیں، فوٹو اٹھانے، فیس بک پہ چڑھانا، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ہم اسکرین ٹائم کم کر کے محنت کریں، لوگ ہمارے فوٹوگرافس چڑھانے چاہیے.
0: بالکل،
1: جس کو چڑھانا ہے وہ لوگ چڑھانے چاہیے، اتنا ہم کو محنت کرنا ہے. اگر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ صبح مارننگ میں جلدی اٹھنا، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ رات کو جلدی سونا.
0: جی،
1: ہم رات کو موبائل دیکھیں گے، یہ سائنٹیفکلی پرون بھی ہیں. ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو وداؤٹ لائٹ، اب لائٹ آف کر کے وداؤٹ کانٹیکٹ یہ آنکھوں پہ چلی جاتی ہیں، اٹ کریٹس برین ایشوز. تو میری یہی میسیج ہے کہ شام کو جلدی سوئے، صبح جلدی اٹھے، اپنی ایکسرسائز کرے، چاہے آپ فٹ بال میں جائے، چاہے کرکٹ میں جائے. اور

تو دوستوں یہ تھی آج کی خاص ملاقات، ایک ایسی گفتگو جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ سپورٹس صرف میدان تک ہی محدود نہیں بلکہ زندگی کو بھی شیپ دیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، فٹ رہیں اور کھیلتے رہیں۔

جی سمین، گرم خون فلم سے آپ نے یہ نغمہ سنا سلکشنا پنڈت کی آواز میں۔ آئیے آپ سنتے ہیں فلم زنجیر سے یہ نغمہ۔

جو زمین زنجیر فلم سے آپ نے منا ڈے کی آواز میں خوبصورت سا نغمہ سنا. آئیے اب سنتے ہیں دھڑکن فلم سے ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آوازوں میں یہ خوبصورت نغمہ.

0: ڈائریکٹر تو جموں کشمیر کے مختلف میڈیکل کالجن ہندو پرنس پلب کی شرکت. ریلیف اینڈ ریبلیٹیشن کمشنر ڈاکٹر اروند کاروانی متعلقہ افسرن اکس میٹنگ مز جموں کشمیرس اندر مائگرینٹ کیمپ باپت مختلف محکمن ہند طرف عملہ کامین تو دمین خدمت فراہمی جائزہ ہتمت. ڈاکٹر کاروانی دت افسرن مائگرینٹن ہند باپت مخصوص سکیمن مؤثر عملاوری ہند ہدایت. جموں کشمیرس مز آئل انڈسٹری ہند اسٹیٹ لیول کوآڈینیٹر ہمانشو شرماہن وونمت زی یو ٹی مز پیٹرولیم چیز تو رن پاکمن گیس دستیاب. تمو وون سرکاری شعبن ہن کمپنی عالمی ستھرس پہ ناس تراس حالاتوں باوجود تمن چیزن ہن سپلائی کن ٹھر ور برقرار تھوان. تمو وون گھریلو صارفن ہند باپت رن پاکمن کی گیس دستیابی گڈ انوار دن. سری نگر ڈپٹی کمشنر اکشے لابرون اکس میٹنگ دوران پردھان منتری شرم یوگی مان دھن یوجنا جے کے سمادان پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا تو تاجرن باپت نیشنل پینشن سکیم ہز عملاوری جائزہ ہتمت. تمو دت ہدایت زمین سکیمن ہز کامیاب عملاوری باپت گھن بیدری پروگرام منعقد کرنے یعنی. بنڈپورچی ڈپٹی کمشنر اندو کنول چبن ہت ضلع افسرن ہز اخ میٹنگ طلب کرت پہ عز ہندس سلسلس مز کرنے وان انتظام جائزہ. تمو دت بازرس مز کھین خوردنی ہز ضروری چیز تو قربان جانور دستیاب تھونک تہ ہدایت. انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کس اکس میچس مز سپدی از کولکتہ نائٹ رائڈرس مقابلہ ممبئی انڈینز ست. یہ میچ یہ از شام 7:30 کولکتہ کس ایڈن گارڈنزس مز گندنا. بھارتی موسمیات محکمن جموں کشمیر ذیلی ہمالیتی مغربی بنگال سکم تو شمال مشرقی ریاستن مز وزملن گگرائن ست تیز واو آسن امکان بومت. محکمن دلی پنجاب ہریانہ تو چندی گڑھس مز آز گریشم سانڈ روزن پیش گوئی کران یمن خطن باپت اورنج الرٹ جاری کرمز. اتر پردیش مدھیہ پردیش تو ودربھ باپت ریڈ الرٹ جاری کرنا مز. ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پہ سپد بیاکھ خبر نامہ دگرس 3:55 پہ اردو زبان مز نشر. خدا حافظ.
1: سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان.
2: پاپا لائیے 3,000.
3: کیوں بھائی؟
2: میری پاکٹ منی.
3: ارے ابھی تو صرف 2,000 ہی کیش ہے.
2: اے پاپا بلٹ ٹرین کے زمانے میں بیل گاڑی چلا رہے ہو, ڈیجیٹل پیمنٹ چلاؤ. ہے نہیں؟ ہاں سیدھے UPI سے پیمنٹ کرو, اٹس ایزی.
3: ارے واہ مجھے بھی سکھاؤ. اپنے 1,000 لے جاؤ,
2: اپنا موبائل لاؤ.
3: لے لے.
4: بھارت کرتا ہے ڈیجیٹل بھگتان,
5: ہر لین دین اب ہے آسان.
6: آکاشوانی ہوں سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 7.8 میٹر تو ایف ایم 13.5 میگا ہرٹزن پہ سمن ولیو پروگرام بوزو بزمی نسواں.

0: بحال چھِ یَتھ بُترٲیِس پٮ۪ٹھ، اَمہِ سۭتۍ چھِ نِظامِ زِندگی بحال روزان، تہٕ اگر یہِ ڈِسٹرٛپٹ چھُ گژھان نِظامِ زِندگی چھُ درہم برہم گژھان. سَمٕنۍ دَپان اگر اَسہِ وٕچھُن چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نِظام کِتھ کٔنۍ چھُ پَکان، دَپان تیٚلہِ ہَسا گژھِ اَکھ ماچھ تُلَر وٕچھِنۍ. ماچھ تُلَر محنت، نظم و ضبط تہٕ اجتِمٲعی زِندگی ہِنٛز اَکھ خوٗبصوٗرت مِثال. سَمٕنۍ آز چھُ 10 مے، أزیُک دۄہ چھِنہٕ أسۍ مَناوان ایز ورلڈ پی ڈے، ورلڈ پی ڈے، یعنی آز چھُ اَسہِ ماچھ تُلرَن ہُنٛد دۄہ مَناوُن. ماچھ تُلرَن ہُنٛد دۄہ مَناونُک مقصد کیٛاہ چھُ؟ تاکہِ أسۍ سَمجھو کہِ نہ صرف ماچھ تُلر بٔلکہِ کانٛہہ تہٕ پالِنیٹَر یُس کہِ زَن پالِنیشَن منٛز مَدَد کَران چھُ، تٔمۍ سٕنٛز حِفاظت کۭژاہ ضٔروٗری چھےٚ. تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتَن ماچھ تُلر یا بیٚیہِ کانٛہہ پالِنیٹَر پالِنیشَن کَرنَس منٛز مَدَد چھُ کَران، تیٚلی چھُ یہِ فُڈ چین بحال روزان، تیٚلی چھِ بَیو ڈایؤرسِٹی یَتھ پٕلینٮ۪ٹَس پٮ۪ٹھ بحال روزان. سَمٕنۍ سٲنِس یَتھ وادی ہِنٛز کَتھ کَرو، سانہِ وادی منٛز تہِ چھِ واریاہ لوٗکھ یِم کہِ زَن ماچھ تُلرَن رَچھان چھِ. کَمہِ پٔرپَز چھِکھ رَچھان؟ چاہے تِم ماچھ چھِ دِوان یا تَمہِ سۭتۍ ماحول ٹھیٖک چھُ روزان یا تَمہِ سۭتۍ تِمَن روزگار چھُ مِلان، مگر اَمیُک فٲیدٕ چھُ واریاہَن لُکَن مِلان. یعنی یُس زَن یہِ بی کیٖپِنٛگ پرٛوفیشَن چھُ، اَمیُک فٲیدٕ چھُ واریاہَن لُکَن مِلان، یعنی ایز پرٛوفیشَن ہٮ۪کَن یِم واریاہ لُکھ اَپنٲوِتھ. واریاہو لُکو چھُ اَپنومُت تہٕ واریاہ لُکھ ہٮ۪کَن اَپنٲوِتھ. آز چھِ اَسہِ پنٛنہِ بَسی منٛز دعوت دِژمٕژ محمد وسیٖم کُمار. محمد وسیٖم کُمار یِم کہِ زَن دَپان أسۍ ہَسا چھِ ماچھ تُلرَن سۭتی کَران، اَسہِ ہَسا ٲسۍ جَد اَتھٕ سۭتۍ کَران، پَتہٕ یِہُنٛد مول، وۄنۍ چھِ یِم تہِ کَران. یِہُنٛد کیٛاہ وَنُن چھُ اَتھ کارَس مُتعلِق؟ ؤلِو أسۍ بوزو یِہِنٛدۍ زِ کَروکھ پروگرامَس منٛز گۄڈٕنیٚتھ اِستِقبال. اَسَلامُ علیکُم.
1: وعلیکُم اَسَلام وَرحمتُہ وَبَرکاتُہ.
0: وسیٖم صٲب، پروگرامَس منٛز وَسہِ وٕنۍ تُہُنٛد خیر مقدم تہٕ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا کہِ تُہۍ چھُو بَڑٕ آورِ روزان ہاں، تَمہِ باوجوٗد کوٚروٕ تۄہہِ تکلیٖف، تۄہہِ کٔرٕو سٲنۍ دعوت قبوٗل، تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. یُس زَن یہِ کار چھُ نہ یہِ ماچھ تُلِتھ رَچھِنۍ، یہِ چھُ تۄہہِ فرمو پروگرام برونٛہہ ٲسِو تُہۍ وَنان کہِ تُہُنٛد بٕڈبَب اوس یہِ کَران تہٕ تَمہِ پَتہٕ پَکنو تُہُنٛد مٲلۍ، تَمہِ پَتہٕ چھِو تُہۍ پَکناوان، کیُتھ کارا چھُ یہِ؟
1: یہِ چھُ واریاہ بہتر کار. اَسہِ چھِ یُس یِم بیج چھِ آسان یِم چھِ آسان زٕ قٕسٕم تُرِ اَسہِ. اَکھ چھِ آسان سِرانَت، ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ کٲشِر پٲٹھۍ کَشمیٖری بیج. بیٛاکھ چھِ یِوان میلیفیرا یۄس پَنجٲبۍ تُلر چھِ آسان حظ. یہِ چھُ واریاہ فٲیدٕ مَنٛد کار حظ. بیٚیہِ چھِ قۄران شریٖفَس منٛز اَمِچ ذِکِر حظ، اَسہِ پَزِ یہِ کار پَکناوُن برونٛہہ حظ.
0: اچھا،
1: اَسہِ چھِ واریاہ
0: کار پَزِ اَسہِ برونٛہہ پَکناوُن.
1: اَہن حظ.
0: اَمِچ حِکمت کیاہ؟
1: اَمِچ حِکمت چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ واریاہ فٲیدٕ حظ. اَمہِ سۭتۍ چھِ گۄڈنیٚتھٕے اَسہِ پالِنیشَن گژھان. اَگر أسۍ مطلب ایپٕل سیٖزَن چھُ آسان، تَتہِ اَگر أسۍ پَنٕنۍ بیٖز تھاوو، تَمہِ پَتہٕ چھِ تِمن پالِنیشَن گژھان. تِمن اَگر مثلاً چھِ ژوٗنٛٹھۍ 10 پیٹہِ وَسان، تِمن ہٮ۪کن تَمہِ سۭتۍ 15 پیٹہِ ؤسِتھ. یہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ،
0: یعنی سُہ تہِ چھُ پٔرپَز یُس زَن تُہۍ بی کیٖپِنٛگ چھُ کَران، سُہ تہِ چھُ پٔرپَز کہِ یُس زَن پٲداوار چھُ فصلُک سُہ سَپدِ زیادٕ.
1: اَہن حظ آ، گۄڈنِچ کَتھ. دوٚیِم کَتھ چھِ اَمیُک فٲیدٕ، پانَس برونٛہہ کَنہِ وٕچھو پَنُن کٔشیٖر ہُنٛد ماچھ، پیور ماچھ بَنہِ،
0: پیور ماچھ پٔزۍ پٲٹھۍ
1: ہُتھ کٲٹھۍ چھُنہٕ بَنان، بَروسہٕ چھُنہٕ آسان بازرَس پٮ۪ٹھ حظ کِہیٖنۍ.
0: بِلکُل، سُہ چھُ.
1: تاکہِ وۄنۍ چھِ أسۍ واریاہَن بایَن وَنان یِم بے روزگار چھِ، تِم کٔرِنۍ یہِ کٲم، یہِ چھِ واریاہ بہتر کٲم. بیٚیہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد دُعا اَتھ، اَتھ منٛز چھُ قۄرآن شریٖفَس منٛز ذِکِر اَمِچ، یہِ گژھِ بہتر، واریاہ بہتر یہِ کٲم کَرٕنۍ حظ.
0: تہٕ وۄنۍ یِم لُکھ ماچھ تُلٕنۍ کھوژان چھِ یا تِمن چھَنہٕ پَتہ، تِم کِتھ کٔنۍ ہیٚچھن یہِ کار ہیٚچھنہٕ باپَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن؟
1: یِم چھِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ کَران یِم تُرِ، یُس کھوژان چھِ تٔمِس چھِ یِم کھٮ۪وان حظ. یِمن چھُ باسان اَسہِ تہِ ما آو یہِ کیٚنٛہہ جانوَر وانوَر، اَمہِ موٗجوٗب چھِ یِم کھوژان. اَمہِ خٲطرٕ چھِ اِکوِپمٮ۪نٛٹٕس آسان، جٲلۍ وغیرہ، تَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ بُتھ روزان بنٛد، بیٚیہِ ہٮ۪کو گُلوز لٲگِتھ، تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کَن یِم کَپر یہِ پَلو پیٚٹھۍ ٹوٚپھ ووٚپھ دِتھ کِہیٖنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ پَرواے، تَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ آرام سان حظ یِم رٔچھِتھ. یُس تہِ وۄنۍ نوٚو بی کیٖپَر کٲم حظ سِٹاٹ کَرِ، سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ کٲم، گۄڈنٮ۪تھ أنِتھ 10-15 دۄہ، زیادٕ چھِنہٕ گۄڈَے اَنٕنۍ کِہیٖنۍ، ییٖتِس کالَس تٔمِس پانَس ایٚکٕسپیٖریَنٕس مِلہِ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ گژھان، کیٛاہ چھُ گژھان، تَمہِ حِساب کَرِ سُہ پَتہٕ.
0: تۄہہِ فرمو گۄڈنٮ۪تھ أنِنۍ 10-5 شےٚ، مگر ڈَبَن کیٛاہ چھُس کَرُن؟ سُہ چھَنہٕ پَتہٕے بِچٲرِس، گۄڈٕ گوٚژھُس نہٕ پَتہ آسٕنۍ گۄڈٕ أمِس کُس وَنہِ کہِ کیُہ چھُ یہِ گۄڈنٮ۪تھ کَرُن، کِتھ کٔنۍ چھُ ہیٚچھُن، یا تُلرَن کَر دِنۍ تِم ٹۄپھ، کَر بَنَن تِم دوس، یہِ نالیج کُس دِیَس؟
1: اَہن حظ، أسۍ حظ.
0: اچھا، گوٚو تۄہہِ نِش چھُ یُن؟ بِلکُل بِلکُل.
1: یہِ چھُ آسان ماچھ گَن یُتھُے أسۍ اَنو، اَسہِ چھُ خٲلی تھاوُن پَنُن پان گۄڈنٮ۪تھ سیف، تاکہِ أسۍ گژھو نہٕ کھوژٕنۍ یِمن برونٛہہ کَنہِ کٲم کرنَس
0: کِہیٖنۍ. اچھا،
1: ڈر چھُ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ بَگاوُن پَنٕنہِ
0: ڈر کیاہ گٔے جی.
1: تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم، پَنُن پان پروٹیکٹ ترٛوو، اَمہِ پَتہٕ چھُ آرام سان اَسہِ وٕچھُن ماچھ گَنَس کیاہ چھُ أنٛدرٕ آسان. ماچھ گَن

0: آسان أنٛدرٕ، أمِس چھِ آسان ؤرکَر بیٖیَس سۭتۍ، بیٚیہِ چھِ آسان ڈرٛان اَتھ منٛز، بیٚیہِ چھِ آسان کُیِن اَکھ،
1: اچھا
0: یہِ چھِ آسان أکِس کالنی منٛز. یُس یہِ ؤرکَر بیٖی چھِ أمۍ سٕنٛز کٲم چھِ ماچھ کَلٮ۪کٹ کَرُن، پولنٛگ کَلٮ۪کٹ کَرُن، چھِ حظ ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ یُس ڈرٛان چھُ سُہ چھُ لَگان کُیِن میٹِنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ، تِم چھِ کینٛہہ ٹایمَس آسان، تَمہِ پَتہٕ چھِ تِمَن ژھٕنان کٔڑِتھ اَمہِ منٛز،
1: اچھا
0: چھِ حظ ٹھیٖک. کُیِن ہِنٛز کٲم چھِ سۄ چھِ ایٚگلِنٛگ کَران، یعنی کہِ پیداوار بَڑاوان، یہِ گٔے کُیِن ہِنٛز کٲم. پَتہٕ یُس ماچھ چھُ یِوان سُہ چھُ یِوان سیٖزنٔلی. أسۍ وَنو یِم چھِ زٕ قٕسٕم تُرِ، أسۍ وَنو دۄشؤنی تُرٮ۪ن ہُنٛد کیٛاہ فٲیدٕ چھُ. یُس یہِ گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ میلفیرا بیٖز، یۄس عام طور چھِ آسان یِم ماچھ گِنہٕ وٲلۍ چھِ آسان واریاہ، اَتھ منٛز چھِنہٕ حظ یِم واریاہ ماچھ گِنہٕ وٲلۍ چھِ آسان، تِہِنٛز کَتھ کَرو أسۍ، تِم کٕم ماچھ گِنہٕ چھِ آسان، تِم گٔے پَنجٲبۍ ماچھ گِنہٕ، یعنی کہِ اِنڈِگ تِمَن چھِ وَنان میلفیرا بیٖز. تہٕ تِم ماچھ گِنہٕ دِنۍ اَسہِ ژورِ لَٹہِ ؤریَس منٛز ماچھ حظ، تِمَن چھِ سیٖزنٔلی ماچھ دِوان حظ. سٹاٹَس دِن تِم اپریلَس منٛز ایپٕل ہنی گۄڈنٮ۪تھ، ایپٕل ہنی یعنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھِنہٕ حظ فٕلَے نیران، تَمہِ ساتہٕ چھِ ایپٕل ہنی أسۍ کۄلیکٹ کَران، فٕلَے مۄکلے تَمہِ پَتہٕ کَڑو أسۍ سُہ ماچھ، بَنیو اَسہِ ایپٕل ہنی. واریاہ بٲے چھِ وَنان یہِ ایپٕل ہنی کیٛاہ آسان، یِم کِتھ کٔنۍ چھِ پَتہ یہِ کَمہِ پوشُک چھُ کیٛاہ چھُ. یہِ چھِ سیٖزنٔلی کٲم آسان، ییٚتہِ مطلب ایپٕل فٕلاوَر زیادٕ چھِ، أسۍ چھِ توٚتھٕے پَنُن فارَم نِوان تاکہِ تِمَن گژھِ نزدیٖک، تِم کَرَن کَلٮ۪کٹ ایپٕل ہنی، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ وۄتھان ایپٕل ہنی. ایپٕل ہنی گوٚو اکھ. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کران
1: ایپٕل ہنی اَوٕ کِنۍ وَنان تِکیازِ یُس زَن یہِ پوش چھُ آسان یہِ چھُ اَمی ژوٗنٛٹھۍ کُلیُک آسان.
0: اَہن حظ آ،
1: اچھا
0: اَمی کِنۍ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ یِم مایگریشن کران تاکہِ ییٚتٮ۪ن کِکر پوش زیادٕ آسہِ، مییَس منٛز چھِ اَسہِ لگان کِکر پوشَس کٲم حظ،
1: اچھا
0: میے پٮ۪ٹھ. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ نِوان توٚتَن فارَم، یعنی کہِ مایگریشن چھِ کَرٕنۍ، ہُتہِ چھِ تُلٕنۍ مثلاً، أسۍ چھِ شُپین سایڈَس چھِ زیادٕ ژوٗنٛٹھۍ آسان، ساوُتھَس کُن زیادٕ ژوٗنٛٹھۍ، ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہِنٛز سۭتۍ کَران یِم، اَسہِ چھِ گۄڈنٮ۪تھ تَتہِ ترٛاوان فارَم، تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ تَتہِ تُلان تھوٚد، تَمہِ پَتہٕ اَنو أسۍ یور سرینگرَس منٛز، مطلب ییٚتہِ چھِ برٛینَس منٛز یِوان کِکر فٕلَے اَصٕل، ہٲروَنَس منٛز نِشاط شالمور سایڈَس، اور چھِ کِکر فٕلَے واریاہ بہتر آسان اَصٕل حظ.
1: تَمہِ پَتہٕ زَن تُہۍ چھِو وَنان کہِ تُہۍ چھِو شِفٹ کَران، فٕلیکسِبِلِٹی چھِ اَتھ کارَس، یعنی تُہۍ چھِو فارَم نِوان پَتہٕ چھُو تُہۍ بیٚکِس جایہِ، یہِ چھُو تُہۍ کُنہِ تہِ جایہِ لَگاوان، اَمِچ پٔرمِشَن چھا تۄہہِ مِلان کِنہٕ یہِ چھُ یوٗ ہی آپ جاتے ہو اور لگاتے ہو، کِنہٕ اَتھ چھُ پیٚوان کیٚنٛہہ پٔرمِشن اَنُن؟
0: نہ، پٔرمِشن چھُنہٕ اَتھ کِہیٖنۍ تہِ پیٚوان اَنُن.
1: اچھا، یعنی سۄ پابنٛدی تہِ چھَنہٕ اَتھ کیٚنٛہہ؟
0: نہ حظ نہ، یہِ ما چھِ آزٲری کار تہٕ پابنٛدی آسہِ اَتھ.
1: اچھا ٹھیٖک،
0: یہِ چھُ وۄنۍ یہِ اَمہِ موٗجوٗب پیٚوان ترٛاوُن.
1: یُس زَن چھُ وَنان چھُ الگ الگ یہِ پوش چھُ آسان، اَتھ چھا پَتہٕ ماچھَس مَزٕ تہٕ الگ الگ آسان؟
0: ڈِفرَنٹ ٹیسٹ.
1: اچھا، اوہ،
0: اَتھ چھِ آسان فیکٹروز لیول الگ، کُنہِ ماچھَس چھُ زیادٕ آسان، کُنہِ چھُ آسان کَم. بیٚیہِ چھُ اَسہِ عام طور اکھ چیٖز گوٚمُت، یُس تہِ ماچھ کرسٹلایز گژھِ أسۍ چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ کھنٛڈ، أسۍ چھِ گرم منٛز اَنان پَتہٕ چھِ وَنان أمۍ منٛز یوٗتاہ یہِ کھنٛڈ، مگر سُے ماچھ چھُ آسان آرجِنَل، ماچھٕچ کالٹی چھِ سُہ گژھِ یہِ حظ کیاہ چھِ اَتھ وَنان کرسٹلایز گژھُن.
1: مگر یَپٲری چھِ واریاہ دَپان دَپان ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ فرجَس منٛز تھٲیِو، اگر ہَسا
0: یہِ کَتھ چھِ فرجَس منٛز چھُ ماچھ تھاوُن کِہیٖنۍ حظ،
1: نہ وۄنۍ چھِ دَپان تۄہہِ چھُو ٹیسٹ کَرُن، تُہۍ کٔرِو سا ماچھَس تُہۍ تھٲیِو فرجَس منٛز، اگر ہَسا اَتھ کرسٹلایزیشَن گژھان چھِ یہِ نَسا چھُنہٕ پیور ماچھ، مگر تُہۍ چھِو وَنان کہِ
0: اگر أسۍ کانٛہہ تہِ چیٖز فرجَس منٛز ترٛاوو، جیسے کہِ مطلب اَسہِ چھِ گَرِ آب آسان واٹَر، سُہ ترٛاوان فرجَس منٛز، سُہ چھُنہٕ حظ کرسٹلایز گژھان، تَتھ چھُ سُہ شیٖن حظ بَنان، تیٚلہِ اگر تیٚلہِ چھُ حظ پیور یہِ واٹَر تہِ ڈُبلِکیٹٕے آسان، تَتھ تہِ چھِ حظ مِلاوَٹ.
1: یہِ ہیٚکِو بہتر تُہۍ ؤنِتھ کہِ تُہُنٛد فرماوُن چھُ کہِ اَتھ چھِ کرسٹلایزیشن گژھان،
0: کرسٹلایزیشن گژھِ گژھٕنۍ ضروٗری، یہِ چھُ پَنُن پان.
1: اچھا، وۄنۍ زَن یُس یہِ ماچھ چھُ آسان، مطلب بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ، مطلب مےٚ أکِس عام اِنسانَس کِتھ کٔنۍ تارِ فِکرِ کہِ ماچھ چھا پیور کِنہٕ اَتھ چھِ اڈلٹریشن؟
0: وٕچھو، یِتھ کٲٹھۍ دۄدَس أسۍ گَرِ زیل چھَنہٕ حظ لَگان، یِتھَے کٲٹھۍ گژھِ اَتھ ماچھَس تہِ لَگٕنۍ زیل، ماچھ یُتھُے را ما ہنی چھِ آسان، سُہ اگر أسۍ گَرِ پرٛاسٮ۪س کَرہون، مطلب تھوڑا بہت دِمو تَتھ ہیٖٹ، مگر ڈایریکٹ ہیٖٹ چھَنہٕ دِنۍ کینٛہہ، گَرم آب پٔتلہِ چھِ تھاوُن، تٔتھۍ منٛز ہٮ۪کو أسۍ ماچھ پَتہٕ بیٚکِس کُنہِ باولَس منٛز تھٲیِتھ، تَتھ دِمو تھوڑا ہیٖٹ تاکہِ سُہ گژھِ پَتلہٕ پَہَم، تَمہِ پَتہٕ کَڑہون سُہ چھانہِ، چھانہِ کٔڑِتھ یُتھُے اَسہِ کُنہِ منٛز سُہ کوٚر کَلٮ۪کٹ، تَمہِ پَتہٕ چھِ تَتھ گٲنٛٹَس أکِس دۄن تھاوُن یِتھَے کٲٹھۍ، تَتھ گژھِ لَگٕنۍ دۄدٕکۍ پٲٹھۍ زیل حظ، اگر زیل لٔج تیٚلہِ چھُ پیور، اگر نہٕ لٔج تیٚلہِ چھُ.
1: اچھا، گوٚو یہِ چھُ اکھ طٔریٖقہٕ، أسۍ ہٮ۪کو یہِ گَرِ بِہِتھ وٕچھِتھ کہِ ماچھ چھا پیور کِنہٕ نہ. تَمہِ پَتہٕ یُس زَن رنٛگ اگر اَمیُک چھُ أسۍ رنٛگ وٕچھو، رنٛگہٕ چھا کیٛاہ کہِ پیور ماچھو چھُ اَکھ رنٛگ یُس زَن اِمپیور چھُ، تَتھ رنٛگ ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ؟
0: رنٛگ چھُ آسان، وٕچھو، یُس ایپٕل ہنی چھِ آسان تَتھ چھِ آسان تھوڑا ڈارٕک آی کَلَر گولڈَن آیَس پٮ۪ٹھ، یُس ایکیشیا چھِ آسان سُہ چھُ آسان وایِٹ، کُنہِ ایریا منٛز چھُ سُہ تہِ نیران ڈارٕک آی.
1: اچھا اچھا اچھا، وۄنۍ یُس زَن یہِ یَتھ اڈَلٹریشَن چھِ آسان گٔمٕژ، تُہۍ تہِ ٲسِو وٕچھان تَتھ ماچھَس منٛز کیٛاہ چھُو تُہۍ وٕچھان زیادٕ، ییٚتہِ نہٕ تۄہہِ تَران چھُ، تُہۍ چھُو نظرٕ سۭتۍ وَنان کہِ نہ یہِ چھُنہٕ پیور ماچھ، تَتھ منٛز کیٛاہ چھُ؟
0: وٕچھو ماچھِس یۄس ایڈَلٹریشَن چھِ آسان گٔمٕژ سُہ چھِ آسان لگ بگ مِنِمَم چھُ سُہ آسان

0: 70% نقلی ہنی ایڈلٹریشن کٔرِتھ، 70% 20-30% ہیٚکہِ ٲسِتھ تَتھ منٛز ماچھ، سُہ چھُ سورُے نیٚبرٕ بَنان، ییٚتہِ چھُنہٕ سُہ کٔشیٖر منٛز ہٮ۪کہِ نہٕ سُہ کٕہٕنۍ تہِ بَنٲیِتھ، سُہ چھُ سورُے نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ یِوان حظ. اَوے کِنۍ چھِ أسۍ وَنان تُہۍ کٔرِو پَنٕنُے کار سِٹارٹ، یہِ چھُ بہتر، اَکوے اَکوے زٕج ڈَبرٕ چھِو تاکہِ یہِ کٲم پَکنٲیِو تُہۍ برونٛہہ.
1: اچھا وسیٖم صٲب، ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ کوٚرُو شُر، تُہۍ چھِو وَنان گۄڈٕ تُہُنٛد بٕڈۍ بَبَن پَتہٕ تُہُنٛد فادَر، یا وۄنۍ ماشاء اللہ تُہۍ چھِو بنٛد کَران حظ، اَتھ منٛز کۭتیاہ لُکھ چھِو تۄہہِ سۭتۍ جُڑِتھ، یعنی کۭتیاہَن لُکَن ہُنٛد روزگار چھُ اَمہِ کارٕ سۭتۍ چَلان؟
0: اَمہِ کار سۭتۍ چھِ واریاہَن لُکَن ہُنٛد روزگار چَلان. مےٚ پَتہٕ چھِ مےٚ چھِ پانَس سۭتۍ، مےٚ تہِ گوٚو کَمٕے ٹایم اَتھ سۭتۍ پانہٕ کَران 10-15 ؤری، تاکہِ بہٕ اوسُس تَمہِ برونٛہہ پَران، ٹٮ۪نتھٕ پَتہٕ چھُ مےٚ لوٚگمُت یہِ کٲم حظ کَرٕنۍ.
1: اچھا، اہن حظ. تہٕ یعنی تۄہہِ چھُو باسان کہِ یُس زَن تُہۍ پَران ٲسِو، تۄہہِ باسیو نا پَنُن کارا چھُ مےٚ اَصٕل، مےٚ چھَنہٕ زیادٕ پَرنٕچ ضروٗرت
0: کیٚنٛہہ. مےٚ کَرے بیٚیہِ کوٗشِش پانہٕ تہِ بہٕ کَرٕ بیٚیہِ کانٛہہ کٲم، مگر مےٚ آو نہٕ حِساب حظ کِہیٖنۍ، مےٚ کوٚر ؤرۍ یَس کھنٛڈَس اورٕ یور، پَتہٕ لاسٹَس اوسُس بہٕ بیٚیہِ پنٛنے کامہِ.
1: نہ، یُس یہِ تُہُنٛد فرماوُن کہِ گۄڈنٮ۪تھ اوس تُہُنٛد بٕڈبَب کَران پَتہٕ تُہُنٛد مول، یہِ وَننُے چھُ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز اَکھ ایٖماندٲری بیان کَران کہِ یہِ کار کوٗتاہ رُت کار چھُ، تِکیٛازِ اگر یہِ کار تۄہہِ اَمہِ بیٚنِفِٹ آسہِ ہا نہٕ دیُتمُت تہٕ ظاہِر سی بات ہے کہِ تُہٕنٛدۍ فادرَن آسہِ ہا نہٕ کوٚرمُت کیٚنٛہہ، اگر نہٕ اَتھ منٛز فٲیدٕ آسہِ ہا ظاہِر سی بات ہے تۄہہِ آسہِ ہا نہٕ یہِ کوٚرمُت کیٚنٛہہ، مگر یہِ چھُ چوٗنٛکہِ پَکان تہٕ یہِ تہِ چھُ الحمدُاللہ اَکھ ثبوٗت کہِ یہِ کار ہسا چھُ رُت تہٕ بہتر. تہٕ بیٚیہِ اَتھ کارَس مُتعلِق یِم زَن نوجوان وٕنکیٚس پروگرام بوزان آسن یا یِم چھِ دَپان وا أسۍ کَرہو شروٗع، اَتھ منٛز چیلینجِز کیٛاہ، تِم چیلینجِز کیٛاہ چھِ تہٕ اوٚوَرکَم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کَن کٔرِتھ، یا کیٚنٛہہ نۄقصان ما گژھان؟
0: وٕچھِو، یہِ کیٛاہ چھُ آسان، بیسِکٔلی کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ بوے، نوجوان بوے یہِ کٲم کٔرِتھ، تٔمِس چھُنہٕ بیٚیہِ، سُہ ہیٚکہِ اَمہِ مٔزیٖد تہِ پَنُن کانٛہہ کٲم چھِ تٔمِس کَرٕنۍ، سُہ ہیٚکہِ سۄ تہِ کٔرِتھ. یَتھ منٛز، یَتھ کامہِ سۭتۍ چھُ أمِس ہَفتَس منٛز اَکھ دۄہ دیُن بَس، مِنِمَم چھُ اَکھ دۄہ دیُن،
1: اَکھ دۄہ چھُ
0: اَکھ دۄہ ہَفتَس.
1: اچھا، رٮ۪تَس کوٗتاہ ماچھ چھُو تُہۍ
0: وٕچھِو
1: کَران؟
0: یہِ چھُ سیٖزنٔلی ماچھ حظ نیران، یہِ نیرِ نہٕ رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ
1: کِہیٖنۍ. اچھا، سیٖزَن پَتہٕ چھِ، سیٖزَن کٔژَن رٮ۪تَن ہُنٛد چھُ آسان؟
0: سیٖزَن چھُ کہِ اوٚتام اوس اپریلَس منٛز اَسہِ وِد اِن 15 ڈیز کَلَس، یہِ چھِ آسان ایپٕل ہنی فٕلاورِنٛگ چھِ حظ ٹھیٖک، تَمہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ نیران وِد اِن 15 ڈیز پَتہٕ چھِ أسۍ ماچھ کَران کۄلٮ۪کٹ، تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ تَتہِ تُلان فارَم تھوٚد اَکھ زٕ دۄہ گٔژھِتھ، تَمہِ پَتہٕ اَنو أسۍ یور نِشاط، شالمور، وَٹ اٮ۪وَر کوٚت اَنو، ہٲروَن اَنو، اَتہِ ترٛاوو أسۍ یِم کِکَر فُلی پٮ۪ٹھ، اَتہِ چھِ أسۍ ترٛاوان، اَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کو أسۍ کِکَر ماچھ کٔرِتھ، سُہ نیرِ وِد اِن 20 ڈیز.
1: اَسہِ یُس زَن یہِ ماحولٕچ آلوٗدگی چھےٚ وٕنۍکٮ۪س، یہِ ماحولٕچ آلوٗدگی ما اَتھ ماچھ تُلرِ کانٛہہ بُرٕ اَثر تۄہہِ باسان کہِ گژھان چھُ کُنہِ ساتہٕ چھِ ماچھ تُلرِ مَران، یا کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ یِہُنٛد یُس زَن تۄہہِ اَمِچ پرٛوڈَکشَن چھِ آسان، ماچھٕچ پرٛوڈَکشَن چھِ آسان، تۄہہِ باسان کُنہِ ساتَن چھُ کَم گژھان تِکیٛازِ موسم اوس خراب یا کیٚنٛہہ؟
0: اگر موسم خراب گژھِ تیٚلہِ چھُ پروڈَکشَن ہٮ۪کان کَم گٔژھِتھ اَتھ دوران.
1: یُس زَن وٕنکیٚس کٕلایمیٹ چینٛج چھُ، اَمیُک کیٚنٛہہ بُرٕ اَثر اَتھ پٮ۪ٹھ؟
0: سُہ گوٚو، اگر مطلب سِٹی منٛز آسان ماچھ گَن، سِٹی منٛز چھِنہٕ یِم تھاوٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ حظ، یِم چھِ سِٹی نٮ۪بر ترٛاوٕنۍ، مطلب یِم چھِ پٮ۪وان زیادٕ تر جنٛگل نزدیٖک ترٛاوٕنۍ ماچھ گَن، کیٛازِکہِ تَتہِ چھِ یِمن گژھان نزدیٖک پَنُن ہنی کۄلٮ۪کٹ کَرنہٕ موٗجوٗب.
1: ٹھیٖک، تہٕ وَندٕ رٮ۪تہٕ کالِچ بہٕ اگر کَتھ کَرٕ حظ، وَندٕ تہٕ رٮ۪تہٕ کال، یہِ چھا سیم روزان، یعنی پرٛوڈَکشَن چھا سیم روزان کِنہٕ اَتھ چھُ فرق گژھان؟
0: نہ، وٕچھِو کیٛاہ چھُ گژھان، اَمہِ پَتہٕ چھِ آسان سِرانا بیٖز، یعنی کہِ ییٚمِس أسۍ کٲشُر تُلر چھِ وَنان حظ،
1: اچھا،
0: سۄ چھِ آسان 12 رٮ۪تَن ییٚتھۍ، سۄ ہٮ۪کو نہٕ، سۄ چھَنہٕ ڈالنٕچ ضروٗرت پٮ۪وان کِہیٖنۍ، کیٛازِکہِ یۄس یہِ کٲشُر تُلر چھِ، یہِ چھِ گژھان 7 کِلوٗمیٖٹر دوٗر حظ پَنُن کھٮ۪ن ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ.
1: اچھا،
0: یۄس وۄنۍ یہِ پَنجٲبۍ تُلٕر چھِ آسان میلیفیرا بی، سۄ گژھِ اٮ۪راوُنٛڈ 2 کِلوٗمیٖٹر دوٗر، اَمہِ کِنۍ چھِ سۄ پٮ۪وان شِفٹ کَرٕنۍ نزدیٖک نزدیٖک جایَن پٮ۪ٹھ واتناوٕنۍ، یۄس أمِس فٕلاورِنٛگ آسہِ توٚتَن چھِ پٮ۪وان واتناوٕنۍ حظ.
1: اچھا،
0: یۄس یہِ سِرانا بیٖز چھِ، سۄ دی ؤریَس منٛز اَکے لَٹہِ ماچھ، تاکہِ مگر سۄ دی تَمہِ ساتہٕ یوٗتاہ یِمَن أسۍ کۄلٮ۪کٹ چھِ کَران تیوٗتاہ دی سۄ تہِ، تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تہِ ہیٚکہِ دِتھ،
1: چھو
0: سَمٕجھ، اَکے ٹایمہٕ. وۄنۍ چھِ واریاہ بٲے چھِ کَران کٲم، تِم چھِ کَڑان یہِ حظ 2 لَٹہِ ماچھ سِرانا بیٖزَن، کٲشرٮ۪ن تُرٮ۪ن تہِ حظ، مگر بہتر چھُ گژھان اَکے لَٹہِ کَڑُن، تاکہِ تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِمَن آسان اٮ۪گلِگ وٮ۪گلِگ کِہیٖنۍ. وٕنکٮ۪ن اگر أسۍ کَڑو مطلب اٮ۪کیشیا ہنی چھِ أسۍ وَنان کَڑو أسۍ یِمَن، یِمَن چھِ آسان وٕنکٮ۪ن بَچہِ وَچہِ، تِم چھِ گژھان ڈیمیج، تَمہِ کِنۍ چھِ پَتہٕ کالنی گژھان کَمزور، تَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ یِمَن ماچھ تیوٗتاہ نیران بِچارٮ۪ن کِہیٖنۍ، یہِ چھِ تھوڑا آسان بے خبری، باقٕے چھُنہٕ حظ کِہیٖنۍ تہِ
1: کِہیٖنۍ آسان. اچھا، وۄنۍ زَن چھِ کیٚنٛہہ نوجوان تِم دَپان دَپان أسۍ ہَسا کَرہو یہِ کار شروٗع، کیٛاہ تۄہہِ چھا روزان یُس زَن کانٛہہ یی تۄہہِ نِش، تُہۍ ہیٚچھنٲیِو نہ، تُہۍ ؤنِو سا اَتھ کِنہٕ تُہۍ کوٗژِ دۄہ اَسہِ گوٚژھ نہٕ پنٛنِس کارَس خٲطرٕ چھِنہٕ کیٚنٛہہ نۄقصان گژھن
0: وول چھُ اللہ تعالیٰ، بہتر چھُ ہر کٲنٛسہِ مَشوَر دیُن رُت حظ، سٲنۍ تہِ آسہِ کٲنٛسہِ ضوٚرَتھ، أسۍ ہٮ۪کو تٔمِس ہٮ۪لٕپ حظ کٔرِتھ.
1: اچھا، وۄنۍ کَمہِ رنٛگ ہیٚکوُس تُہۍ بیٚیہِ ہٮ۪لٕپ کٔرِتھ؟
0: أسۍ ہٮ۪کو تٔمِس ہٲیِتھ مان ژٕ کالنی کیٛاہ چھِ آسان، کِتھ کٲٹھۍ چھِ آسان بہتر، بیٚیہِ کیٛاہ آسہِ، کِتھ کٲٹھۍ بَنان ریٖزنیبٕل ریٹَس پٮ۪ٹھ، کیٛاہ کَرو، کیٛاہ چھُ وٕچھُن اَتھ،
1: اچھا

سمعين توي سبوزان شكر ترو من كز بوزو تاي عبد الرشيد حافظ تصيتني زاواز مز كلامي أحد زرگر یہ آکاشوانی کا سرینگر اسٹیشن ہے. میڈیم ویو 268.8 ایک میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. آئیے پروگرام سنتے ہیں فوجی بھائیوں کے لیے.

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ سہ پہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبرنامہ لے کر میں عارف حسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی آج روم میں اپنی اٹلی کی ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ رشتوں کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر کر رہے ہیں بات چیت۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر پولیس کے نئے تعینات کردہ کانسٹیبلوں کو کیے تقرر نامے پیش۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر نے جموں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا لیا جائزہ۔ اور ایل جی کے ہاتھوں کشمیر کی 4 ممتاز خواتین کو للدد ایوارڈز عطا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ امن و قانون کے خطرات اور دہشت پسندی کی نوعیت میں تبدیلی آئی ہے اور عام نگاہ سے نظر نہ آنے والے یہ خطرات متواتر چوکس رہنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ وہ آج سری نگر میں جموں کشمیر پولیس میں تعینات کیے گئے نئے کانسٹیبلوں کو تقرر نامے فراہم کرنے کے موقع پر بول رہے تھے۔ منوج سنہا نے نئے رنگروٹوں کو ملک کے اتحاد اور سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی تلقین کی تاکہ مادر وطن کی حفاظت کرنے کے جذبے اور اس پولیس فورس کی قابل فخر وراثت کو مضبوط کیا جائے۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس نے یو ٹی میں امن و قانون بنائے رکھنے، جرائم سے نمٹنے اور دہشت پسندی کے خلاف اپنی بے لوس خدمات انجام دی ہے۔ بھارت اٹلی نے حالیہ برسوں میں دو طرفہ رشتوں کو وسعت دے کر نئی بلندیوں تک پہنچایا ہے اور اب یہ رشتے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کے ہم منصب جیورجیا میلونی کی طرف سے تحریر کردہ ایک مشترکہ مضمون میں دونوں لیڈروں نے آپسی دوستی کی بدولت فروغ پا رہے رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ دریاسنا وزیراعظم نریندر مودی آج روم اٹلی میں اٹلی کی وزیراعظم کے ساتھ رسمی بات چیت کر کے دو طرفہ رشتوں کو مستحکم کرنے سے متعلق امور اور انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکانومی کوریڈور پر بات چیت کریں گے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سماج کے سبھی طبقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کی لانت کا قلاقما کرنے کے لیے اپنا کلیدی رول ادا کریں تاکہ نوجوان نسل کو اس بدعت سے بچایا جا سکے۔ پلوامہ میں نشہ مکت ابھیان کے تحت منعقدہ ایک پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران لوگ منشیات کے خلاف منظم ہو گئے اور انہوں نے منشیات کے خلاف یکجٹ ہو کر آواز اٹھائی۔
1: پلوامہ کے ہر گھر، ہر اسکول، ہر گلی اور ہر دل تک نشے کے خلاف یدھ کا بگل خود لوگوں نے پہنچایا۔ پچھلے ایک مہینے میں ہم نے کیول آنکڑوں میں بدلاؤ نہیں دیکھا بلکہ عوام کی روح کو جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا کام کیا ہے۔ بارہمولہ میں جس طرح نشے کے خلاف لوگ جٹے اور آواز بلند کر رہے تھے، انہیں ہم نے اور آپ میں سے انیک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کپواڑہ میں ہزاروں نوجوانوں اور ماں باپ کو نشے کے خلاف درد سنکلپت ہوتے ہوئے دیکھا۔ پچھلے 39 دنوں میں جموں کشمیر کے الگ الگ جنپدوں میں میں نے پڑوسیوں کا سہارا بنتے ہوئے دیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اس چپی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو برسوں تک جموں کشمیر میں چھائی ہوئی۔ آج وہ چپی نشے کے خلاف ایک بلند آواز میں تبدیل ہو گئی۔
0: جموں کشمیر میں 100 روزہ نشہ مکت ابھیان کے تحت سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف پروگراموں کا انعقاد جاری ہے۔ اس بدعت سے نوجوانوں کو چھٹکارا دلانے کے لیے بیداری اور باز آبادکاری کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ ڈرگ سمگلروں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی گئی ہے۔ انتظامیہ نے منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا تہیا کر رکھا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس بدعت سے چھٹکارا دینے کے لیے درکار اقدامات کے حوالے سے ایک استاد مصور معراج نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔

0: سمعین یم عبد الرشید حافظ تہ ستی یم نش بوزو تہ کلام سوچ کرال یہ آکاش ونی سری نگر
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.

0: نوری چھم ملکہ نو جہاں کی نسبت سنگ مشہور ہو تے بہرام گلو بہرام گا نام نال وجود میں آیو. پہلا تے یو صرف ایک گاڑوئی تھو، یہ دو جگہ پہلا تو ہی وجود ماں تھیں، ور مغل شہنشاہ کا دور ماں ان نام مشہوری تے ناموری ملی.
1: نوری چھم کی ٹھنڈی ٹھنڈی فوار کو لنگن آلان کی ارو نہ تسکین ملے تے اس طرح محسوس ہوئے جے دختہ سینہ ور پانی دو ترونکو پین نال ٹھنڈک پی رہی ہوئے تے چلتا رائی سامنے اچا شنگرا پہاڑا نہ مخاطب ہو گئے سینہ کی پڑاس کڈن ور مجبور ہو جائیں.

چاندی ماڑی مشہور سرا ماں رج کچھ تیارا ٹھہرا رہ تھو ان تیارا ماں نوری چھم گا کول کال گلاکا ماں مردان کی آو جائی نہ بند کر دیتو جائے تھو بادشاہ تا ملکہ نور جان بارہ دری تین ٹیلتان ٹیلتان نوری چھم کولے آجیں تھا نوری چھم تو لیندہ آڑے پاس ہے ایک آلی شان بڑو سنیری شیشو نصب کیو وہ گئے تھو دوجہ پاس ہے ملکہ نور جان ایک قیمتی تکیہ ور بیس کے اپنا بال سنوارے گئے تھی تا چھم گے سجے پاس ہے شہنشاہ جہانگیر دیوان لاوے تھو شہنشاہ شیشہ ماں نوری چھم گی پھواراں گو دلکش منظر دیکھتو رہتو تا نالی ملکہ نور جہاں گو اکس اکھاں گے دستو رہتو اسرا جہانگیر نے حسن تا فطرت دوانا ایک ہی جگہ کا ٹھوکا لیو تھو تا قدرت کا ان حسین توفاں ور بڈیار کرتو رہتو بوم دریا کے کنڈے کنیز رقص تا موسیقی نال شہنشاہ تا ملکہ کا لطف ماں بادو کرتی رہتی

0: موری چھان گی انٹرکس کرتی فواراں گی چولی ماں بہرام خان تے ملکہ نور جہان کی ایک خوبصورت کنیز حسن بانو کی نظر ایک دوجا نال ٹکرائیں تے پھر عشق و محبت گی سچی تے سچی کہانی گی اگ تکتی رہی
1: ور قدرت نہ کچھ ہور ہی منظور تھو یہ راز ہمیشہ راز نہ رہ سکیو ملکہ نور جہانا اس کو پیت لگیو تے بہرام نے اس کرنی دی سزا دین واسطے ملکہ گئے اندر آگ دو طوفان بامبڑ مارن لگ گیو دوجا دن شور و غل مچ گیو جے بہرام کو قتل ہو گیو ہے تے لاش نوری چھم کی ڈاب ماں تر رہی حسن بانو نے جد اس انہونی کو پتو لگو وہ اپنا تن کا کپڑا لیرو لیر کر گئے بے ساختہ نوری چھم کی ڈاب کے کنڈے پجی نوری چھم کی فوار اس کا سیک نہ ٹھنڈو نہیں کر سکی وہ تے دیوانی جلی ہوگی تھی بادشاہ کی موجودگی کو بھی اسنا احساس نہ رہو تے آخر وہی ہوئے ہو جڑو عاشق معشوقہ نال ہو تو آئے ہوئے

0: حسن بانو نے بٹ گڈا ماں چھال مار چھوڑی تے اپنا سچا تے سچا عشق کی لاج رکھتا اپنا محبوب نال جامیا۔
1: تاریخ تو پتہ چلے جے بہرام کا جانسارا نے قتل کو بدلو لے لیو تے قاتل کی لاش نہ بھی نوری چھم کی ڈاب ماں پھینک دیتو۔ اس را حسن تے سکون کی ان فوارا نے اپنی چولی ماں ان عاشقاں کی لاشاں نہ چھپا لیو تے اج توڑی اپنا حسن کا موتی سڑتا بلتا جسم ور کیر کیر گیا انہاں ٹھنڈک تے سکون کو احساس کروا رہی ہے۔
0: دکھ والی گل تے جائے جے مغلیہ خاندان تو بعد نوری چھم نہ سجان سوارن کی کائے توجہ نہیں ہوئی۔ نوری چھم کا منڈ والی جگہ نہ انگریزی فوجاں نے دوروں گولی باری کر کے زخمی کر دیتو تے ایک کلو میٹر توڑی اپنی فواراں نال تر کر نالو یو چھم محدود جگہ توڑی لے گئی، جس کا مرمت کا کام گی اجاں توڑی اڈیک ہے تے نوری چھم اپنا قدردانہ واسطے سیکھ رہی ہے۔

سجنو اس کے نال ہی گوجری پروگرام کو ویڑا مکڑنا آوے گوجری پروگرام کا پروڈیوسر ہیں وسیم فاروق وانی اپنا میزبان الطاف نظامی نام اگلی ملاقات توڑی دیو اجازت چلا جی پھر رب رکھو

آداب، یو آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامو لے گیا ہوں حاضر۔ پہلا اہم خبراں کی سرخی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج روما اپنی اٹلی کی ہم منصب کے نال دو طرفہ رشتہ نہ مضبوط کرن تے متعلق امور پر کر رہے ہیں گل بات۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر پولیس کا

0: میں تعینات ہویا کانسٹیبل نے دیتا نوکریاں کا آرڈر۔ وزیر اعلیٰ کا مشیر نے جموں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کو لیو جائزو، تے ایل جی نے کشمیر کی چار ممتاز خواتین نے دیتا لل دید ایوارڈ۔ ہن خبروں کی تفصیل۔ بھارت اٹلی نے حالیہ سالہ میں دو طرفہ رشتہ نہ بادو دے گئے نوئی بلندیاں تک پہنچایا ہے، اور ہن یہ رشتہ ایک فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب کی طرف تے تحریر کردہ ایک مشترکہ مضمون ماں دوان لیڈراں نے آپسی دوستی کی بدولت فروغ پا رہا رشتہ کی اہمیت نہ اجاگر کیو ہے۔ اسی دوران وزیر اعظم نریندر مودی آج روم اٹلی ماں اپنا اٹلی کا وزیر اعظم کے نام رسمی گل بات کر گئے، دو طرفہ رشتہ نہ مستحکم کرن تے متعلق امور اور انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور پر گل بات کریں گا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا ہے کہ امن و قانون کا خطرہ اور دہشت پسندی کی نوعیت میں تبدیلی آئی ہے، اور صحیح نہ لگن آڑا یہ خطرہ لگاتار چوکس رہن کو تقاضو کریں۔ آج جموں میں جموں کشمیر پولیس میں تعینات کیا گیا نوا کانسٹیبلاں نہ نوکریوں کا آرڈر دیون کا موقع پر منوج سنہا نے نوا رنگ روٹن نہ ملک کا اتحاد اور سالمیت نہ بچاؤ واسطے اپنا آپ نہ وقف کرن کی تلقین کی۔ واضح رہے کہ مجموعی طور پر جے کے پی ماں 3,200 تے زیادہ کانسٹیبل نہ پرتی کیو گیو ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کیو ہے کہ جموں کشمیر پولیس نے یو ٹی ماں امن و قانون بناؤن، منشیات اور جرائم تے نپٹن اور دہشت پسندی کے خلاف اپنی بے لوس خدمات انجام دیتی ہیں۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو، ڈی جی پی نالین پربھات اور پولیس و سول انتظامیہ کا دوجا کئی سینئر عہدیدار بھی موجود تھا۔ ایاں کشمیر پولیس کی طرف تے منشیات گاہ سمگلراں کے خلاف زوردار کاروائی جاری ہیں۔ ہندواڑہ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی کاروائیاں کا ایک حصہ کا طور پر دو گڈیاں کی رجسٹریشن اور 14 افراد کی ڈرائیونگ لائسنس رد کر چھڑی ہے۔ سری نگر پولیس نے ہاک بازار لال بازار سری نگر میں ایک مطلوب ترین ڈرگ سمگلر نہ 1.5 کروڑ روپیہ مالیت کا اثاثہ نہ چار چھڑیو ہے۔ بارہ مولہ اور اننت ناگ میں بھی پولیس نے غیر قانونی طور پر کاشت کی گئی خشخاش کی فصل نہ تباہ کر گئے متعلقہ افراد کے خلاف معاملات درج کیا ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سماج کا سارا طبقہ تے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کی لانت نہ ختم کرن واسطے اپنو کلیدی رول ادا کریں تاکہ نوجوان نسل نہ اس بدت تے بچایو جا سکے۔ پلوامہ میں نشہ مکت ابھیان کے تحت ہوئی ایک پد یاترا نہ چنڈی دس کے روانہ کرن کے بعد تقریب میں بولتا ہوا لیفٹیننٹ گورنر نے کیا ہے کہ پچھلا ایک مہینہ کے دوران لوگ منشیات کے خلاف ایک ہو گئے ہیں، اور انہوں نے منشیات کے خلاف ایک ہو گئے آواز چاہیے ہے۔
1: پلوامہ کے ہر گھر، ہر اسکول، ہر گلی اور ہر دل تک نشے کے خلاف یدھ کا بگل خود لوگوں نے پہنچایا ہے۔ پچھلے ایک مہینے میں ہم نے کیول آنکڑوں میں بدلاؤ نہیں دیکھا، بلکہ عوام کی روح کو جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور محسوس کرنے کا کام کیا ہے۔ بارہ مولہ میں جس طرح نشے کے خلاف لوگ جٹے اور آواز بلند کر رہے تھے، انہیں ہم نے اور آپ میں سے انیک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کپواڑہ میں ہزاروں نوجوانوں اور ماں باپ کو نشے کے خلاف درد سنکلپت ہوتے ہوئے دیکھا۔ پچھلے 39 دنوں میں جموں کشمیر کے الگ الگ جنپدوں میں میں نے پڑوسیوں کا سہارا بنتے ہوئے دیکھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے اس چپی کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو برسوں تک جموں کشمیر میں چھائی ہوئی۔ آج وہ چھپی نشے کے خلاف ایک بلند آواز میں تبدیل ہو گئی۔
0: جموں کشمیر میں 100 دنوں کا نشہ مکت ابھیان کے تحت سول اور پولیس انتظامیہ کا اہتمام نال مختلف پروگراموں کو انعقاد جاری ہے۔ اس بدت نال نوجوانہ نہ چھٹکارو دعاؤں اور بیداری اور بعض آبادکاری کا پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈرگ سمگل کرن آڑوں کے خلاف کاروائی میں تیزی آنی گئی ہے۔ انتظامیہ نے منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپناؤں کو ارادہ کیا ہے۔ ایل جی منوج سنہا کو پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا، اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوانہ نے اس بدت سے چھٹکارو دیون واسطے درکار اقدامات کا حوالہ نال ایک استاد مصفر مہراج

0: پروگرام بوزن وول سری دوست کرتو سانہ طرف وچھ ونج مائی بروت تو خلوص بروت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول. اقبال صاحب تھی کرتو.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھی ٹھیک زبیر صاحب؟
0: شکر خدایس کن. تھی اقبال صاحب پان ٹھیک
1: پہ؟ الحمد للہ. وچھ کم زبان کرو شکر تمس باری تعالیٰ سند اس بار بار موقع دان پن بوزن والن ست مخاطب سپدن تو پان ون کت کلام کر.
0: اقبال صاحب تم سند بجٹ تم سند احسان زہ دان شاہ کھالن تو والن.
1: بالکل
0: اس محلت دان کہ پھیران تھوڑا اس پکان ٹکان.
1: بالکل تو ات سرسی مز گھن اکس انسانس خلوص
0: احساس ام کت بڑی
1: خلوص یم ساتن آسی تیل چھ پرت کنس ہز کت اس میٹ تو مدر باسا.
0: بالکل
1: نت اگر انسان وٹھ اخ کت ونی تو پت دلس مز بدل آسس سو انسان کیا جواب دی پت پنس اللہ تعالی ہس.
0: پرت کا مذہب یہ ہچناوان کہ یہ دلس مز آسی تی انتو زی پیٹ.
1: بالکل
0: تو زی پیٹ یہ تی اس انان چھ تمہ وقت گھس آس ام چیز خاص خیال کہ یہ تہ میان زیو نیران ام سی ماسے آزار واتان سوئے کت کر یم سی اکس آسائش وات یم سی.
1: بالکل
0: اکس بیس دل رنزن.
1: بالکل اس عام فہم زبان مز یہ ونان زخ اپز چھپاؤن خاطر پہ دہ اپز ون.
0: بالکل
1: تو یم ساتن اس پز کت چھپاؤ تت اپزک پٹھ لباس لاگو تو یم ساتن اخ انسان پنس پانس تجزیہ کر تو یہ سوچ زیادہ فائدہ پوز ون کیا فائدہ صداقتس ست روزن
0: نہ گھنہ امس بچس گوڈ پہ تربیت آن پوز وننس من حکارت کی پوز وننس من من
1: نہ. بالکل نہ
0: پوز اگر بعض اوقات
1: برے تی لگ. بالکل برے تی لگ
0: مگر ون گھر تاز سہ پذر ون تھی شاید تم زندگی سواران
1: اخ پوز ہے بیکس انسان سن زندگی بنوت و اگر ات پزس اس ابزک لباس لوگ خدا نہ خاص تھی سانو اتو واریا بوڑ گنا سپدت.
0: نہ اقبال صاحب کوشش کرن زندگی من اگر اس اللہ تعالیٰ ہن توفیق دیت اس کرو تی یت مز اس کامیاب سب.
1: بالکل
0: اس دین تہ پکناؤن دنیا تہ پکناؤن دنیا گھ سون کامیاب تیلی یل اس پن تم
1: بنیادی اصول
0: پکناؤ سی تھی پہ کھالو پنہ مکان عمارت سہ تھو مضبوط تیل بٹکو نس کی سون سماج بنہ تھکن لائق سماج.
1: بالکل اللہ تعالیٰ دین اس سان بوزن والن توفیق پوز ون تو پزس ست روزن.
0: آمین.
1: صداقت کت چلان تو صداقت یہ اس پہ فرض اس روزو اللہ تعالیٰ سندس یادس ست تو پنس ٹٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سند ذکر کران. پروگرام تہ دستور زیادہ گڈن بابرکت مجلس کران بوزن ول تس بوزو گڈن تلاوت قرآن پاک تمہ پہ سوزو درودن ہز ڈل بحضور سرور کونین خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم. تلاوت کلام پاک بوزناون شبیر احمد میر تو ناتیہ کلام کرن پیش مشتاق بسپور. بسم اللہ.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: بوزن والٮ۪ن وۄمید
1: آمیٖن.
0: وار تہٕ زُبیر صٲب بیٖتو وۄنۍ پنٛنٮ۪ن زرعی سرگرمین کُن، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ زِ وٕنکٮ۪نُک وقت چھُ یَتھ منٛز چھِ زرٲعتی سرگرمین سۭتۍ سٲری گامہٕ شہر آوٕرۍ آسان، سٲری چھِ آسان أتھۍ اِنتِظارَس زِ وۄنۍ چھُ وارٕکار اَسہِ نوٚو واف تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ یَتھ منٛز محنت کَرٕنۍ، دِو پَتہٕ أسۍ ہردَس اَصٕل پھل تُلو.
1: نہ حظ آز ما چھُ سون پوٚرمُت لیوٚکھمُت نوجوان تہِ منٛدچھان کیٚنٛہہ،
0: نہ حظ بِلکُل
1: چھُنہ آز پیش پیش برونٛہہ برونٛہہ آسان یِمن سرگرمین.
0: بِلکُل، تہٕ خاص کر سٲنۍ زرعی یونیورسٹی سۄ تہِ چھِ مُختٔلِف نٔویت چہِ کوٗشِش کران، مُختٔلِف نٔے تجرُبہٕ کران تہٕ سانٮ۪ن نوجوانن یہِ ترغیب دِوان زِ یُس زن سون زِراعت چھُ اتھ کِتھ کٔنۍ بَرو أسۍ لول تہٕ اتھ منٛز کِتھ کٔنۍ اَنو أسۍ نٔے بدلاو.
1: تہٕ اقبال صٲب وٕچھتو پنٕنۍ ماچھ اِنڈسٹری،
0: بِلکُل
1: تُہۍ وٕچھِو یہِ اِنڈسٹری کۭژاہ چھِ وٕنکٮ۪ن سانہِ وادی منٛز بوٗم گٔمٕژ، اَتھ منٛز چھُنہٕ وۄنۍ پرٲنۍ رٮ۪وٲیتی طٔریٖقے کار یوت اَپناونہٕ یِوان.
0: بِلکُل، اَتھ منٛز تہِ آیہِ مُختٔلِف چینج.
1: بِلکُل، وجہ چھُ ییٚلہِ سون پوٚرمُت لیوٚکھمُت نوجوان بٔچی اَتھ منٛز تِمو بھرپوٗر شِرکت کٔر، اَتھ منٛز کٔرٕکھ نہٕ مَندَس کیٚنٛہہ کہِ مےٚ ما وَنان پَگاہ یہِ چھُ ماچھَس کَران، نہ بٔلکہِ بَنے تِم مِثال.
0: بیٚیہِ چھُنہٕ حظ یہِ ماحولیاتَس سٲنِس خٲطرٕ تہِ واریاہ اَصٕل، اَمہِ ماچھ تُلر پالنہٕ سۭتۍ چھُنہٕ سٲنِس ماحولَس کُنہِ قٕسمُک دَدار، اَتھ چھُنہٕ نہ چھُ کانٛہہ ویسٹیج نیران سٲنِس ماحولَس خٲطرٕ خراب آسہِ.
1: بوزن وٲلۍ آسن وَنان کہِ یِم چھِ کَتھٕے یاز کران تہٕ موسیٖقی ہُنٛد چھُنہٕ اِنتِظام شاید کیٚنٛہہ.
0: نہ نہ، اَسہِ چھُ بوزن والٮ۪ن باپتھ اَکہِ خوٗبصوٗرت کلامُک اِنتِخاب تھوٚمُت کٔرِتھ، شمیٖما دیو کَرَن پیش.
1: اَدٕ حظ.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ
1: علیہ
0: وصحابہ وسلم. سٮ۪ٹھاہ خۄش قٕسمت چھُ سُہ اِنسان ییٚمِس یہِ ساتھ نصیٖبَس چھُ سَپدان، تِکیٛازِ رٕژرُک پرچار کَرُن تہٕ رٕژرَس سۭتۍ روزُن چھُ اِنسانَس رٕژٕے وَتھ ہاوان.
1: اگر اَسہِ کامیاب چھُ سَپدُن، یِم وَتہٕ چھَنہٕ ترٛاونہِ کینٛہہ، یِم وَتہٕ چھِ اَسہِ بال بَش لاگان، یِم وَتہٕ چھِ اَسہِ تَتھ مٔنزِلَس کُن واتناوان یُس مٔنزِل پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد تَمنا چھُ،
0: ییٚمہِ مٔنزِلٕچ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آش
1: طلب چھِ آسان.
0: بِلکُل. تہٕ اللہ تعالیٰ کٔرۍتَن پنٛنہِ بارگاہِ منٛز قبوٗل، تہٕ اَمہِ کِس ثوابَس کٔرۍتَن اَسہِ تہٕ سانٮ۪ن

0: اقبال صٲبن چھُ گرٕ کران اِشارٕ خبرٕ بوزنُک وق ووت، گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبر، اَمہِ پتہٕ کرو بہٕ ہم دیگر کتھا باتھ.
1: بہتر.
2: آداب، یہِ چھِ آکاش وانی. شامچہِ 6:05 سپٕدۍ خبر نام ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد اکبر. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. بھارت تہٕ اٹلی چھُ پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ اعلیٰ معیارس تام واتناونہٕ کِس عزمس پھیُر دیُتمُت. بچاو وزیر راجناتھ سنگھن کوٚر جنوبی کوریا کِس پنٕنِس ہم منصبس سۭتۍ ملاقات. ڈِفینس انڈسٹری تہٕ اہم نوعیت چہِ شراکت دٲری پوچھر دِنس پٮ۪ٹھ آو سرنہٕ سوچنہٕ. جموں کشمیرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن کٔرۍ جموں کشمیر پولیسس منٛز تعینات کرنہٕ آمتٮ۪ن نوین رنگروٹن تقرری ہٕنٛدۍ آرڈر پیش. تہٕ بھارتٕکۍ قومی موسمیات محکمن چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن شُمال مغربی تہٕ وسطی علاقن منٛز شدیٖد کھۄتہٕ زیادٕ شدیٖد گرمی ہٕنٛز پیش گویی کٔرمٕژ. خبرٕ چھِ پیش تفصیٖل سان. وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ ووٚنمُت زِ اٹلی تہٕ بھارتن چھُ باہمی تعلقات أکِس خصوٗصی شراکت دٲری منٛز تبدیٖل کرنُک فٲصلہٕ کوٚرمُت. رومس منٛز اٹلی ہٕنٛزِ پنٕنہِ ہم منصب جورجیا میلونیاہس سۭتۍ وۄپدن ہٕنٛدِ سُتھرٕچہِ کتھ باتھِ پتہٕ أکِس مُشترکہٕ پریس بیانس منٛز ووٚن نریندر مودی یَن زِ دۄنوے مُلک کرن جہاز رٲنی، بندرگاہن ہٕنٛزِ جدید کٲری تہٕ لاجسٹکس ہِوین شعبن منٛز اشتراک بڑاونہٕ باپتھ کٲم. اٹلی ہٕنٛزِ وزیر اعظمن ووٚن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ زِ دۄن مُلکن درمیان دوستی ہٕنٛز بُنیاد چھےٚ

0: اکھ جی پی ایس کوٚر لوگمُت. پوٗنے چاے کہِ معروٗف تنظیٖمہِ سرحد کہِ اہتمام آیہِ ایس کے آی سی سی سری نگرٕ لل دید ایواڈس تقریٖب مُنعقد کرنہٕ. تقریٖبہِ دوران کٔر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کٔشیٖر ہٕنٛزن ژورن ناماوار خاتوٗنن معروٗف شٲعر بِملا رینا، ساہتیہ اکیڈمی ایواڈ یافتہٕ دانشور پروفیسر نسیٖم شِفایی، مُصنِفت راج بھاشاچہِ مٲہِر ڈاکٹر سکیٖنا اختر تہٕ جموں کشمیر وقف بورڈٕچ چیرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی تہنٛزن خاص خدمژن ہٕنٛدِس اعترافس منٛز لل دید ایواڈ پیش. منوج سنہن دیُت تقریٖبہِ دوران جموں کشمیٖرس سۭتۍ تعلق تھاون واجنہِ ممتاز مٲہرِ تعلیٖم، قلمکار تہٕ ترجمہٕ کار پروفیسر نیرجا مٹوس لایف ٹایم ایچیومینٹ ایواڈ. پتہٕ ووٚن میڈیا سۭتۍ کتھ کران ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی،
1: مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں لل دید کا نام ہر ایک عورت سے منسوب کیا جاتا ہے، وہ نام جو اس لیڈی کے لیے لیا جاتا ہے کہ واقعی ایشا لل دید، تو اس ایوارڈ سے نوازا جانا اور وہ لینا میرے لیے باعث فخر ہے، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس تنظیم نے مجھے چنا اور میرے کام کی سراہنا یہاں پہ ہوئی، تو میں بہت ہی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اس ایوارڈ.
0: یم خبر چھو تُہۍ آکاشوانی پیٹھ بوزان، خبر ہیٚکِو تُہۍ آکاشوانی ہٕنٛز موبایل ایپلیکیشن نیوز آن اے آی آر تہٕ ڈی ٹی ایچ ایس پیٹھ تہِ بوٗزِتھ. جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ہٕنٛدِس سری نگرٕ کِس دفترس منٛز سپٕز آز اکھ شاندار تقریٖب منعقد، یتھ منٛز شٲعرن، ادیبن، دانشورن، محققن ہٕنٛزِ موجوٗدگی منٛز صاحبان تہٕ پُرخاش نٲوۍ دۄن کتابن ہٕنٛز رسمی رونمٲیی انجام دِنہٕ آیہِ. صاحبان نٲوۍ کتابہِ ہٕنٛدۍ مُصنِف پروفیسر فاروق فیاضن ووٚن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ آکاشوانی سۭتۍ کتھ کران.
2: سایہِ بانگ چھُ میون گۄڈنیُک شعری مجموعہ، اگرچہِ مےٚ مطلب کہِ 70s پٮ۪ٹھٕے مطلب کہِ مےٚ گٔے 30-40 ؤری شعری کران، مگر چوٗنٛکہِ بہٕ اوسُس یونیورسٹی منٛز، تَتہِ چھُ چوٗنٛکہِ تحقیٖقس پٮ۪ٹھ روٗد مےٚ زیادٕ پتہٕ فوکس، یا فوک لور اوس مےٚ ایریا آف سپیشلایزیشن، یا پتہٕ تنقیٖد یتھ زٲل ڈب تتھ آو ساہتی اکیڈمی ایوارڈ تہِ، تہٕ یُس زن شعری یہِ روٗد ژھایہِ ہلِس تھوڑا بہت میون، مگر مےٚ کوٚر یہِ کہِ نہ انسان یہِ چھُ اکھ بڑٕ زبردست میٖڈیم شعری ہُنٛد، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ کران چھُس پنٕنِس بوٗزتہٕ یِم زن آرٹِکلزن منٛز یا پنٕنِس تحقیٖقس منٛز یا پنٕنٮ۪ن تجزیاتن منٛز بوٗزتہٕ سوسایٹی ہُنٛد چھُس بہٕ رِفلیکٹ کران، یا یِم زن ادبی رویی چھِ تِمن ہُنٛد چھُس بہٕ رِفلیکٹ کران، تہٕ مےٚ پزِ شٲعری ہُنٛد تہِ اکھ سُمرن بوٗزتہٕ ترتیٖب دِنۍ، یُس مےٚ کلام اَتھِ آو تہٕ تتھ کٔر مےٚ کوٗشِش شیرازہ بندی کرنٕچ. اتھ منٛز چھِ نظمہٕ تہِ، اتھ منٛز چھِ غزلہٕ تہِ، اتھ منٛز چھِ وزن تہِ، تہٕ اتھ منٛز چھِ باقٕے شعری اصناف تہِ.
0: اتھ موقعس پٮ۪ٹھ خیال باوتھ کران ووٚن پُرخاش کِتابہِ ہٕنٛدۍ لِکھٲرۍ پروفیسر رتن لال تلشن آکاشوانی سۭتۍ کتھ کران.
3: نظریٲتی تنقیٖدس سۭتۍ وابستہٕ کیٚنٛہہ مضموٗن چھِ تہٕ کٲشرین شٲعرن مُتعلِق وابستہٕ کیٚنٛہہ مضموٗن چھِ. للہٕ دٮ۪دِ پٮ۪ٹھٕے رحمان رحیٖس تانۍ یِم کٲشِر زبٲنۍ ہِنٛدۍ اہم شٲعر چھِ، تِہنٛزن مُختلِف تصنیٖفن، تِہنٛزِ شٲعری مُتعلِق تہٕ تِہنٛدٮ۪ن منٛز یُس زن تِہُنٛد یہِ شٲعران شخصیت چھِ تتھ مُتعلِق اتھ منٛز ڈِسکشن چھِ تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ اتھ کِتابہِ منٛز کرنہٕ آمُت. یہِ چھِ میٲنۍ لگ بگ 7 کِتاب، امہِ برونٛٹھ تہِ چھِ مےٚ واریاہ کِتابہٕ لیچھمٕژ، مگر یہِ کٔر مےٚ گۄڈنِچ لٹہِ رِلیٖز. یہِ گۄڈنِچ کِتاب چھِ یتھ مےٚ ییٚتہِ رِلیٖز کٔر، تہٕ بیٚیہِ کٔر مےٚ کٔشیٖرِ منٛز رِلیٖز، تہٕ آز گٔے یہِ بَڑٕ فنٛگشن، سٮ۪ٹھاہ پُرویکار فنٛگشن اوس، سٲری دوس احباب ٲسۍ آمٕتۍ. سٮ۪ٹھاہ خوشی چھِ مےٚ کہِ مےٚ ہیٚچھ یہِ کِتاب ییٚتی پنٕنٮ۪ن یارن دوستن درمیان، تہٕ پنُن یُس مےٚ ریٖڈِنٛگ پبلِک چھُ، یُس میانہِ تصنیٖفہٕ پران چھُ یا میٲنۍ مضامیٖن یِم پران چھِ، تِہنٛزِ موٗجوٗدگی منٛز کٔر مےٚ یہِ کِتاب رِلیٖز. یہِ چھِ میانہِ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مسرت مُقام وٕنکیٚنس.
0: بھارتٕکۍ موسمیات محکمن چھےٚ یتھ ہفتس دوران مُلکہٕ کٮ۪ن شُمال مغربی تہٕ وسطی علاقن منٛز شدیٖد کھۄتہٕ زیادٕ شدیٖد تاپہٕ کرایہِ ہٕنٛز پیشن گویی کٔرمٕژ. محکمن چھُ دِلہِ، پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، اُڈیشا، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ تہٕ اُتراکھنڈس منٛز آیندٕ ژورن دۄہن دوران گرمی منٛز مزید اضافہٕ گژھنُک امکان بوومُت. اتھ دوران چھُ جموں کشمیٖرس منٛز گرمی ہٕنٛزِ شدت منٛز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ اضافہٕ سپدان. جوٚمہِ چھُ دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 40 ڈگری اپور توٚرمُت. جوٚمِس منٛز چھےٚ شدیٖد گرمی نِش بچنہٕ باپتھ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ ایڈوایزری تہِ جٲری کرنہٕ آمٕژ. اتھ سلسلس منٛز ووٚن جموں میونسپل کارپوریشن ہٕنٛدۍ ہیلتھ افسر ڈاکٹر شاہد حسینن آکاشوانی سۭتۍ کتھ کران.
4: دن بہ دن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے، اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم

0: स्पेशली एक जो हीट वेव हम देखते हैं ज्यादा जो शिद्दत होती है वो कोई 12 से लेकर 3 बजे तक का ज्यादा एक पीरियड होता है। जितना हो सके इफ पॉसिबल अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल होंगे जो बाहर काम करना पड़ रहे हैं, ओपन में भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यही है कि आप अपने साथ पानी का इंतजाम रखें और कोई फ्रूट, पपीता है, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड्स वगैरह हमें मिल जाते हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। दूसरा जो उनके कपड़े पहनने का जो होगा वो लाइट कलर के कपड़े पहने, लूज कॉटन के कपड़े पहनने से उससे भी आराम मिलता है, थोड़ी सी ना फायदा हो जाता है। तो कहीं हो सके तो अम्ब्रेला साथ रखें, सो दैट ये जो गर्मी दिन ब दिन अब और बढ़ने वाली है इससे हम बचाव कर सके।
1: جموں کشمیر بینک چھ یوٹی مز مختلف سیکٹرن وت وو دن لکن اعلی معیار چہ سہولت دستیاب تھونے باپت پریت ممکن اقدام کران ات سلسلس مز ون جموں کشمیر بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی او امیتاب چٹرجی ان آکاش ونی سیت کت کران
2: جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے چاہے وہ ایگریکلچر ہو چاہے وہ ٹوریزم سیکٹر ہو چاہے وہ ایم ایس ایم ای ہو چاہے وہ پرسنل سیگمنٹ ہو ریکوائرمنٹ جو لوگوں کو ہوتا ہے اس میں جموں اینڈ کشمیر بینک ہر ٹائم پہ لینڈنگ پرووائڈ کرتا ہے جو ریکوائرڈ ہے اس کے علاوہ ہم سال میں قریب قریب 60-65 ہزار کیمپس کرتے ہیں جہاں فائنینشیل لٹریسی پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو جو فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ تھوڑا ان کی کمزور ہے ریموٹ ایریاز میں جا کر کے ہم فائنینشیل لٹریسی اسپریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بینکنگ سروسز سے جڑ سکے اور ہم ایک اور کام جموں اینڈ کشمیر بینک کرتی ہے وہ ان بینکڈ جو ایریاز ہے جموں اینڈ کشمیر کے اندر میں ہر جگہ پہ یا تو بریک اینڈ مارٹر برانچ یا پھر بینکنگ کورسپونڈنٹ جو خدمت سینٹرز کہتے ہیں ہم جموں اینڈ کشمیر میں ان کے تھرو ہم بینکنگ سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
1: جموں کشمیر کن ڈگری کالجن مورن ورین ہند باپت انڈر گریجویٹ کورسن تو پانچن ورین ہند باپت انٹیگریٹڈ پی جی پروگرامن مز داخل عمل شروع جاری جموں کشمیر ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن ون آکاشوانی سیت کت کران
3: میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے کہ اسٹوڈنٹس رجسٹر کریں جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ ان اور یہ پروسیس چلے گا اپ ٹو 27th تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں تو اس میں جو پبلک ہالیڈے ہے اس دن بھی ایڈمیشن پروسیس ہو سکتا ہے اس دن بھی اسٹوڈنٹ پیمنٹ بھر سکتا ہے صرف پبلک ہالیڈے کے دن وہ کالج نہیں جا سکتا ہے فار اینی ایڈوائز
1: نیشنل کانفرنسن جمس مز غریب عیالن ہند مکان لورن انسانی حقوقن ہز خلاف ورزی قرار دزمت سری نگر اکس تقریبی خطاب کران وہ فاروق عبداللہ ام واقع مذمت کران ات کاروی پہ سخ افسوس اثر زدن ہز فوری باضابط کاری ہند مطالبہ کران ون تمو موجودہ چیلنجن تو آزمائشن ہند مقابلہ کرن چھ یکجہتی عزم تو پانہ ون اعتماد ستی ممکن آئی پی ایل کرکٹس مز لگہ آز شام کولکتہ کس ایڈن گارڈنس مز کولکتہ نائٹ رائڈرس ممبئی انڈینز ٹیمس ست مقابلہ یہ میچ گھس شام 7:30 بجے شروع امہ برو ہارنو رات جے پور کس سوائمان سنگھ سٹیڈیمس مز گند آمتس میچس مز راجستھان رائلزن لکھنؤ سپر جائنٹس 7 وکٹو ست ست ووت خبرن ہند بلٹن اند کشرن خبرن ہند بیاک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ شام 7:30 بجے نشر خدا حافظ
4: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
5: اد کیا زبیر صاحب خبر تہ بوز تو خبر بروٹ کت کران اس سن ماچھ انڈسٹری تمچ ماچھ کاربار کوتا مفید ہک سانہ باپت اسیت اگر اس پن بچ لکچار پان پہ انڈلج کرو کامین کارن مز قصبن مز تم بن خود اعتماد تو ضرورت امی کتھ ہم زن ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز تمن مز کرناوک بچہ شرکت ادے لب تم سن ذہن وتھ واشر تو ادے یہ تم سندس ذہنس مز آیا مے کیا پنس فیوچرس مز
6: تیار پنہ ٹیکنالوجی حساب آز ما ٹیکنالوجی آز تقاض کر سون بچہ گھس کمپیوٹر تہ زانا سون بچہ گھس قصب تہ زانا
5: تہٕ یہِ چھِ ذِمہٕ دٲری أکِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز آسان، ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ مول موج بَچَس پَتہٕ روزِ، أمِس نظرِ روزِ، البتہٕ نظر چھِ اَسہِ اَمہِ نٔویت أمِس تھاوٕنۍ زِ آیا یہِ چھا صحیح نٔہجہِ پٮ۪ٹھ کِنہٕ کِہیٖنۍ،
6: بَڑِ پا یہِ تہِ تھاوٕنۍ کوٗشِش کہِ بَچَن نہٕ اَنڈَر پرٛیشَر کَرُن کینٛہہ، بَچَس پٮ۪ٹھ نہٕ یہِ دَباو ترٛاوُن کینٛہہ کہِ نَسا ژےٚ چھِ یہِ کٲم کَران یِہوٚے چھِ کَرٕنۍ،
5: بِلکُل،
6: بٔلکہِ بَچہِ سُنٛد دِلچَسپی وٕچھُن، بَچہِ کَتھ وَتہِ کُن چھُ یَژھان گژھُن، أمِس چھُ سُہ سپیس دِنۍ، أمِس چھُ سُہ

0: جاے پرٛووایڈ کَرُن تاکہِ یہِ بَنہِ نہٕ اَنڈَر پرٛیشَر کینٛہہ. وٕچھ حظ آز چھِ أسۍ اَکثَر وٕچھان گَرَن منٛز چھُ بَچَن پٮ۪ٹھ سُہ پرٛیشَر یِوان ترٛاونہٕ, شاید چھِنہٕ ہٮ۪کان سُہ پرٛیشَر تِم تُلِتھ کینٛہہ, پوٚتُس چھِ یِم خۄدا دِیِن نجات
1: کانٛہہ غلط قدم تُلان
0: ٹرٛیکہِ نِش ڈَلان.
1: تہٕ بَچَن ہٕنٛز چھِ ییٚتٮ۪ن کَتھ چَلان. آز چھِ بۄدوار تہٕ أزکِس پرٛوگرامَس منٛز چھِ آسان اَسہِ یِمنٕے نَونِہالَن ہِنٛدِ باپَتھ اَکھ سیگمٮ۪نٛٹَن تَیار تھٲمٕژ کٔرِتھ فالوِنٛگ ٹوٗرۍ. ؤلِو کَرو یِہِنٛدِ باپَتھ یِہوٚے پرٛوگرامَن پیش.

0: وعلیکُم السلام بچو، میانہِ طرفہٕ کٔرتو تُہۍ تہِ سلام قبوٗل تہٕ تِم اَسوٕنۍ گِنوٕنۍ خۄشوٕنۍ گُلال تہِ وٕنکیٚنَس پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز بِہِتھ پَنُن یہِ پروگرام پھۄلوٕنۍ ٹوٗرۍ بوزان آسان. بَچو تُہۍ چھِوا سٲری ٹھیٖک
1: پٲٹھۍ؟
0: ارجُمَن تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
2: الحمدُاللہ. تہٕ تُہۍ چھِوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن.
2: أسۍ چھِ یِہے وۄمید کَران یِم بَچہِ پروگرام بوزان آسان تِم تہِ آسان بِلکُل بَخارو عافیت سان،
0: بِلکُل
2: صحتُک آسان خیال تھاوان.
0: بِلکُل صحیح. تہٕ أسۍ چھِ ارجُمَن وٕنکیٚس اَکثر وٕچھان کہِ بَچہِ چھِ بیمار، بَچَن چھُ تَف، زُکام، ژاس، تہٕ گَرَن منٛز چھِ أسۍ اَکثر یہِ وٕچھان کہِ اگر کٲنٛسہِ بَچَس تَف چھُ کھَسان یا زَنٛگَن دَگ چھِ آسان یا سُہ کَلہٕ دود چھُ وَنان، مول یا موج اَتٮ۪تھ چھُ آسان سُہ چھُ وَنان اَسہِ چھُ دَوا اوٚنمُتُے، وَلہٕ أسۍ ترٛاوو گۄڈٕ أمِس یِہوے دَوا.
2: بِلکُل صحیح. یہِ چھِنہٕ وَنان أسۍ بَچنٕے ہِنٛدِس یَتھ معاملَس منٛز کہِ بٔلکہِ اگر گَرَس منٛز اَسہِ کانٛہہ زیُٹھ بٮ۪مار گژھان چھُ، أسۍ چھِ وَنان زِ اَمہِ برونٛہہ اوس نہٕ اَسہِ بیٚکِس گَرٕ بٲژَس اِنفیٚکشَنُک دَوا یا ایٚلَرجی ہُنٛد دَوا، أسۍ تہِ کھٮ۪مو
0: یا ژاس زُکامُک تَپُک دَوا چھُ یِتھَے پٲٹھۍ،
2: مگر تہِ چھُنہٕ کَرُن کہِ سیٚلف میڈِکیشَن چھَنہٕ اَسہِ پانہٕ چھُنہٕ اَسہِ دَوا کانٛہہ کھیوٚن کہِ بٔلکہِ چھُ اَسہِ پوٗرٕ اَصٕل پٲٹھۍ ڈاکٹر صٲبَن کَنسَلٹ تٔمِس نِش گژھُن، اگر سُہ اَسہِ خٲطرٕ کانٛہہ دَوا تھایہِ تِتھے پٲٹھۍ چھُ سُہ دَوا اِستعمال کَرُن.
0: بِلکُل. خاص کر چھُ وٕنکیٚس بَچَن منٛز یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ ہَسپَتال چھِ بٔرِتھ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن ہِنٛدٮ۪ن بَچَن سۭتۍ، یِمَن ہَٹٮ۪ن چھُ کیٛاہتانۍ درٛامُت، تَف چھُ، زُکام چھُ، ژاس چھِ، وٕنکیٚس چھُ احتیاط پانے برتاوُن. أسۍ چھِ پٔتمِس پروگرامَس منٛز تہِ ووٚن اَسہِ کہِ وٕنکیٚس چھُ ماسکہِ ہُنٛد اِستعمال ضروٗری کَرُن. أسۍ چھِ وٕچھان کہِ یہِ پھرٛٮ۪س فام چھُ سُہ چھُ اَسہِ سیٚودُے نَستہِ منٛز گژھان، ٲسَس منٛز گژھان اگر نہٕ اَسہِ ماسک لٲگِتھ آسہِ. واریاہَن بَچَن چھِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ سٹوٗڈیووَس منٛز تہِ ماسک لٲگِتھ. یہِ چھِ واریاہ اَصٕل کَتھ کہِ بَچہِ چھُ یورُک بوزان، پَنٕنہِ صحتُک چھُ خیال تھاوان. بَچو اگر کانٛہہ بَچہِ بٮ۪مار چھُ گژھان یا بوٚڑُے بٮ۪مار چھُ گژھان، پَتہٕ چھُ واریاہ ٹایم لَگان سُہ ٹھیٖک گژھنَس منٛز.
2: تہٕ وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ اَمہِ چیٖز سۭتۍ پَنُن پان بَچاوُن. یُس یہِ فرٛٮ۪س فام چھُ، أسۍ چھِ سکوٗل اگر گژھو، أسۍ اگر گَرِ نٮ۪بر نیرو، وٕنکیٚنَس چھُ ماسکَن ہُنٛد اِستعمال کَرُن، تہٕ تَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُنہٕ تُرنٮ۪ن ترٛیشَن ہُنٛد اِستعمال کَرُن.
0: بِلکُل. گرم ترٛیش چھِ، گرم چھُنہٕ وٕنکیٚس کیٚنٛہہ کہِ بَچہِ کھٮ۪ن گۄڈٕ آیِس کرٛیٖم اورٕ یِن تہٕ گۄڈٕ فرٛجہِ منٛز کَڑن ترٛیش تہٕ سۄ چیٚنۍ، تَمہِ نِش چھُ پَرہیز کَرُن. ییٚلہِ تُہۍ پَرہیز کٔرِو، ییٚلہِ تُہۍ پَنٕنہِ صحتُک خیال تھٲیِو، تیٚلی روٗزِو تُہۍ ٹھیٖک، تیٚلی پٔرِو تُہۍ اَصٕل پٲٹھۍ، تیٚلی ہیٚکِو تُہۍ پَنٕنہِ زِندگی منٛز کامیاب گٔژھِتھ.
2: بِلکُل. تہٕ یہِ چھُنہ اَکثر وَننہٕ یِوان زِ صحت منٛد جِسمَس منٛز چھُ صحت منٛد دٮ۪ماغ موٗجوٗد آسان.
0: بِلکُل.
2: ییٚلہِ اِنسان آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ، ییٚلہِ بَچہِ آسان ٹھیٖک پٲٹھۍ، تیٚلی ہٮ۪کَن یِم اَصٕل پٲٹھۍ پٔرِتھ لیٚکھِتھ.
0: بِلکُل. تیٚلی ہٮ۪کَن یِم پَنٕنہِ قومُک ناو نیشنٲوِتھ.
2: بِلکُل.
0: پرٛوگرام پَکناوو أسۍ برٛونٛہہ، کَرو بَچَن سۭتۍ تعارُف، بَچہِ کُس کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ آمُت تہٕ یِم کیٛاہ بوزناوَن اَسہِ آز. ییٚتٮ۪تھ چھِ تۄہہِ نِش اَکھ لَکٕٹ خۄشوٕنۍ گُلال بِہِتھ.
2: اَسہِ کٔر پرٛوگرام کِس آغازسٕے منٛز فرٛٮ۪س فامَس مُتعلِق کَتھ. اَسہِ چھُ آز چھُ شَہر کیو گام اَسہِ نظرِ
0: گژھان،
2: فرٛٮ۪س فام چھُ، تہٕ اَمہِ کۭتیٛاہ پَریشان چھِ لُکھ کٔرمٕتۍ، اَمہِ سۭتۍ کۭژاہ پَریشٲنی ؤژھ لُکَن، تہٕ صالحہ چھِ اَکثر پرٛوگرامَس منٛز یِوان. آز وَنہِ پَنٕنٮ۪ن دوستَن أتھۍ فرٛٮ۪س فامَس مُتعلِق کیٚنٛہہ کَتھ. شَباش صالحہ.
3: وادی کٔشیٖر اَندَر چھِ شُمارو کُلۍ کٔتۍ موٗجوٗد. أسۍ ییٚلہِ أنٛدۍ پٔکۍ نظر ترٛاوو، مُختلِف کُلۍ چھِ درٛیٖن گژھان، یِمَن منٛز فرٛٮ۪س تہِ شٲمِل
0: چھِ.
3: کُلۍ کٔٹۍ چھِ اَسہِ واریاہ بَکار یِوان. وُنہِ گوٚو فرٛٮ۪سو پٮ۪ٹھٕ چھُ یَتھ موسمَس منٛز
0: سُتھُر
3: پٮ۪وان، یا زِ فام ؤنۍتوس، انٛگریٖز پٲٹھۍ چھِ اَتھ پولَن وَنان.
0: بِلکُل.
3: یہِ کَتھ چھےٚ ژَتَس پاوٕنۍ لایق زِ یہِ سُتھُر چھُنہٕ کٲشرٮ۪و فرٛٮ۪سو پٮ۪ٹھ وَسان، بٔلکہِ چھِ یہِ پٲرِم فرٛٮ۪سَن ہُنٛد آسان. یہِ سفید فام چھُ ہوٲیی وُڈان روزان، ییٚمہِ کِنۍ لُکَن واریاہ مُشکِل
0: چھِ یِوان.
3: عام پٲٹھۍ چھِ لۄکٕٹۍ أمِس سۭتۍ ایٚلَرجی تہٕ اِنفیٚکشَنٕچ
0: شِکار گژھان.
2: بِلکُل.
3: پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ اَمہِ سٕترِ سۭتۍ اِزا گژھان. شُرٮ۪ن کیو بَڑٮ۪ن چھِ اَمہِ سۭتۍ زُکام تہٕ ژاس لاگ سَپدان. یہِ فام چھُ أچھَن، نَستہِ، ٲسَس تہٕ کَنَن منٛز تہِ دٲخٕل سَپدان، یۄس تشویشناک صوٗرتہِ حال چھےٚ. اَمہِ نِشہِ بَچنہٕ باپَتھ پَزِ اَسہِ احتیاط وَرتاوُن. اَسہِ پَزِ ماسکہِ ہُنٛد تہٕ گاگلہِ ہُنٛد اِستعمال کَرُن.
2: بیٚیہِ پَزَن اَسہِ کٲشِرۍ.
0: بِلکُل.
3: اَمہِ خٲطرٕ پَزِ سرکارَس تہِ رہنُما خطوٗط عوامَس برٛونٛہہ

0: onun annen yurt emi Volka maslani şe asya najat meyli.
1: یہ ذمہ داری چھن صرف سرکار سی یوتن کہ بلکہ چھ اس لوکن پہ تہ فرض عید سپدان زی اس چیز انسانس مشکل وات نائی تم نش اس لوبی ہن اس چھ زیادہ کھوتہ زیادہ کشیر فرس روون
2: تم سے چھ نہ آزار تہ واتان
1: بالکل یم زن صالحان تہ اس وون یم زن یم پریم فرس چھ یموی پہ چھ یہ فرس پم وسان یم سیت پت اس واریہن بیمارین ہند شکار چھ گژھان
2: برو اس نہ یہ آسان کہین تہ لوک اس نہ الرجی ہن شکار تہ یوتا گژھان کہین یت موسمس مز مگر ونکس چھ اس اکثر وچھان کہ فام کوتا چھ جالیو اندر تہ فام واتا
1: حالانکہ لکن پتہ
2: تہ اس واریہ مشکلات گژھان گھرس مز
1: لکن یہ کت پتہ زم پریم فرس یموی پہ یہ فام وسان ام سی پتہ اس الرجی اس گھان مگر تہ کرت تہ فرس لک روان یم سی پتہ اس واریہ مشکل ورتاون پہ ومید کرو ای زالحان کت آسان ساروی لکو بوز مز یاد تہ آس نک تھائے مز
2: تہ عمل تہ کران
1: بالکل
2: صالحن کرو شکریہ ادا ام سن خطر زوردار ساروی بیاکھ اکھ بچہ چھ اسہِ ییٚتیتھ تُہۍ ؤنِو پنُن ناو سید بن منظور کتہِ پٮ۪ٹھ یِوان
3: اونتی پورہ
2: کٔژمہِ جمٲژ چھو تۄہہِ
3: پران
2: آز کیاہ ؤنِو تُہۍ اسہِ
3: اونتی ورمن
2: ؤنِو
3: اونتی ورمن اوس کٔشیٖر ہُنٛد اکھ ناماوار راز تٔمۍ کٔر 850 عیسوی پٮ۪ٹھ 833 عیسویس تام حکوٗمت سُہ اوس گاٹول تہٕ گاٹلین قدر کرن وول ہنگہٕ منگہٕ اوس نہٕ حکم کڑان کٲنٛسہِ اوس نہٕ زریر واتناوان یِمن ہنگدارن رازس خلاف ژۄیہِ کرنس یا پانہٕ ؤنۍ ٹھۄل ٹھۄل کرنس عادت گوٚمُت اوس تِم ہیاونٲنۍ پوٚت
1: تہٕ بیاکھ اکھ گُلال چھُ ییٚتہِ نس یِمن ناو چھُ صالحہ یِم چھِ اکثر پروگرامس منٛز یِوان صالحہ کیاہ وَنہِ آز پَنٕنٮ۪ن دوستن ؤلِو بوزو یِمن نِش
4: بہٕ وَنہٕ آز ہیٚترِ مُتعلِق
1: ژَمہِ ہٕنٛز بیمٲرۍ
4: ہیٚتٕر یَتھ انگریٖز پٲٹھۍ وِٹِلِگو چھِ وَنان یہِ چھےٚ اکھ ژَمہِ ہٕنٛز بیمٲرۍ یَتھ منٛز اِنسان سٕنٛزِ ژَمہِ پٮ۪ٹھ سفید داغ چھِ گژھان یہِ بیمٲرۍ چھَنہٕ کانٛہہ تہِ حالت وٕچھِتھ گژھان بٔلکہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ شخصس کُنہِ تہِ وٲنٛسہِ منٛز گٔژھِتھ رِسٲرٕچ چھےٚ وَنان زِ کٔشیٖرِ منٛز چھےٚ یہِ بیمٲرۍ صِرف 1-2% لُکن منٛز لَبنہٕ یِوان یہِ بیمٲرۍ گژھنٕکۍ چھِ کیٚنٛہہ وجوٗہات نمبر اکھ سانہِ بدنٕچہِ حِفاظت سیلہٕ یِمن أسۍ اِمیوٗن سیلٕز وَنان چھِ بے خبری منٛز سانہِ ژَمہِ ہِنٛزن رنٛگہٕ سیلن یِمن میلینوسایٹس وَنان چھِ حملہٕ کران ییٚمہِ وجہ سۭتۍ سانہِ ژَمہِ ہُنٛد رنٛگ چھۄتان چھُ تہٕ سفیدی چھِ پھیران نمبر زٕ زیادٕ ٹینشن ہٮ۪نہٕ سۭتۍ تہِ چھےٚ یہِ بیمٲرۍ گژھان نمبر ترٛےٚ یہِ ہیٚکہِ موروٗسی تہِ ٲسِتھ نمبر ژور زیادٕ نٔنِس تاپس روزنہٕ سۭتۍ یا خطرناک کیمِکلن منٛز کٲم کرنہٕ سۭتۍ حالانکہِ چھنہٕ یہِ بیمٲرۍ پھٲلِتھ ہیٚکان مگر اگر تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ وۄزجار دگ یا ورم باسہِ تیٚلہِ گژھِ ڈاکٹر صٲبس نِش رُت
2: ضروٗری گژھُن شُکریہ سایلا تُہۍ ؤنِو اسہِ پنُن ناو تۄہہِ کیاہ چھُ ناو مریم چھا تۄہہِ ناو کٔژمہِ جمٲژ چھُو پران کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو تُہۍ آمٕتۍ ؤنِو تۄہہِ کیاہ چھُ بوزناوُن ہاں نظم اکھ چھا ؤنِو شاباش
0: زٕ ترٛےٚ ژور دہ گژھنہٕ کرُن شور پانٛژھ شےٚ سَتھ ٲٹھ موج پنٕنۍ گژھنہٕ ٹٲٹھ نو دہ کاہ باہ پلوَن ٲسِو کران ٹہہ ترٛوٚوُہ ژۄداہ پنٛداہ شُراہ رٕژِ رٕژِ کامہِ کرہا سَداہ اَرداہ کُنوُہ
2: مُضِر کوتاہ گاڑِ دُ شاباش یِم ٲسۍ اَسہِ گۄڈنِچ پھِرِ پروگرامس منٛز آمٕتۍ تہِ اس لیے ٲسۍ تھوڑا بامران ہی أمۍ سُنٛد کرو شُکریہ ادا أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپو
1: بیاکھ اکھ گُلال چھِ ییٚتہِ نس یِم چھِ آز گۄڈنِچ پھِرِ آمٕتۍ پروگرامس منٛز شِرکت کرنہٕ خٲطرٕ پَنُن ناو ؤنِو تُہۍ
5: نِگہت
1: نِگہت کَتہِ چھِ روزان کاوڈارا چھُو تُہۍ روزان کٔژمہِ جمٲژ چھُ پَران آز کیاہ ؤنِو پَنٕنٮ۪ن دوستن
5: کۄکُر چھُ وَنان
1: ؤنِو
5: پھۄلان ییٚلہِ مالہٕ دِلہٕ منٛز چھُ ژَلان شر پَران چھُ شوقہٕ سان اللہ اکبر دیو لَتھ غفلتس بیدار سپدِو دَپان لُک بہٕ چھُس بیدار سپدِو مےٚ ما چھُ کانٛہہ اکھ ناشاد کوٚرمُت مےٚ ما چھُ شراکہِ تل زانٛہہ واد کوٚرمُت کران اعلان چھُس ؤلۍ ؤلۍ مےٚ مٲرِو گژھان کورٮ۪ن بہٕ چھُس سۭتۍ اَدٕ سۭتۍ وٲرِو بہٕ چھُس ہر وقتہٕ پُشراوان پانس پان ذاتس مٔرِس منٛز چھِ مےٚ تھاوان رٲتۍ راتس سنان چھا کانٛہہ مےٚ کیاہ سپدان پانس رٕژ نعمتا چھُ کُل جہانس
1: چھُ لُکھ عٲشاہ کران میٲنِس رَتس پٮ۪ٹھ
5: مہمان برونٛہہ کُن یِوان بیٚیہِ تہاشا بتس پٮ۪ٹھ
1: ہتا
5: انسان مےٚ کوٚر چانہِ چانے دندن ہٕنٛز قۄدرت زانان
1: دندن ہٕنٛز قدر زانان
5: خۄداے گژھِ ژےٚ چانہِ کارسازی
1: نِگہت چھِ آز گۄڈنِچ پھِرِ پروگرامس منٛز آمٕتۍ یِم تہِ چھِ تھوڑا بامران پہمتھ ییٚمہِ ساتہٕ یِم آیِن پروگرامس منٛز یِن تمہِ ساتہٕ اَنن یِم اصل پٲٹھۍ یاد کٔرِتھ فی الحال یِہنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپو
2: شاباش تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو کیاہ چھُ تۄہہِ ناو
0: اِقرا
2: اِقرا الطاف کَتہِ پٮ۪ٹھ آمٕژ کیاہ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ آز لۄکٹیو مۄکٹیو تارکو شاباش بوزنٲیِو
0: لۄکٹے مۄکٹے تارکو

0: Qué creen que todo para las tiendas son como las islas, las demás islas.
1: Shukriya. تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو؟
2: محمد موسا.
1: محمد موسا کَتہِ چھُ روزان؟
2: کاڈاگا.
1: کٔژمہِ جَمٲژ چھُو تُہۍ پَران؟ آز ؤنِو تُہۍ پَنٕنٮ۪ن دوستَن اَکھ دُعا.
2: میٛانٮ۪ن کَتھَن تہٕ سۄکھنَن دِکھا اَصٕل خۄدایا.
3: ژےٚ شُد پٲٹھۍ
2: منظوٗر کَر خۄدایا. شَر روٗزِ ہا ہِمالَس کُلزُم تہِ روزِ
3: حٲران.
2: دِتا تیُتھ سَنٮ۪ک خۄدایا, دِتا تیُتھ تھزر خۄدایا. روزانہٕ دۄیہِ ژٕ گژھتَن ہر جایہِ باغ پھلنَن. میٛانٮ۪ن کَنڈٮ۪ن کَنڈٮ۪ن کَر گُل ہاے تَر خۄدایا.
1: شُکریہ.
3: ییٚتٮ۪تھ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اَکھ بٔچی بِہِتھ, یِمَن ناو چھُ عصمت احد. یِم چھِ واریاہ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ آز وَنَن یِم پنٛنہِ ماجہِ مُتعلِق کیٚنٛہہ کَتھٕ. شاباش ؤنِو.
4: دُنیاہَس منٛز چھِ سانہِ زُو زٕژَن موج آسان, چاہے سُہ اِنسان آسہِ یا حیوان. شُرٮ۪ن ہُنٛد گۄڈنیُک سکوٗل چھُ ماجہِ ہُنٛد خوٗن آسان. تَوَے چھُ آمُت وَننہٕ زِ ماجَن ہٕنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل چھِ جَنت. مےٚ چھےٚ پَنٕنۍ موج سٮ۪ٹھاہ ٹٲل, سۄ چھےٚ مےٚ خۄش تھاونہٕ باپَتھ پانَس تکلیٖف تُلان. میٛٲنۍ موج چھےٚ میٛانہِ کامیٲبی ہٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کَران, دۄہَے چھَم رٕژٕ رٕژٕ کَتھٕ وَنان. بہٕ چھَس خۄدا صٲبَس دُعا کَران زِ میٛٲنۍ موج تھاوُن وارٕ تہٕ کار.
3: شُکریہ. آمیٖن.
1: شاباش. تُہۍ پٔکِو برٛونٛہہ, پَنُن ناو ؤنِو.
5: گوسیا بشیٖر.
1: گوسیا, وۄنۍ حظ پَنٕنٮ۪ن دوستَن رٮ۪تہٕ کٲلِس مُتعلِق کیٚنٛہہ کَتھ. شاباش.
5: رٮ۪تہٕ کٲلِس چھِ توٚت تاپھ آسان, سخ گرمی چھِ آسان, لُکھ چھِ فین تہٕ اے سی استعمال کَران, کارنہِ چھِ تُرٕنۍ ترٛیش خۄش کَران, کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھِ میوٕ تہِ کھٮ۪ن
3: موجوٗد آسان,
5: کھٮ۪ن أنٛدرِ چھُ دانہِ پَنُن ہٮ۪وان.
1: وۄنۍ ووت نہٕ مگر رٮ۪تہٕ کول کہِ وۄنۍ چھُ سونتٕے چَلان. أسۍ کَرو تٔرنٮ۪ن ترٛیشَن ہُنٛد استعمال.
3: اَسہِ ووٚن پروگرام کِس آغازسٕے منٛز کہِ وٕنکٮ۪س چھِ اَکثر بَچہِ بٮ۪مار آسان یِم نہٕ مانٲنی چھِ تٔرنہِ ترٛیش تہٕ آیِس کرٛیٖم بغٲر. مگر بَچو, بیٚیہِ چھِ أسۍ تۄہہِ ییٚمہِ پروگرام کہِ وَسادَت گُزٲرِش کَران کہِ وٕنۍ مہٕ کٔرِو تِمَن چیٖزَن ہُنٛد استعمال یِم تُہٕنٛدِ صحتہٕ خٲطرٕ مُضِر آسان. تہٕ أمِس بَچی ہُنٛد کَرو شُکریہ اَدا, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَٹپو. بیٛاکھ اَکھ بٔچی چھِ ییٚتٮ۪تھ سکیٖنہ بِہِتھ. سکیٖنہ, شاباش, برٛونٛہہ کُن پٔکِو تہٕ ؤنِو تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو یِوان؟
6: بیٖروا گُمبوٗرا.
3: اچھا, آز کیٛاہ بوزنٲیِو تُہۍ اَسہِ؟
6: گَرٕ بٲتھ.
3: شاباش, برٛونٛہہ پٔکِو ؤنِو.
6: میون مول چھُ وۄستاد تہٕ میٲنۍ موج چھےٚ گَرٕ کٲم کَران. میون بوے عرفات چھُ اولہٕ جمٲژ پَران. میون بٕڈبَب تہٕ نان چھےٚ بُزرگ. نان چھِ اَسہِ دٔلیٖل وَنان, سۄ چھےٚ اَسہِ رَچھان. اَسہِ چھُ گَرِ بوٚڑ ژوٗنٛٹھۍ باغ. دادا جی چھُ اَتھ ژوٗنٛٹھۍ باغَس رٲچھ راوٹھ کَران. ہردِ چھےٚ دادی جی مٔدٕرۍ مٔدٕرۍ ژوٗنٛٹھۍ گَرٕ اَنان. عرفت تہٕ بہٕ چھَس سکوٗل گژھان. شامَس چھِ أسۍ سٲری گَرٕ بٲژ یِکوَٹہٕ کھٮ۪وان چٮ۪وان. ابوٗ چھُ سانہِ خٲطرٕ پھِرِنۍ یا حلوٕ بَناوان. چھُٹی دۄہ چھِ أسۍ ابوٗ جی یَس پنٛنِس گاڑِ منٛز سٲل کَرناوان یا ماتامال نِوان.
3: ابوٗ جی چھِ یِمَن سٲل کَرناوان, ماتامال نِوان یا کُنہِ جایہِ نِوان. تہٕ أسۍ چھُو تۄہہِ ہمیشہِ یہِ وَنان روزان زِ پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن نِش گژھِ ہیٚچھُن کیٚنٛہہ. تِمَن نِش اَگرَے أسۍ بیٚہمو تَتٮ۪تھ چھِ اَسہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ رُت لاران. أمۍ ووٚن اَسہِ کہِ نانۍ چھِ اَسہِ گَرَس منٛز, یِمَن نِش أسۍ بیٚہوان چھِ تِم چھِ اَسہِ دٔلیٖلہٕ بوزناوان. تہٕ دٔلیٖلَن منٛز تہِ چھِ یِہِنٛدِ خٲطرٕ نصیٖحت آسان.
1: بِلکُل. تہٕ سۄ جاے رٔٹ وٕنکٮ۪ن موبایل فونو. موبایل فونَن ہُنٛد چھُ کَم اِستعمال کَرُن تہٕ پنٛنہِ نانہِ تہٕ بٔڈبَبَس سۭتۍ چھِ زیادٕ زیادٕ وقت گُزارُن.
3: بِلکُل صحیح. تہٕ أسۍ کَرو سکیٖنُن شُکریہ اَدا, أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرِپو. ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ بیٛاکھ اَکھ بَچہِ بِہِتھ. شاباش.
1: یِمَن ناو چھُ محمد عثمان. یِم تہِ چھِ اَکثر پرٛوگرامَس منٛز یِوان. آز وَنَن یِم پنٛنٮ۪ن دوستَن کِتاب پَرنٕکۍ کیٚنٛہہ فٲیدٕ. شاباش.
7: اِنسان سٕنٛدٮ۪ن عادتَن منٛز چھُ اَکھ اَصٕل عادت کِتاب پَرنہِ. یہِ چھُنہٕ صِرف طٲلبہِ عِلمَن تامَے محدوٗد بٔلکہِ یِمو پوٚرمُت چھُ. کِتاب پَرنہٕ سۭتۍ چھِ تِہنٛدِس عِلمَس منٛز اِضافہٕ سَپدان. اَکھ رٕژ کَتھ چھِ یہِ زِ کِتاب چھِ اِنسان سٕنٛدِ باپَتھ واریاہ اَصٕل دوس. کِتاب پَرنہِ چھِ غمَس منٛز سہارٕ, تَنہٲیی منٛز رُت دوس, تھکُن دوٗر کَران اَکھ بہتریٖن ذٔریعہٕ. اگر اَسہِ کُن دوٗر گژھُن آسہِ یا گاڑِ یا ریلہِ واریاہَس کالَس پیارنُک خدشہِ آسہِ, کِتابہٕ چھِ سون سہارٕ بَنان.
3: بِلکُل.
7: پَتہٕے چھُنہٕ لَگان زِ وقت کَتہِ گُزریو. زیٖٹھِس سَفرَس منٛز تہِ چھِ کِتابَے سون رفیٖق بَنان. طٲلبہِ عِلمَن پَزِ پنٛنیو کِتابو علاوٕ باقیَن کِتابَن ہُنٛد تہِ مُطالعہٕ کَرُن, تِکیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانَس منٛز بُردبٲری, کِردار, اِخلاق, آداب تہٕ اِنکِسٲری ہِوی جذبہٕ پٲدٕ گژھان تہٕ لوٗکَن منٛز مقبوٗل گژھنٕکۍ بٲیِس سَپدان. وۄنۍ پَزِ اِنسانَس پانَے سونٛچُن زِ سُہ کَمہِ قٕسمٕچَن کِتابَن ہُنٛد اِنتِخاب کَرِ تہٕ کَمہِ قٕسمُک فٲیدٕ تُلہِ. یوٗت یوٗت اِنسان علم حٲصِل چھُ کَران, تیوٗت
2: تیوت سہ کتاب پرن شوقین بنان آز کل کتاب حاصل کرنس مز کھانا پریشانی تک جائیں جائیں لائبریری۔

0: ییٚتہِ
1: اِنسان
0: کِتابہٕ مُطالعہٕ باپَتھ حٲصِل ہیٚکہِ کٔرِتھ.
1: کِتابَن ہِنٛدِ مُطالعہٕ حٲصِل ہیٚکہِ کٔرِتھ. أسۍ ہیٚکو کُنہِ تہِ لایبرٔری منٛز بِہِتھ تہٕ سۄ کِتاب پٔرِتھ یۄس اَسہِ پَرنہِ چاہ آسہِ.
0: بِلکُل.
1: أسۍ کَرو محمد عثمانُن شُکریہ اَدا أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ زوردار ژَرپہٕ. تہٕ أرجُمنٛد أسۍ سۭتۍ اوس سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وق اَنٛد. ہٮ۪مو پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن بَچَن اِجازت.
2: اَسلامُ علیکُم دیٖدی.

0: ادکیت اللہ تعالیٰ بنٲیتن یِہُنٛد مُستقبِل تابناک تہٕ بیٚیہِ یِہِنٛدۍ خواب کٔرتن پوٗرٕ. وٕچھ حظ یِم چھِ دوٗرِ علاقو پٮ۪ٹھ آسان آمٕتۍ پَنٕنۍ خواب ہیٚتھ
1: صحیح
0: دٮ۪ماغَس منٛز یہِ سوٗنٛچِتھ زِ آز چھُ اَسہِ ریڈیو اَژُن, آز چھُ اَسہِ مایکہِ برونٛٹھ کَنہِ بولُن, پَنٕنہِ اَمہِ میچھِ تہٕ مٔدرِ زبٲنۍ چھِ یِم سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن ہِنٛدۍ دِل رَنٛزناوان, اللہ تعالیٰ رَنٛزنٲیِن یِہِنٛدۍ دِل.
1: تہٕ پگاہ چھُکھ آسان پوٚتُس یہِ آش کہِ وۄنۍ وقتَن یہِ برٛاڈکاسٹ گژھِ.
0: بِلکُل.
1: تہٕ پوٚتُس چھُ آسان أکسٕے أکسٕے وَنان کہِ آز چَلہِ سون
0: آز
1: آسہِ سٲنۍ آواز ریڈیوَس منٛز.
0: بِلکُل.
1: تہٕ یہِ چھُ بَڑٕ خۄشوُن ماحول آسان. وٕچھ حظ بَچَس ییٚلہِ اَمہِ قٕسمٕچ ایٚکٹِوِٹی آسہِ, بَچَس ییٚلہِ دِلچَسپی یَتھ منٛز تٔمِس آسہِ, اَتھ منٛز أمِس مَٹھِ مَٹھِ کَرو, مُمکِن چھُ کہِ یہِ اَنہِ اَتھ منٛز ضروٗر اَتھ کامہِ شوٗب.
0: بِلکُل. تہٕ ییٚتٮ۪ن پَنٕنۍ بوزَن والٮ۪ن یہِ تہِ زِ پَنٕنۍ بَچہِ وۄنۍ چھُ وارٕ کارٕ یَتھ بہارُک وقت, پَنٕنۍ بَچہِ ٲسۍزیوکھ چَکر وَکر تہِ کَرناوان, یِم گژھن نہٕ قٲد تھاوٕنۍ صرف سکوٗلَس تانۍ تہٕ گَرَس تانۍ یوت کینٛہہ, بٔلکہِ یِہُنٛد ذہن یوٗتاہ ؤسیع آسہِ سُہ بَنہِ ؤسیع اَمہِ سۭتۍ زِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمَن دُنیا ہاوو.
1: نہ حظ یہِ چھِنہ حقیٖقت, ییٚلہِ أسۍ أکِس چار دیوٲری منٛز بَچہٕ تھوٚو أمِس یہِ کَتہِ وٕچھِ باقٕے چیٖز.
0: بِلکُل. وٕچھ نہ
1: تیٚلہِ ییٚلہِ بیٚیہِ جایہِ گژھِ, ییٚلہِ کُنہِ جایہِ گژھِ, ییٚتٮ۪تھ نَفر دہ آسان. وٕچھ حظ یور چھِ اَسہِ بَچہٕ یِوان, ییٚتٮ۪تھ چھِ وُہَن قٕسمَن ہِنٛدۍ وُہ مِزاز آسان, وُہ دٮ۪ماغ آسان, یِم أکِس بَچَس لَگان پاے کہِ نہ مےٚ چھُ وۄنۍ آیندٕ خٲطرٕ یہِ تَیار کَرُن.
0: بِلکُل.
1: ہُمِس بَچَس روزان پوٚتُس کَل کہِ نہ نَیہِ ہَفتہٕ چھُ مےٚ یہِ تَیار کَرُن.
0: بِلکُل.
1: گوٚو یہِ چھُ تیٚلی مُمکِن سَپدان ییٚلہِ أسۍ بَچہٕ گَرٕ منٛز نٮ۪بر کوٚڑ تِمَن جایَن. وٕچھ حظ وۄنۍ چھُنہٕ پرٛوگرام یور یُن آوٹِنٛگ پٮ۪ٹھ بَچہٕ نِنۍ تِمَن جایَن ییٚتٮ۪تھ یِمَن چیٖز یِن ہاونہٕ, ایٚکٕسپٕلور ہٮ۪کَن کینٛہہ.
0: تِکیٛازِ بَچہٕ سُنٛد ذہن چھُ آسان اَمہِ آیہِ زِ یہِ چھُ نٔے چیٖز ہٮ۪کان سوٗنٛچِتھ.
1: صحیح. أمِس چھِ خیالات یِوان, أمِس یِن قۄدرٔتی تِم آیڈیاز یِم نہٕ شاید بیٚیِس یِن کینٛہہ. تہٕ ییٚمہِ وقتَن یِمَن آیڈیاہَن أسۍ سۄ وَتھ دِمو, سُہ فِنِشِنٛگ ٹَچ دِمو, أسۍ ہٮ۪کوکھ تیٚلہِ پنٛنہِ سماجٕکۍ بَچہٕ تابناک بَنٲوِتھ, یِہُنٛد مُستقبِل آسہِ واقعی حقیٖقی معناہَن منٛز تیٚلہِ خۄش تہٕ خۄشحال تہٕ کامیاب و کامران.
0: بِلکُل. تہٕ وۄنۍ چھَنہٕ اَسہِ مٔزیٖد کَتھ کَرنَس گُنجٲیِش کینٛہہ, تِکیٛازِ گٔر چھِ اِشارٕ کَران زِ سانہِ پرٛوگرامُک وقت ہیوٚتُن اَنٛد واتُن. تہٕ نیران نیران پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن یہِ گُزٲرِش زِ پنٛنِس یَتھ پرٛوگرامَس مُتعلِق ٲسۍ تو پَنٕنۍ راے, پَنٕنۍ تجویٖز یا پَنٕنۍ کانٛہہ تہِ کَتھ اَسہِ تام واتناوان. یہِ کَرنہٕ باپَتھ ہیٚکِو تُہۍ اَسہِ میل کٔرِتھ. سون میل آی ڈی چھُ gbhkair@gmail.com. وٕنۍکٮ۪س دیٖتو اَسہِ اِجازت, اِنشاء اللہ تعالیٰ کَرو پگاہ 5 مِنٹ پٮ۪ٹھ 6 تۄہہِ سۭتۍ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام اَسلامُ علیکُم.

0: سمین یوس پروگرام گامی باین ہند خطر پروگرام پروڈیوسر وسیم فاروق مانی یہ آکاش منی سری نگر سون دو میلان بوزیو
1: آکاش وانی سری نگر اپنی گھڑیاں ملائیے شیربین ٹائم شام کے 7 بجے ہیں
2: پروگرام شیربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں خیبر سیمنٹ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے
1: شیربین کے سمعین کو اشفاق لون کا سلام پہنچے آج کے خاص موضوعات ہیں نائب وزیر اعلی سریندر چودھری کا اوڑی کا دورہ ہاپت نار پہلگام کا ہائی اسکول شہید عادل کے نام سے موسوم کٹھوا ضلع کے لوگ گرمی سے بے حال اور ڈوڑا ضلع میں تدریسی عملے کی کمی موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد
3: محبت وہی جو دل سے ہو

جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں عادل صاحب نے ایک چھاپ جو ہے وہ چھوڑی ہے، کیونکہ اس قربانی کو کوئی نہیں بھول سکتا جو انہوں نے قربانی دی ہے، اور وہ بھی قربانی ایسی کہ اپنے جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچانا، یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے، اس کو شاید ہی کوئی بھول سکتا ہے۔ یہاں پہ میرے بھائی جو آنریبل ایم ایل اے صاحب ہے، آج بھی ہمیں یاد ہے وہ دن جب یہ حادثہ یہاں پہ ہوا، جب ہم یہاں آئے رات میں پہنچے اور آنریبل چیف منسٹر صاحب کے ڈائریکشن پہ ہم یہاں پہ پورے رات رہیں، اور پھر جب پتا چلا کہ عادل شہید صاحب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے لوگوں کو بچاتے بچاتے، تو یہ میں سمجھتی ہوں اس کو شاید ہی کوئی بھول سکتا ہے۔

0: ثانی جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جب ان فیملی سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ یہاں کا جو نزدیکی اسکول ہے وہ عادل شہید صاحب کے نام پہ جو ہے رکھا جائے گا. اب ایسے ہوتا ہے کبھی لوگ صرف اعلان کرتے ہیں لیکن ان اعلانوں کو پھر پورا نہیں کر پاتے, لیکن آنریبل چیف منسٹر صاحب اتنے سنسیئر ہے, اتنے کمیٹیڈ ہے, انہوں نے اگر اعلان کیا ہے لیکن آج ایک سال کے اندر اندر یہ اسکول جو ہاپت ناڑ کا ہائی اسکول ہے اس کو ہم نے رینیم عادل حسین صاحب کے نام پہ کر دیا ہے, اور جب بچے یہاں پڑھائی کریں گے تو وہ ان کو ہمیشہ یاد کریں گے, اور ان کے ماں باپ جو کافی صدمے میں ہیں اپنے بیٹے کو نہیں بول سکتے ہیں ان کے لیے بھی یہ میرے خیال سے ہے اس صدمے میں نکلنے کے لیے تھوڑی سی ایک راحت ہے جب یہ اسکول جو ہے عادل شہید کے نام پہ رکھا گیا ہے.
1: یہ تھی صحت و طبی تعلیم, سماجی بہبود اور تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو, جنہوں نے آج گورنمنٹ ہائی اسکول ہاپت ناڑ کا نام تبدیل کر کے اسے شہید عادل حسین شاہ میموریل ہائی اسکول ہاپت ناڑ کے نام سے موسوم کیا. شیربین جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر, ہر گلی, ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
3: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
1: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہر بین, آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. سبھی راجوری ضلع کے مختلف علاقوں سے لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹروں نے سومے, تویرا اور ایسے دیگر مسافر گاڑیوں کے کرائے میں از خود اضافہ کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں مسافر روزانہ پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں. یاد رہے کہ حکومت نے کچھ وقت پہلے مسافر گاڑیوں کے کرائے میں 18% کا اضافہ کر دیا. تاہم راجوری سے موصول اطلاعات کے مطابق راجوری ضلع کے کوٹرنکا, تھانہ منڈی, گواس اور دیگر علاقوں میں چلائی جانے والی مسافر گاڑیوں کے ڈرائیور لوگوں سے ڈیڑھ گنا اور کہیں کہیں دوگنا کرایہ وصول کرتے ہیں. یہی نہیں, مسافر گاڑیوں کے ڈرائیور اوور لوڈنگ کے مرتکب بھی بتائے جاتے ہیں. ایسے میں مسافر کو اعتراض کریں تو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ راجوری سے عارف قریشی.
4: حکومت کی جانب سے حال ہی میں مسافر گاڑیوں کے کرائے میں 18% اضافے کے اعلان کے باوجود ضلع راجوری کے دور دراز کے مختلف علاقوں میں اس کا واضح کوئی اطلاق دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے, بلکہ الٹا ڈرائیوروں کی جانب سے منمانی کرایہ وصولی کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور پر کوٹرنکا سے بڈال, خواس, راجوری سے پوٹھا, راجوری سے دسل, کوٹرنکا سے بدل, راجوری سے پنیڈ, پیڑی, پروڑی, تھنا منڈی سے منگوٹا, راجوری سے ڈونگی کے علاوہ کئی روٹس پر ڈرائیور اپنی منمانی کا کرایہ وصول کر رہے ہیں, جس کے باعث مقامی عوام شدید پریشان ہے. ڈڈاج کے ایک مقامی شخص نے شہربین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ راجوری سے پروڑی, ڈڈاج, درحال کے مختلف روٹس پر چلنے والی مسافر گاڑیوں کے ڈرائیور سرکاری ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے ریٹ لسٹ نافذ کر رہے ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کرایوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے اور کہیں کہیں دگنا کرایہ وصول کیا جا رہا ہے, جس سے عام آدمی کا سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے. کوٹرنکا کے ایک مقامی شخص نے شہربین سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کوٹرنکا سے بدل کا فاصلہ تقریباً 20 کلومیٹر ہے, مگر کرایہ 50 روپے لیا جا رہا ہے, جبکہ کوٹرنکا سے خواص تقریباً 30 کلومیٹر ہے. وہاں کے ڈرائیور اپنی منمانی سے 80 سے 100 روپیہ وصول کر رہے ہیں. مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ خاص طور پر ضلع کے دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں چلنے والی گاڑیاں خاص طور پر سومو, آٹو میجک, ایکو, ٹیمپو اوور لوڈنگ کرتے ہیں اور گنجائش سے زیادہ مسافر بٹھاتے ہیں, جس سے ان پہاڑی علاقوں میں حادثے کا خدشہ بھی بنا رہتا ہے. اور ضلع کے کئی علاقوں میں 3 سے 5 کلومیٹر کے سفر کے لیے آٹو میجک, ई रिक्शा, इको और दिगर निजी गाड़ियों में 25 से 30 रुपए फी मुसाफिर।

0: ادویات کے ڈسٹریبیوٹر کے بند ہونے کا احتمال ہے. سمند پورے شمالی بھارت میں شدید گرمی کی لہر پائی جا رہی ہے. دلی، پنجاب، ہریانہ اور جموں میں گرمی کی شدت میں لوگوں کو بے حال کر رکھا ہے. واضح رہے کہ جموں ڈویژن میں سب سے زیادہ گرمی کٹھوا ضلع میں پڑ رہی ہے. کٹھوا سے رمیش مرہٹا کی اطلاع ہے کہ انتہا درجے کی گرمی کے نتیجے میں کٹھوا قصبے سمیت ضلع کے مختلف علاقہ جات میں بجلی اور پینے کے پانی کی کمی نے لوگوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. تفصیلات خود رمیش مرہٹا سے.
1: صوبہ جموں کا بیشتر حصہ شدید گرمی کی چپیٹ میں آ چکا ہے. کٹھوا میں آج سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے. دوپہر 3 بجے درجہ حرارت 44.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، جس نے کئی سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. محکمہ موسمیات نے صوبہ جموں کے بیشتر حصوں میں آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں کوئی کمی نہیں آئے گی اس بات کا خلاصہ کیا ہے. کٹھوا شہر دن میں مکمل طور پہ سنسان نظر آتا ہے. لوگ گھروں میں رہنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں. اسی طرح کے حالات کنڈی اور میدانی علاقوں میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہیرا نگر، بسولی، نگری، لکھنپور، سانبا، گگوال جیسے قصبجات میں بازار، گلیاں ویران دیکھنے کو مل رہی ہیں. کاروباری اداروں سے وابستہ افراد مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے ادھم پور، جموں اور کٹھوا کے درمیان 2 ڈگری درجہ حرارت میں اضافے کا فرق پایا جاتا ہے. جیسے اگر ادھم پور میں 40 ڈگری درجہ حرارت ہے تو جموں میں 42 اور کٹھوا میں 44 ڈگری درجہ حرارت ہوگا. کٹھوا کا بیشتر حصہ کنڈی اور میدانی علاقوں میں شمار کیا جاتا رہا ہے. یہاں گرمیوں کا اثر زیادہ دیکھا جاتا ہے. اتری بروال، جھنڈور، دھنی باختا، راج باغ، کٹھوا، نگری جیسے علاقے ہیں جو پوری طرح کنڈی اور میدانی علاقوں میں تصور کیے جاتے رہے ہیں. قدرت کا قہر اور بنیادی ضروریات زندگی، بجلی اور پینے کا پانی، پورا ضلع اس سمسیا سے جوجھ رہا ہے. انشیڈول پاور کٹس سے کٹھوا کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. حکام اور محکمے بجلی کے اہلکاروں کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر کر شدید گرمی میں احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں. سمارٹ میٹرز کے نصب ہونے کے باوجود انشیڈول پاور کٹس حکام کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں. ظاہر ہے انشیڈول پاور کٹس کا سلسلہ جاری رہا ہے تو براہ راست پینے کے پانی کی سپلائی متاثر ہو جاتی ہے. یہ دونوں مصیبت یہاں کے لوگ جھیل رہے ہیں، وہ بھی ان شدید گرمیوں میں. بچوں، بزرگوں اور بیمار لوگوں پر زیادہ برا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے. لوگوں کو شکایت یہ بھی ہے کہ وی وی آئی پی علاقوں میں بجلی کی سپلائی میں کوئی خلل نظر نہیں آ رہا ہے. یہ دوہرا ماپدنڈ غیر واجب بھی ہے اور نا قابل قبول بھی ہے. گرمیوں کا اثر جموں پٹھانکوٹ قومی شاہراہ کی آمدرفت پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے. دن میں اس قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمدرفت کم دیکھنے کو مل رہی ہے، جبکہ رات کو اور صبح سویرے قومی شاہراہ پر معمول کا ٹریفک جاری رہتا ہے. گرمی کی شدت سے نجات پانے کے لیے کٹھوا شہر کے ڈریم لینڈ پارک میں نہر میں ایک اچھی خاصی بھیڑ، جن میں بچے، نوجوان اور بزرگ نہاتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں.
0: کٹھوا سے رمیش مرہٹا کی رپورٹ آپ نے سنی. ادھر جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے اہتمام سے آج کلچرل اکیڈمی کے سیمینار ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر 2 تصانیف کی رسمی رونمائی انجام دی گئی، جن میں پروفیسر فاروق فیاض کے شعری مجموعہ صاحبان اور پروفیسر رتن لال شاہ کے تنقیدی مضامین پر مشتمل مجموعہ پرخاش شامل ہیں. ادھر قانون ساز کونسل کے سابق ممبر اور نیشنل کانفرنس کے زونل وائس پریزیڈنٹ جناب ویلی محمد اقبال بڑبلیسی نے بریسا کے چنگا بالا، کلوترا، چنگا پائین، سوتی، بھرگی اور دیگر کئی دیہات کا دورہ کیا اور عوامی مسائل کی فراہمی کا جائزہ لیا. محمد اقبال بھریسی نے کہا کہ علاقہ بلیس اور تحصیل کارا میں رسوئی گیس کی شدید قلت پائی جا رہی ہے، جس کے باعث لوگ طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ان کے بقول اگر بر وقت رسوئی گیس دستیاب نہ ہوئی تو لوگوں کو دوبارہ لکڑی جلا کر کھانا پکانے پر مجبور ہونا پڑے گا. انہوں نے مزید کہا کہ علاقے میں بجلی، پینے کے صاف پانی اور طبی سہولیات کا بھی فقدان ہے، جبکہ رابطہ سڑکوں کی حالت خستہ ہے. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے.

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبرنام ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر بھارت اٹلی چھ پان ون رشتہ معیار کن تھزرن تام واتن کس عزمس پھر دیتمت لیفٹنٹ گورنرن کر جموں کشمیر پولیسس مز تعینات کرنا آمتین کانسٹیبلن تقرری نام پیش وزیر اعلی سندی صدارت مز منعقد کرنا آمت وزارتی کونسل میٹنگ دوران آئی کینچن تعلیمی ادارن ہند ناو بدلاونس منظوری دن تنشا مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی طیس پھٹ کئی منشیات فروش گرفتار سری نگر آو 2 کروڑ روپیے ہند مالیت جائیداد منہدم کر خبر بوزیو تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی ووت اٹلی تو بھارتن باہمی تعلقات اکس خصوصی شراکت داری من تبدیل کرن فیصلہ کورمت رومس من اٹلی ہند پنہ ہم منصب جورجیا میلونیا ست وبدن ہند سوتری چکات بات پت اکس مشترک پریس بیانس من نریندر مودی زنوئی ملک کرن جہاز رانی بندرگاہن جدید کری تو لاجسٹکس ہوین شعبن من اشتراک بڑھانے باپت کم اٹلی ہند وزیر اعظم وون ات موقع پہ دون ملکن درمیان دوستی ہز بنیاد پان ون اعتماد تو وقار جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووت امن قانون کن خطرن تو دہشت پسندی ہز نویت مجھ تبدیلی آمت تو اچھو ست نوزن ان ولم خطر لگاتار حس روزن تقاض کر آج جمع جموں کشمیر پولیسس مز تعینات کرنا آمتین زائد از 2300 نوین جے کے پی کانسٹیبلن تقرری ہند آرڈر پیش کران کور منوج سنہن نوین رنگروٹن تلقین زم کر ملک یکجہتی تو سالمیت ہند دفاع کرنے باپت پن پان وقف لیفٹنٹ گورنر ووت جموں کشمیر پولیسن یو ٹی مز امن قانون صورتحال برقرار تھاونس منشیات تو جرمن ہند روٹ کرنس تو دہشت پسندی خلاف اترس کم کرمت ات موقع پہ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو جموں کشمیر پولیس سربراہ نلین پربھات تو پولیس کیو سول انتظامی سینئر عہدیدار تہ موجود

0: وزیر اعلی مرعبد اللہ سندس صدارت مز منعقد کرنا آمچہ وزارتی کونسل چہ میٹنگ دوران یہن تعلیمی اداروں ناؤ بدلاونس تو ناماوار شخصیتن تو شہیدن ہندس ناوس پہ تاس منظوری دن آم فیصلہ مطابق گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول گاندھی نگر جمیک ناؤ تبدیل کرت انجہانی پرنسپل کلدیپ کمار بڑیال تو گورنمنٹ ہائی سکول ہاپت نار انت ناگ ناؤ بدلوت عادل حسین شاہ سندس ناوس پہ تاس منظوری دن آم ات دوران کر صحت تو تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون آج ہاپت نار انت ناگس مز گورنمنٹ ہائی سکول ناؤ بدلوت یہ شہید عادل حسین شاہ میموریل سکول تھونے کے سلسلس مز اکس تقریب ہن صدارت وزیرن وون ات موقع پہ عادل حسین سن بہادری ہند تعریف کران پور ملک تھا تہذ بہادری تو ہمت ہمیشہ یاد صحت طبی تعلیم ہز وزیر سکینہ یتو سند صدارتس مز سپود آج خنبل انت ناگ عوامی دربار منعقد یت مز انت ناگ تو کلگام پہ آمتو کئی وبدو پن علاقن ہند مسلہ تہذ نوٹس مز این وزیرن دیت وبدن یقین زہد تمام مطالبہ ان ترجیح بنیادن پہ حل کر نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری وونمت سرکار گمی علاقن شہری علاقن برابر ترقی ہند موقع فراہم کرنے کس کالس پہ قائم وارمولی ضلع کے اوڑی تحصیل کن سرحدی علاقن ہندس دورس دوران ترقیتی عمل سام حوان کر تمو اکہ عوامی رابطہ کاری پروگرام تو صدارت آفیسرس کلبس مز منعقد کرنا آمچہ اکس میٹنگ دوران ہز تمو اوڑی علاقہ باپت لازمی خدمت ہز دستیابی سام تو دتوک ترقیتی پروجیکٹ وقتس پہ مکمل کرن یقینی بنانس پہ زور قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم راترن کور آج چودھری گنڈ چوڑر ابزر نالس پہ تعمیر کرنا آمتس اکس قدلس افتتاح ات موقع پہ وون تمو زور کروڑ پانچ ستھ لچھ روپیے ہز لاگت ست تعمیر کرنا آمت امہ قدل ست وات مقامی لوکن واریہ راحت وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی ہوت آج جمہ اسمبلی کمپلیکسس پہ جاری کام ہند پیش رفت جائزہ تمو دیت عملاوری ایجنسی پہ زور زم بنوین امہ پروجیکٹ وقتس پہ مکمل سپدن یقینی تمو دیت کمپلیکس تمام جدید سہولتوں ست لیس کر ہدایت پونے چائے کی معروف تنظیمی سرحد کے اہتمام آئی ایس کے آئی سی سی سری نگر لال دید ایوارڈز تقریب منعقد کرنے تقریب دوران کر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن کشیر ہنزن چورن مایا ناز خاتونن معروف شاعر بملا رینا ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ یافت دانشور پروفیسر نسیم شفائی مصنفہ تو راج بادشاہ چہ ماہر ڈاکٹر سکینہ اختر تو جموں کشمیر وقف بورڈ چہ چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشا اندرابی تہذن خاص خدمت ہندس اعتراف مز لال دید ایوارڈ پیش منوج سنہن دیت تقریب دوران جموں کشمیر سی تعلق تھون واجنہ ممتاز ماہر تعلیم قلمکار تو ترجم کار پروفیسر نیرجا مٹوس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ تہ یم خبر چھو تہ آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تہ ڈی ٹی ایچ اس پہ تہ بوزت جموں کشمیر مجھ اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیان تحت سول تو پولیس انتظامیہ طرف مختلف پروگرامن ہند انعقاد جاری امہ بت نش نوجوان نجات دیا باپت بیداری تو باضابط کاری پروگرام ہند تہ انعقاد کرنے یل زن منشیات فروشن خلاف کاروائی مز تیزی انامس انتظامیہ چھ منشیات فروشن خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرن عزم کورمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر کے نوجوان امہ بت نش دور تھونے باپت درکار اقدام ہند حوالہ وون اک استاد مصور معراجن آکاشوانی نیوز سری نگر سات کران
2: ڈرگس خطرناک زہر اس نوجوان پوی ہند مستقبل برباد کران لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادتس مز نشہ مکت بھارت ابھیان بنیز ہن مالن ماجن وستادن تو سول سوسائٹی پہ رلت ملت نوجوان ہز رہنمائی کریں
0: ات دوران کشمیر پولیس منشیات فروشن خلاف پن کاروائی جاری تھوت ہندوارہ پولیسن نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت اکس کاروائی دوران دون گاڑین ہز رجسٹریشن تو ژدہن ڈرائیورن ہز ڈرائیونگ لاسن منسوخ کرم سری نگر پولیسن کور ہاک بازر لال بازر سری نگر واریہ کال پہ مطلوب اکس منشیات فروش ارشد احمد شیخ سند ڈوڑ کروڑ روپیے ہند مالیت جائیداد منہدم پولیسن ورملت انت ناگ خشخاش فصل تباہ کرت متعلق نفرن خلاف کیس درج کرمت انت ناگ پولیسن این ڈی پی ایس ایکٹس تحت ملزم اکس ضمانت یافت شخص سنز نگرانی باپت تس اتس اک جی پی ایس کور لوگمت جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی ہندس سری نگر کس دفترس مز سپز آج اک شاندار تقریب منعقد یت مز شاعرن ادیبن دانشورن تو محققن ہز موجودگی مز

0: سایبان تو پرخش نو دون کتابن ہز رسم رونمائی انجام دن آئی سائبان نو کتاب ہند مصنف پروفیسر فاروق فیاضن وون ات موقع پہ آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: سائی بان مون گوڈنک شعری مجموعہ فوک لور اس میں ایریا آف سپیشلائزیشن یا پتہ تنقید یا زرل ڈب تھا ساتھی اکیڈمی یا بھارتی یہ بڑ زبردست میڈیم شعری ہند سوسائٹی ہند بہ ریفلیکٹ کران یا زن ادبی رویج تمن ہند بہ ریفلیکٹ کران اس میں کلام اچھے آو تو تر کر مے کوشش شیرازہ بندی کرنچ ات مز نظم تت مز غزل تت مز وزن تت مز باقی شعری اصناف ت
0: ات موقع پہ پن تاثرات با ون پرخاش کتاب ہند لکھر پروفیسر رتن تلاشن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کر
2: یہ مین لگ بھگ شتوہم کتاب امہ بروٹ تھی کتاب لچمت یہ گوڈنچ کتاب یت میں یہ ریلیز کر تو بیم مز ریلیز تو آج گئی یہ بڑ فنکشن سٹھا پور کار فنکشن اس سری دوست احباب آمت سٹھا خوشی مے کہ مے ہچ یہ کتاب یت پن یار دوستن درمیان تو پن اس میں ریڈنگ پبلک تہذ موجودگی مز کر مے یہ کتاب ریلیز یہ میانے خطر ساری کھت زیادہ مسرت مقام ونکس
0: نیشنل کانفرنسن جمس مز غریب عیالن ہند مکان لوہرین انسانی حقوقن خلاف فرضی قرار دزمز سری نگر کس تقریب خطاب کران بو پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ امہ واقع مذمت کران ات کاروائی پہ سخ افسوس اثر زدہ عیالن ہز فوری باضابط کری ہند مطالبہ کران ون تمو موجودہ چیلنجن تو آزمائشن ہند مقابلہ کرن یکجہتی عزم تو پانون اعتماد ستی ممکن ات دوران نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ میر وائز مولانا محمد فاروق تہذ شی تریم برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت جموں کشمیر جمعیت ہمدانی سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد ہمدانی میر وائز مولانا محمد فاروق تہذ برسی پہ خراج عقیدت پیش کورمت ون موسم موسمیات محکم مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام کن کن جائیں سوت سوت رود یا رودلو پینک امکان سری نگر اس آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 3.3 ڈگری سیلسیس تو رات رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 17.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کر جمع آو آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 42.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن رات رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 18.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر روز پگہ آفتاب کھسنک وق صبح 5:07 تو آفتاب لوسنک وق آ من 7:30 ات سی ووت یہ خبر نام اند خدا حافظ
3: میرا ایک ضدی پڑوسی ہے پوری کالونی نے سولر پینل لگوا لیے ہیں پر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سچ میں بل زیرو آ سکتا ہے میں نے کہا بیٹا نام ہی ہے پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا پھر ایک ایک کر کے سب کا بجلی بل زیرو آنے لگا تب بولا اب لگوا ہی لیتا ہوں پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا جڑنے کے لیے رجسٹر کریں pmsuryaghar.gov.in ہر گھر

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور اٹلی نے دو طرف رشتوں کو اعلی معیار تک پہنچانے کا دہرایا عزم۔ لیفٹنٹ گورنر نے جموں کشمیر پولیس کے نئے تعینات کردہ کانسٹیبلوں کو کیے تقرر نامے پیش۔ وزیراعلیٰ کی صدارت میں منعقدہ وزارتی کونسل نے کئی تعلیمی اداروں کے نام تبدیل کرنے کی دی منظوری۔ اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں عروج پر، کئی ڈرگ سمگلر گرفتار۔ سری نگر میں 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد منہدم۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور اٹلی نے دو طرف رشتوں کو ایک خصوصی شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ روم اٹلی میں اپنی اٹلی کی اپنے ہم منصب جیورجیا میلونی کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ممالک جہاز رانی، بندرگاہوں کی جدید کاری اور لاجسٹکس جیسے شعبوں میں اشتراک کو بڑھانے کے لیے کام کریں گے۔ اٹلی کی وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین دوستی باہمی اعتماد اور وقار پر مبنی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ امن قانون کے خطرات اور دہشت پسندی کی نوعیت میں تبدیلی آئی ہے اور آنکھوں سے نظر نہ آنے والے خطرات متواتر چوکس رہنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ آج جموں میں جموں کشمیر پولیس میں تعینات کیے گئے نئے کانسٹیبلوں کو تقرر نامے فراہم کرنے کے موقع پر منوج سنہا نے نئے رنگ روٹوں کو ملک کے اتحاد اور سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی تلقین کی۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس نے یوٹی میں امن قانون بنائے رکھنے، منشیات اور جرائم سے نمٹنے اور دہشت پسندی کے خلاف اپنی بے لوس خدمات انجام دی ہیں۔
1: آج آتنکواد کا سوروپ بدل رہا ہے، نئے پرکار کی سترکتا نرنتر ویجیلنس کی مانگ کرتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا خلوص برا آداب۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بات کرتے ہیں صحت و ادویات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی میں ہندوستان کی بے مثال پیش رفت کی۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ قومیں اپنی محنت اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر ہی دنیا کے نقشے پر اپنا لوہا منواتی ہیں۔ آج کا ہندوستان ایک ایسا ہی بدلتا ہوا، ابھرتا ہوا اور خود کفیل ہندوستان ہے، جو نہ صرف اپنی قدیم تہذیب اور ثقافت کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ آج سائنس، ٹیکنالوجی، دفاع اور خلا کی بلندیوں میں دنیا کی قیادت کر رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور اس کے شہریوں کا امن و سکون اس کی مضبوط دفاعی صلاحیتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ سامعین، ترقی تب ہی برقرار رہ سکتی ہے جب قوم صحت مند ہو، اور صحت اور ادویات کے شعبے میں ہندوستان نے جو خدمات انجام دی ہے، انہوں نے نہ صرف اپنے شہریوں کی زندگیوں کو بدلا ہے بلکہ پوری انسانیت کا بھلا کیا ہے۔ اسی لیے آج ہندوستان کو بلا شبہ دنیا کی فارمیسی کہا جاتا ہے۔ COVID-19 کے بھیانک دور میں ہندوستان نے نہ صرف ریکارڈ وقت میں کوویکسین

افادیت ثابت کرتا رہے گا، مگر پاکستان کی ساری پالیسی اسی ایک بات پر مرکوز دکھائی دیتی ہے کہ اس سے کتنا ملے گا۔ وہی ماضی والی بات، کام وہی پرانا اور مختلف نتیجے کی امید، مضائقہ خیزی ہی کہی جا سکتی ہے۔ سامعین، یہ تو تھی بات پاکستان کے حوالے سے، اور اب پروگرام کے آخر پر آئیے سنتے ہیں ایک اور خوبصورت سا فلمی نغمہ۔

0: سکتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، خدا حافظ۔
1: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کران کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح۔

0: بدکار پانو خود رتھ ژٕ درکھو ژےٚ نہ یاد روٗدُے کینٛہہ تاون چھُ دُنیا یور کیازِ آکھو ژےٚ نہ یاد روٗدُے کینٛہہ. سنان یِم ٲسۍ سوچ کرال سٕنٛدۍ قلم بند کرنہٕ آمٕتۍ اشعار. پیش ٲسۍ کران نسیم الحق. یہ آواز ہے آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن کی میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. 9:15 ہو رہے ہیں. سمین اب ہم آپ کو خبروں کے لیے آکاشوانی دلی لیے چلتے ہیں.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. ضمیر رضوی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کیا ہے. فریقین نے حساس معدنیات, دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگریکولا میڈل سے نوازا گیا. وزیر اعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا ہے. مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا کی جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا. بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش, مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آئندہ 2 سے 3 دنوں میں شدید گرمی کی لہر کی صورتحال کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز اور ممبئی انڈینز کے درمیان میچ ایڈن گارڈنز میں جاری ہے. اب خبریں تفصیل سے. بھارت اور اٹلی نے آج مختلف شعبوں میں 15 معاہدوں کو حتمی شکل دی. ان معاہدوں پر وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب جارجیا میلونی کے درمیان وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج روم میں دستخط کیے گئے. یہ معاہدے دو طرفہ تعلقات کی خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کی نشاندہی کرتے ہیں. دونوں فریقوں نے اہم معدنیات, دفاع, زراعت, آیوروید, سائنس اور ٹیکنالوجی, بحری ٹرانسپورٹ اور بندرگاہوں جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے کی خاطر کئی مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیے. بھارت اور اٹلی ٹیکس جرائم, منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف تال میل مضبوط کرنے پر بھی متفق ہو گئے ہیں. بات چیت کے بعد صحافتی بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو تقویت دینے کے لیے کافی غور و خوض کیا ہے.
2: پچھلے لگ بھگ 3.5 برسوں میں مجھے کئی بار پرائم منسٹر میلونی سے ملنے کا اوسر ملا ہے. یہ بھارت اور اٹلی کے بیچ قریبی سہیوگ اور سامنجسیہ کو درشاتا ہے. ان کے نیتروتو میں ہمارے سمبندھوں کو نئی گتی, نئی دشا اور نیا آتم وشواس ملا ہے. مجھے خوشی ہے کہ ہم اپنے سمبندھوں کو اپ گریڈ کرتے ہوئے اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی گھوشنا کر رہے ہیں.
1: جناب مودی نے کہا کہ بھارت اٹلی مشترکہ اسٹریٹجک کارروائی جاتی منصوبہ 2025-2029 دو طرفہ تعلقات کے لیے عملی اور مستقبل پر مبنی فریم ورک فراہم کرے گا. جناب مودی نے کہا کہ دونوں فریق بھارت اٹلی اختراعی مرکز کے قیام کی جانب کام کر رہے ہیں اور بھارت اٹلی دفاعی صنعتی روڈ میپ نے دفاعی شعبے میں مشترکہ پیداوار اور مشترکہ ترقی کے نئے امکانات روشن کیے ہیں. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت اور اٹلی بحری طاقتوں کے طور پر جہازرانی, بندرگاہوں کی جدید کاری, لاجسٹکس اور

0: اکھ فنکار ہیتھ چھ تہندس خدمتس من حاضر پریت اکس فنکارس پن پن خوبی آسان یوتان زن پرانین فنکارن ہند تعلق چھ تم فن زانان تو تہندی وساطت چھ فن برو پکان یم زن سن لکٹ فنکار تم تم نش ہیچان تو ازکس یت اخ فنکارس من کرو اکس بزرگ فنکارس ست کت یم کشری موسیقی ست وابست چھکر زانان روف تانان تو بیچی ساز تایان یہند ناو غلام رسول اہنگر غلام رسول اہنگر صاحب اچھ ون جی تہد استقبال کران یت پروگرامس من
1: شکریہ شکریہ مہربانی مہربانی
0: جناب تھی کل تعارفک محتاج مگر پروگرام دستور یہ پرسان پریت فنکار تم کت روزان تو یہ سوال تہ تھی کت بسان
1: بہ روزان رفی آباد تس ون لڈورہ تس گامس ڈسٹرک بارہمولہ مز تی مون دولت خان
0: زامت کت
1: زامت بہ تی
0: لڈورہ
1: اتیا لڈورہ گامس مز
0: تہ ما یاد سن کت سنس مجھ تھی زامت
1: سن کنوہ شیتھ دُونزہ
0: اچھا گو کال گو تن
1: کال
0: اللہ تعالیٰ تھین صحت و سلامت یہ ون تو تھی لکٹ تھی سکول گسان
1: اہن سکول گسان
0: کت سکول پران
1: مڈل سکولس
0: رفی آباد
1: اہن اتی گام سی مز مڈل سکول لڈورہ
0: اچھا
1: تی بہ پان
0: کت کلاسس تام تھی پورمت
1: تمہ سات کیا پور مے تی تریم تام
0: حضرت
1: ات سکولس مز پہ گوس بیس گامس مز پرنے اس ماشو جی اخ سہ دب گام ون تر عبد العزیز تس ناؤ
0: اچھا
1: تم مونس بہ پان سن سا میس سکولس مز سہ پہ پیرس پورہ
0: اچھا
1: تت پہ آو محمد عبداللہ شاہ سہ دب گاہ سکولس مز سہ ہیڈ ماسٹر صاحب تم نونس بہ تب دب گاہ سکولس
0: اچھا تو بابو صاحب کیا کم کران
1: بابو صاحب کران اس یہ آہنگر کم کران تم زمیندار کم شما کران
0: اچھا تو یوتام زن موسیقی ہند تعلق یہ شوق کر وتلو تہ
1: یہ وتلو مے تقریباً بہت سکول سے مز پران اس اخ پروگرام اخ سوپور ڈگری کالجس مز پتہ ووک دے تھی کھس لڑکہ پانچ دہ سوپور ات پروگرام پارٹی اتنی مطلب بچہ اتنی تھی کھسو سور تو پہ کھت تہ جمعہ دہ اس آسان سکول

0: منٛز پَتہٕ یِم تُمبکھ نارِ نٔٹۍ ؤٹۍ أتی ٲسۍ پَنُن جوکا کَران تٔتی تہٕ پَتہٕ حظ کھٔتۍ أسۍ سوپور سوپورَس منٛز حظ کوٚر اَسہِ پرٛوگرام اَتہِ آس بہٕ فٔسٹ
1: اچھا
0: قُدرتی اوس مےٚ اللہ تعالیٰ ہَن دیُتمُت یہِ آلو اَصٕل آواز ٲس اَصٕل تہٕ اَتہِ آس بہٕ فٔسٹ یِہوٚے گٔے مےٚ تھپھ حظ اَتہِ پٮ۪ٹھ روٗدُس بہٕ گٮ۪وان حظ پَتہٕ مگر وَسادت چھِ گۄڈٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز پَتہٕ چھُ عبدالرحیٖم بٹ تٔمۍ ہوو مےٚ واریاہ
1: عبدالرحیٖم بٹ صٲب
0: اہن حظ اہن
1: حظ بَلہِ پایِک فنکار ٲسۍ تِم
0: آ
1: اللہ تعالیٰ کٔرِنَس جنت عطا
0: جنت الفردوس کٔرِنَس اللہ
1: یُس زَن موسیقی ہُنٛد فن چھُ سُہ چھُ تۄہہِ ہیٚچھمُت عبدالرحیٖم بٹ صٲب
0: اہن حظ اہن حظ بیٚیہِ چھُ علی محمد شیخ حظ مےٚ روٗدمُت کینٛہہ کالَس اُستاد حظ
1: علی محمد شیخ
0: علی محمد شیخ اہن
1: حظ یہِ ؤنۍ تو اَسہِ تُہۍ باضٲبطہٕ کر لوٚگوٕ تۄہہِ گٮ۪وُن یعنی محفِلن اَندر
0: محفِلن اَندر کیاہ حظ بوٗ مےٚ تقریٖبن دُسَتہٕ پٮ۪ٹھ حظ کُنوُہ شیٚتھ تہٕ دُسَتہٕ پٮ۪ٹھ آ
1: اہن حظ
0: اوسُس بہٕ گژھان یِمن مطلب کُنہِ جایہِ خاندرن کُنہِ جایہِ فقیٖر خۄدایَن کُنہِ جایہِ ٲس محفِلا آسان تَتہِ ٲسۍ گٮ۪وان حظ
1: اچھا کُنوُہ شیٚتھ دُسَتتھ
0: اہن حظ کُنوُہ شیٚتھ دُسَتھ
1: گوٚو واریاہ کال
0: واریاہ کال حظ واریاہ کال
1: گریُک ماحول کیُتھ اوس تۄہہِ تَتہِ اوسا موسیقی ہُنٛد ماحول
0: نہ حظ نہ اَسہِ اوس نہٕ موسیقی ہُنٛد ماحول کیٚنٛہہ البتہ میٲنِس فادرَس اوس سخ شوق أمۍ گٮ۪ونُک تٔمی نیونَس بہٕ عبدالرحیٖم بٹ صٲبَس نِش دوٚپنَس ہے یہِ ہیٚچھناوتَن تۄہہِ اوسُس بہٕ واریاہ کَم حظ بِلکُل بَچے اوسُس لۄکٹُے اوسُس تیوٗت بوٚڑ اوسُس نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ ووٚن تہٕ عبدالرحیٖم بٹ اوس تَتہِ گامسٕے منٛز اَسہِ تٔمِس اوس بَرادَر تَتہِ سُہ اوس تٔمِس گٮ۪وان تٔمِس ووٚن دوٚپُن مےٚ وَن تہٕ گَرِ بٲتھا مےٚ ووٚن مٲلۍ دوٚپُن ہے یہِ چھُ عبدالرحیٖم بٹ ییٚتہِ گامَس منٛز اَسہِ تٔمِس چھُ بَرادَر سٕنٛدۍ گٮ۪وُن وَلہٕ پَکھ ژٕ تہِ تہٕ بہٕ تہِ گوس پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ أمِس برونٛٹھ کُن گوس یہِ اوس اللہ تعالیٰ ہَن اوس أمِس اَتھ یہِ کٔرمُت حسُن سَکھ عبدالرحیٖم بٹَس سخ شوٗبان حظ
1: بِلکُل کَنگَن دِتھ
0: ٲسۍ سخ شوٗبان اوس تہٕ بہٕ ٹھہرٮ۪س نہٕ أمِس برونٛٹھ کُن گژھنَس کیٚنٛہہ پَتہٕ دوٚپُن ہے گوٚبرا بَلا ژٕ میٲنِس پَکھ ژٕ گوٚبُر چھُنہٕ پَکھ تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ أمِس نِش ٲخرَس تہٕ گوس بہٕ أمِس برونٛٹھ کُن دوٚپُن ووٚن سا کیٛاہ چھُ یاد مےٚ دوٚپمَس مےٚ حظ چھِ بٲتھ اَکھ یاد وِسہِ لَے اَنتَن یار وِلزار بوزِم نہٕ أمِس روٚٹ باجہِ بہٕ چھُس یہِ گٮ۪وان تہٕ أمِس آو بَڑٕ لُطُف اَتھ منٛز دوٚپُن ہے ژٕ چھُکھ اَصٕل گٮ۪وان ژٕ پَکناو بہٕ پانَس سۭتۍ یِہوٚے گٔے مےٚ تھپھ حظ پَتہٕ
1: اچھا یِم زَن عبدالرحیٖم بٹ صٲب ٲسۍ تِمن ٲسۍ کیٚنٛہہ بَچہٕ کٔٹۍ تہِ سۭتۍ آسان گۄڈٕ گۄڈٕ
0: اَہن حظ
1: تُہۍ مےٚ ٲسِو نَژان وَژان
0: برابر برابر أسۍ ٲسۍ غلام نبی بُلبُل تہٕ بہٕ اِکٹھے نَژان
1: اچھا مطلب بَچپَنَس منٛز
0: بَچپَنَس منٛز
1: لۄکچارَس
0: آ
1: تہٕ پَتہٕ کر کٔرٕو تۄہہِ الگ پارٹی کھڑا
0: پَتہٕ کیاہ حظ کٔر مےٚ تقریٖباً شُسَتَس منٛز کٔر مےٚ پارٹی ییٚتہِ ریڈیو کَشمیٖر
1: اچھا گوٚو لوگوٕ تۄہہِ گٮ۪وُن ریڈیوَس پٮ۪ٹھ
0: آ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ آ
1: اچھا تَمہِ وقتہٕ ٲسۍ یُوانی پٮ۪ٹھ گۄڈٕ گٮ۪وان
0: نہ بہٕ اوسُس نہٕ یِوان یہِ پٮ۪ٹھ بہٕ لوٚگُس ڈایریکٹ حظ ییٚتہِ تِمن دۄہَن اوس بٔشیٖر بٹ
1: اچھا
0: تِم ٲسۍ ییٚتہِ پروڈیوٗسر
1: حظ
0: تٔمی کوٚرنَس مےٚ ایپروڈ ییٚتہِ دوٚپُن ہے مےٚ دیُت آڈِشن تہٕ کوٚرنَس تَمی پاس
1: لوگوٕ تۄہہِ گٮ۪وُن ریڈیو پٮ۪ٹھ یعنی ریڈیو کشمیٖر
0: اہن حظ ریڈیو کشمیٖر پٮ۪ٹھ
1: اچھا چوٗنٛکہِ ریڈیوَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ اِنسان گٮ۪وان چھُ یا کانٛہہ فنکار گٮ۪وان چھُ یہِ چھُ بَڑٕ مقبوٗل سَپدان تُہُنٛدۍ واریاہ بٲتھ چھِ مقبوٗل آمتی گٔمٕتۍ وٕنکیٚس چھُ مےٚ باسان گۄڈٕ کَرو أسۍ اکھ بٲتھن پیش تُہنٛدۍ بِسیار بٲتھ چھِ اَسہِ لایبرٔری منٛز موٗجوٗد تہٕ اکھ بٲتھنہ کَرو أسۍ پیش پَتہٕ تھاوو کَتھ باتھ جٲری
0: ٹھیٖک حظ چھُ

0: غلام سلانگر صٲب یہِ بٲتھن بوٗز اَسہِ دِلگوشاد. وٕچھ حظ ییٚلہِ ساز تہٕ آواز اِکٹھے رَلان چھِ تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ مٔدُر آلو وۄتلان چھُ
1: تیٚلہِ چھُ بوزُن مَزٕ
0: چھُ یِوان. دِل گوٚو مُعطر یِتھُے اَسہِ یہِ بٲتھ کَنَن گوٚو. بہرحال کَتھا وٕ جیری, یہِ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ, یُس زَن یہِ اَکھ فَنکار چھُ آسان, أمِس کَم کَم مُشکِلات چھِ درپیش یِوان؟
1: أمِس حظ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے پٮ۪وان ہیٚچھُن حظ,
0: اہن حظ,
1: مطلب زبٲنۍ سۭتۍ پَکُن, بہٕ کوٗتاہ پَکہٕ برونٛٹھ, بہٕ کِتھ پٲٹھۍ گٮ۪و, بہٕ اَگر محفِلہِ منٛز گژھٕ کُنہِ جایہِ, اَتہِ گوٚژھ بہٕ کامیاب روزُن, اَتہِ گٔژھۍ بوزَن وٲلۍ خۄش روزٕنۍ. أمِس چھِ پٮ۪وان یِم تکلیٖف حظ گۄڈٕ برداشت کَرٕنۍ, کیٛازِ کُنہِ جایہِ چھِ أمِس تیُتھ تہِ گژھان, بوزَن وٲلۍ چھِ دَپان ہے نہ أمِس چھُنہٕ تَگٲنی, مگر شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن مےٚ ووٚن نہٕ وٕنیُک تامَتھ کٲنٛسہِ أمِس چھُنہٕ تَگان کِہیٖنۍ.
0: یہِ آو مےٚ سَمٕجھ زِ محفِلہِ منٛز چھُ گژھُن, خیال چھُ تھاوُن, اَدبُک خیال چھُ تھاوُن یا سازُک خیال چھُ تھاوُن, یہِ چھُ ٹھیٖک. اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ أکِس فَنکارَس ٹٮ۪نشَن گٔژھِتھ زِ بہٕ گوٚژھُس کامیاب گژھُن, مگر مےٚ ووٚن مُشکِلات. اَکھ فَنکار بَنان بَنان یا فَنکار سٕنٛدِس دَرجَس تام واتان واتان کَم کَم مُشکِلات چھِ درپیش یِوان أمِس فَنکارَس؟
1: واریاہ مُشکِلات حظ, واریاہ مُشکِلات چھِ یِوان.
0: تِمَے ؤنِو اَسہِ تُہۍ.
1: وٕچھو حظ, گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ أمِس ہیٚچھُن, پَتہٕ چھُ یہِ أمِس گژھُن محفِلَن منٛز,
0: اہن حظ,
1: یا کٲنٛسہِ فقیٖر خۄدایَس برونٛٹھ کُن.
0: اَچھا,
1: تِکیٛازِ یِم چھِ آسان اللہ تعالیٰ ہَن کٔرمٕتۍ نیک واریاہ یِم فقیٖر خۄداے, اگر اَتٮ۪تھ أمِس کوتٲہی گٔے کُنہِ طٔریٖقہٕ, أمِس چھُ مِلان اَتہِ خۄدا دِیِن نجات تیُتھ معاوضہ, یہِ چھُنہٕ پَتہٕ کُنہِ لایق روزان. اَتھ چھُ پٮ۪وان بَڑٕ حِصہٕ تھاوُن حظ. تہٕ محفِلَن منٛز گژھان چھُ کُنہِ جایہِ, تَتہِ اگر گژھِ کیٚنٛہہ صاحبہٕ خطا کیٚنٛہہ, تِم چھِ بخشان. یہِ یِتھٮ۪ن خۄدا دوستَن نِش چھُ اِنسان تَتہِ گژھان چھُ بَڑٕ مُشکِل.
0: گوٚو تُہُنٛد وَنُن چھُ زِ بَڑٕ محتاط چھُ پٮ۪وان روزُن أکِس فَنکارَس؟
1: برابر حظ, برابر.
0: اَچھا, مےٚ چھُ بوٗزمُت زِ تُہۍ ٲسِو نوکری تہِ کَران.
1: اہن حظ, بہٕ اوسُس اِنفارمیشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز.
0: اِنفارمیشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز, اَچھا, تَتہِ کیٛاہ ٲسِو حظ؟
1: گۄڈنٮ۪تھ اوسُس بہٕ جوٗنیَر اٮ۪سِسٹنٛٹ حظ, اوسُس بہٕ بارہمولہ, اَتہِ پٮ۪ٹھ کھول حظ بہٕ پہلگام, تَتہِ پٮ۪ٹھ اوٚن حظ بہٕ بیٚیہِ سرینگر حظ. اَسہِ اوس توٚتامَتھ ییٚتہِ حظ شیرِ کَشمیٖر پارک چھَنہٕ حظ,
0: اہن حظ,
1: اَتی اوس دَفتَر, اَتہِ تہِ اوسُس بہٕ جوٗنیرٕے.
0: اَچھا,
1: پَتہٕ وولُس بہٕ بارہمولہ حظ, دِتُکھ مےٚ پرٛموشَن, کوٚر حظ بہٕ سٹیج مٮ۪نیجَر تَتہِ, بَنیوس بہٕ سٹیج مٮ۪نیجَر.
0: اہن حظ,
1: اَتہِ روٗدُس بہٕ دۄن ترٛٮ۪ن ؤرۍیَن, اَتہِ پٮ۪ٹھ کھول حظ بہٕ بیٚیہِ پہلگام, اوسُس پانٛژَن شٮ۪ن ؤرۍیَن تَتہِ, اَتہِ پٮ۪ٹھ وول حظ بہٕ بیٚیہِ بارہمولہ, تَتہِ پٮ۪ٹھ اوٚن حظ بہٕ سرینگر, ییٚتہِ بَنیوس بہٕ أسِسٹنٛٹ کَلچرَل آفِسَر حظ.
0: اچھا, أسِسٹنٛٹ کَلچرَل آفِسَر.
1: اہن حظ, أسِسٹنٛٹ کَلچرَل آفِسَر.
0: تُہٕنٛز کٲم کیٛاہ ٲس آسان اَتہِ؟
1: اَسہِ ٲسۍ مےٚ پرٛوگرام وروگرام کَران اورٕ, مطلب کُنہِ جایہِ آسہِ ہا فَنٛگشَن آسہِ ہا, جلسہٕ وَلسہٕ آسہِ ہا, کیٚنٛہہ آسہِ ہا, یا کُنہِ کٲنٛسہِ فقیٖر خۄداے سُنٛد دۄہ آسہِ ہے, میٖر صٲبُن آسہِ ہے, یا شمر صٲبُن آسہِ ہے, یا رحیٖم صٲبُن آسہِ ہے, یِمَن جایَن ٲسۍ أسۍ پرٛوگرام. بیٚیہِ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ مِنِسٹَر فَنٛگشَن آسہِ, کیٚنٛہہ وی آی پی, اہن حظ آ, مِنِسٹَر فَنٛگشَن آسہِ ہے, یا وی آی پی کُنہِ جایہِ آسان, اَسہِ ٲسۍ وَنان ہے تُہۍ

0: سُہ پَتہٕ تَتہِ پروگرام أسۍ ٲسۍ پروگرام دِوان.
1: یُس یہِ اِنفارمیشن ڈِپاٹمینٹ چھُ اَتہِ ٲسۍ برونٛہہ واریاہ بہلہِ پایِک فنکار
0: کٲم
1: کران.
0: تۄہہِ یاد برابر برابر
1: کم کم فنکار؟
0: اَسہِ اوس غلام احمد صٲفی صٲب حظ
1: اَمسُے.
0: اہن حظ اہن حظ. بیٚیہِ اوس نوٗر محمد ڈار. بیٚیہِ اوس عبدالغنی ڈار حظ. بیٚیہِ اوس یہِ حظ یہِ غلام احمد شاہ. بیٚیہِ اوس حمزٕ دار صٲب.
1: کم فنکار ٲسۍ.
0: بیٚیہِ اوس عبدالخالق بٹ. بیٚیہِ اوس عبدالغنی بوسو. أسۍ ٲسۍ دہ باہ نفر حظ اَتہِ سرینگرس منٛز.
1: غلام محمد کاوا صٲب تہِ.
0: غلام محمد کاوا آو اَسہِ پَتہٕ. سُہ آو اَسہِ پَتہٕ.
1: پَتہٕ مُنیٖر احمد میٖر صٲب.
0: پَتہٕ مُنیٖر احمد میٖر تہِ آو پَتہٕ. ؤحیٖد جیلانی صٲب تہِ آیہِ. تِم تہِ آیہِ اَسہِ پَتہٕ.
1: تہٕ پَتہٕ آیہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ فنکار.
0: پَتہٕ آیہِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ فنکار. تہٕ
1: مُزمِل جی آیہِ.
0: مُزمِل جی آیہِ. تِم تہِ آیہِ پَتہٕ. تِم تہِ آیہِ پَتہٕ.
1: شکیٖل شان.
0: اہن حظ شکیٖل شان. تِم تہِ آیہِ پَتہٕ.
1: یا تِم یِمن سِٹیج پٮ۪ٹھ ٲسۍ ایٚکٹِنٛگ کران. کیاہ چھُ یِمن ناو؟ مُتوٗ صٲب.
0: مُتوٗ صٲب. ہِلال مُتوٗ صٲب. آ ہِلال مُتوٗ.
1: برحال دور چھُ پَکان.
0: پَکان حظ دور.
1: تۄہہِ ما تِہنٛز یاد یِوان؟
0: ہے کیاہ حظ چھُ وَنان. یاد حظ یِوان. یاد یِوان. واریاہ یاد یِوان.
1: فوٹو گوٚو مےٚ نظرِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ. پرون اکھ فوٹو بلیک اینڈ وایٹس منٛز. تتھ منٛز چھِو تُہۍ بیٚیہِ چھِ بہلہِ پایِک فنکار غلام احمد صوفی امصوفی صٲب. تہٕ تِم چھِ نٔٹِس پٮ۪ٹھ گیونہٕ کِس موٗڈس منٛز. تہٕ تُہۍ چھِو تِمن لَرِ کُس تام اِنسٹروٗمینٛٹ وایان؟
0: بہٕ چھُس سارنگی حظ وایان.
1: آ آ شاید سارنگی. تہٕ تۄہہِ ما یاد سُہ فوٹو کمہِ سنُک چھُ؟
0: دُسَتُکُے ما آسہِ. دُسَتُک یاد چھُم نہٕ کیٚنٛہہ.
1: اچھا یاد چھُنہٕ کیٚنٛہہ. تہٕ وٕچھمُت چھُوا سُہ فوٹو؟ یُس زَن یہِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ چھُ تہٕ عام سُہ فوٹو بلیک اینڈ وایٹَس منٛز. تَتھ منٛز چھُو تُہۍ باضٲبطہٕ نظرِ گژھان. تۄہہِ چھُوا کٲنٛسہِ سُہ فوٹو ہومُت؟
0: نہ مےٚ چھُنہٕ ہومُت کٲنٛسہِ.
1: اچھا اچھا. ییٚکیٛاہ بہٕ ہاو تۄہہِ. ییٚکیٛاہ وٕچھِو. وٕچھ حظ چھا حظ.
0: اہن حظ برابر حظ برابر.
1: کیاہ فوٹو چھُ تُہُنٛد؟ وٕچھ حظ کۭتیاہ لۄکٕٹۍ چھِو تُہۍ.
0: واریاہ لۄکٕٹۍ حظ. واریاہ دوس. واریاہ لۄکُٹ.
1: بیٚیہِ وٕچھِو اَمسوٗف صٲب چھِ نوٚٹ.
0: اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ غریٖق رحمت. یِم ٲسۍ رٕتۍ. اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ مےٚ نیک ٲسۍ. بیٚیہِ ٲسۍ یِم گیوَن وٲلۍ گیوان ٲسۍ اَصٕل. بالہِ پارِک فن.
1: اچھا یہِ ؤنۍ تو یُس زَن تُہُنٛد فن چھُ تَتھ میٖج واریاہ پٔزیٖر آرٲیی. یعنی لُکن چھُ تُہُنٛد فن پسنٛد. اَسہِ چھِ پنٛنہِ لایبرٔری منٛز واریاہ بٲتھ. تِمن منٛز چھُ اکھ بٲتھ ژٕنٕنۍ پوش رنٛگ ہے ڈِٹھمَس تن ہا ژٕ نوٚو نوٚو ؤنزِس
0: بوز عالم.
1: تہٕ یہِ بٲتھ گوٚو بَڑٕ مقبوٗل تِمن دۄہن.
0: اَصلٕے اوس نہٕ حظ حضوٗر. بہٕ کَرٕ عرض. اَتھ ٲسۍ صوٗفیان پٲٹھۍ گٮ۪وان. ژٕنٕنۍ پوش رنٛگ.

0: عالم. پتہٕ ٲسۍ أسۍ أکِس جایہِ حظ گٮ۪ونہِ ماگم ہندواڑا، اسد اللہ شاہ، عبدالرحیم بٹ، غلام نبی بلبل. پتہٕ ووٚن مےٚ اسد اللہ پتہٕ مےٚ اگر اتھ چھکر بناوو أسۍ چون چھا اعتراض؟ ہے دوٚپُن کیاہ چھُکھ وَنان اتھ کتہِ بنہِ چھکر، یہِ صوفیُن چھُ. مےٚ دِ بناوو أسۍ چھکر. دوٚپُن کِتھ پٲٹھۍ بناو؟ مےٚ ژٕ واے رباب، بہٕ دِمے ژےٚ سنگت، یہِ گژھِ مقبوٗل بنہِ یہِ طرز. مگر أمِس کھوٚت شرارتھٕے، دوٚپُن یہِ گژھِ نہٕ کینٛہہ. أمِس گژھِ. مےٚ دوٚپمَس رٹھ سا رباب. أمۍ حظ روٚٹ رباب، مےٚ دیُت تَتھ سنگت. مگر مےٚ ووٚن أمِس پتہٕ، مےٚ دوٚپمَس ژٕ نِزِ اتھ رِدم
1: تیز
0: تیز. أمۍ حظ کوٚر یی. أمۍ دوٚپ یہِ بَنیو
1: بِلکُل.
0: اَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ مقبوٗل حظ
1: پَتہٕ. تہٕ چوٗنٛکہِ یِم زَن سٲنۍ صوٗفیان فنکار چھِ، تِم چھِ اَتھ بٲتَس محفِلن اَندر گٮ۪وان أکِس مخصوٗص لایہِ منٛز. سۄ لایہِ چھِ آسان لوٚت پَہن،
0: تہٕ
1: یُس زَن چھکرِ ہِنٛز لایہِ چھِ، یہِ چھِ تیز پَہن آسان. تہٕ تۄہہِ گوٚو یہِ بٲتھ، یہِ گوٚو بَڑٕ مقبوٗل. تہٕ اَمہِ علاوٕ یِم تۄہہِ بٲتھ گیٚوٕ، تِم تہِ آیہِ بوزن والٮ۪ن پَسنٛد. تہٕ تۄہہِ کۭتیاہ بٲتھ آسن وٕنیُک تام گیٚمٕتۍ محفِلن اَندر یا ریڈیوَس منٛز؟
0: کیٛاہ اَنداز کَر، تقریٖباً مےٚ باسان بٲتَس 500 آسن مےٚ گیٚمٕتۍ.
1: 500 بٲتھ،
0: اَہن حظ،
1: واریاہ کَمال.
0: آز کَل چھِ یِم أزِکۍ چھِنہ آرٹِسٹ، یِم چھِ گٮ۪وان راتَس تقریٖباً 100 بٲتھ، مگر تِم چھِ آسان 68. تہٕ أسۍ ٲسۍ توتہِ 10-20 گٮ۪وان راتَس چھکرَس روٚف. اَکھ بٲتھ گوٚو حظ میون بیٛاکھ مقبوٗل حکیٖما وارٕ، وٕچھتَم دود نے دَگ کٔمِشَم. سُہ اوس اَسہِ تَتہِ کُے شٲعر اَکھ، غلام احمد ڈار اوس تٔمِس ناو. سُہ گوٚو واریاہ مقبوٗل حظ. سُہ کوٚر مےٚ دِلہِ تہِ رِکاڈ آل اِنڈیا ریڈیو، ییٚتہِ تہِ چھُ مےٚ رِکاڈ سُہ، دوٗردَرشَنَس چھُ رِکاڈ، محفِلَن منٛز کوٚر سُہ مےٚ رِکاڈ. سُہ گوٚو زیادٕ مقبوٗل حظ. پَتہٕ ووٚن یہِ ساروِیو گٮ۪وَن والیو، مگر یِم ٲسۍ لیکھُت وَنان اَتھ اَدلہٕ بدل. یِم ٲسۍ وَنان، گَرا ٲسۍ تِم وَنان بَٹوٲرۍ صٲبُن، گَرا ٲسۍ تِم وَنان بیٚکِس یہِ حظ یہِ
1: شٲعرِ سُنٛد،
0: آ بیٚکِس شٲعر سُنٛد. احمدی اوس وَنان احمد، مےٚ اوس احمد مَستان تٔمۍ سُنٛد. پَتہٕ کوٚر مےٚ اَکہِ دۄہ وضاحت، مےٚ دوٚپمَس ہے یہِ چھُنہٕ، یہِ ہسا چھُ غلام احمد ڈارُن، یہِ ہسا چھُ اَسہِ مےٚ ہمساے، أمی دیُت مےٚ یہِ بٲتھ. دوٚپُن ہے یہِ کَر تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کُنہِ جایہِ رِکاڈ. پَتہٕ گیوٚو مےٚ یہِ گوٚو واریاہ مقبوٗل حظ.
1: یُس زَن ریڈیو چھُ آل اِنڈیا ریڈیو،
0: اَہن
1: یہِ کوٗتاہ رول اَدا کَران أکِس فنکار سٕنٛدِ باپَتھ؟

0: وشوف الراديو شو سوتشيز يمسيت فن كارش أبران يمسيت فن كارش برات كان صانع يمسات يتج آواز نرا يمس فن كارس إيش نرا يتي بيرد أعير راديو أستي كي تل كوت وايد فن كار راديو شو أهم شيء أمي كير نمودار جوان ويل نت كت بيت أسبتال لوكان هي شو فلين جاي شو جوان ول فلين جاي شو جوان ول يما شو باتا راديو يمسات وانا شو ياس شو فلين تل شو باتا يمسان ني لوك
1: تو یُس زن وۄنۍ أزیُک دور چھُ آز چھُ سوشَل میٖڈیاہُک دور بٲتھ چھُ موبایلَس پٮ۪ٹھ ایویلیبٕل تۄہہِ مےٚ باسان اَمہِ سۭتۍ ووت کانٛہہ دَدار اَتھ موسیٖقی چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ فَنکار چاہے تٔمِس تَگہِ گٮ۪وُن یا نہٕ تَگٮ۪س گٮ۪وُن پَنُن بٲتھ ترٛاوان سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ
0: ترٛاوان أسۍ چھِ مگر اَسہِ پیٚیہِ نہٕ فرق اَمہِ سۭتۍ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ سٲنۍ ضوٚرَتھ پیٚیہِ سُہ چھُ اَسہِ بُلاوان خانٛدرٕ وٲلِس آسہِ ضوٚرَتھ خانٛدرٕ وول بُلاوان فٔکیٖر خۄدایَس آسہِ کٲنٛسہِ ضوٚرَتھ سُہ چھُ بُلاوان اَسہِ اَسہِ چھَنہٕ فرق پٮ۪وان فَنَس منٛز کِہیٖنۍ عام گوٚو یہِ موبایلَن منٛز گَرِ گژھان کٲنٛسہِ سَہل بوزُن وۄنۍ کَمہِ خٲطرٕ اگر نہٕ پارٹی بَنٮ۪س سُہ چھُ توتہِ موبایلَس پٮ۪ٹھ بوزان اَسہِ پیٚیہِ نہٕ فرق کِہیٖنۍ
1: یِم زَن سٲنۍ فَنکار چھِ أزِکۍ نٔے فَنکار تِہُنٛد گٮ۪وُن چھُوا تُہۍ بوزان
0: گٮ۪وُن حظ چھُ بوزان
1: اچھا کینٛہہ فَنکار چھِ ٹھیٖک تہِ گٮ۪وان
0: نہ حظ اَصٕل حظ قٲبِل حظ واریاہ اَصٕل واریاہ اَصٕل شِکایت ہٮ۪کو نہٕ کٲنٛسہِ حظ کٔرِتھ یُس یوٚتَتھ ووت سُہ توٚتَتھ چھُ پَکان برٛونٛٹھ حظ کانٛہہ چھُ کَمزور پَہنَس کانٛہہ چھُ اَصٕل پَہنَس تہٕ پَکان چھِ مُخالفت ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ اَلبتہ یِمَن پَزِ کَرُن کٲم یِمَن پَزِ وۄستادَن کُن نظر تھاوٕنۍ یِمو کیٛاہ کوٚر أسۍ تہِ گٔژھۍ اَتھ برابر گژھٕنۍ اِنسان چھُ مےٚ عرض کَرُن یِمَن برادٔری ہِنٛدٮ۪ن
1: بارے بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ چیٖز عرض یِم زَن طرز چھِ گٔمٕتۍ پرٛانیو فَنکارو تِمَے طرز چھِ یِوان وٕنکٮ۪نَس تہِ پھِرنہٕ مطلب اَتھ مٲدانَس منٛز چھِنہٕ زیادٕ محنت گژھان کینٛہہ یِم زَن سٲنۍ فَنکار چھِ نٔے نٔے فَنکار پرٲنۍ فَنکار ٲسۍ طرز بَناوان پانہٕ پَتہٕ ٲسۍ گٮ۪وان تہٕ نٔے فَنکار کیازِ چھِنہٕ اَتھ کُن تَوجوٗ دِوان
0: یِم نٔے فَنکار چھِنہٕ حظ یِم چھِ اَکثر گٮ۪وان خانٛدرو منٛز وٕنکٮ۪نَس
1: اچھا
0: اَتھ چھُ چَلان ڈَف حظ تُمبکھ نٲر نوٚٹ بیٚیہِ چھُ چَلان مےٚ حظ یہِ باجہِ وغٲرٕ وغٲر ہُہ یہِ تہٕ یِم چھِ تیز پَکان أسۍ ٲسۍ بَناوان حظ طرز أسۍ ٲسۍ اِنفارمیشَن ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز کَران کٲم أسۍ ٲسۍ طرز بَناوان تٔتی اَسہِ کوٚر اَکھ رِکاڈا اَکھ پھیٖر سبزی یِژ کٲلۍ بیٚیہِ چَمنَن پوشہٕ نوٗر سُنٛد بول بوٗز گوشَن یہِ گوٚو تیوٗتاہ مقبوٗل بہٕ کیٛاہ وَنہٕ بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ آزاد صٲبَن تہِ گٮ۪وان مطلب تِم قومی تَران أسۍ ٲسۍ پانَے بَناوان یِم طرز اَسہِ ٲس ٹیٖم اَتہِ 10-12 نَفر ٲسۍ أسۍ آسان اَکھ اوس طرزا دِوان بیٛاکھ اوس بیٛاکھ طرزا یُس مُنتخب گژھِ ہے تٔمۍ سُنٛدُے ٲسۍ تھاوان پَتہٕ پَکناوان أسۍ برٛونٛٹھ
1: یہِ ؤنۍتو اَسہِ تُہۍ عیال کیٛاہ چھُ تۄہہِ
0: عیالَس چھِ مےٚ 5-8 بٲے چھِ مےٚ
1: نہ حظ 5 تہٕ 8 گٔے 13
0: ٲٹھ بَچہِ چھِ مےٚ بٔچی 4 چھِ مےٚ لٔڑکہٕ 4 چھِ مےٚ
1: اچھا لٔسِن لٔسِن تِم کیٛاہ کٲما کَران
0: اَکھ لٔڑکہٕ چَلاوان چھُ گٲڑۍ حظ پنٛنی گٲڑۍ بیٛاکھ چھُ یِمَن دُکاندارَن پرٛوڈَکٹ وٕروڈَکٹ ترٛاوان حظ
1: اچھا
0: بیٛاکھ کَران سٕژ کٲم تہٕ بیٛاکھ کَران چھِ کارپینٹَر حظ بوٚڑ بارٕ کارپینٹَر
1: تہٕ موسکی کُن چھُنہٕ کانٛہہ بَچہ
0: نہ موسکی کُن چھُنہٕ کانٛہہ
1: اَتھ کیٛاہ وجہ
0: اَکھ تُجے مےٚ پانَس سۭتۍ سُہ کوٚر مےٚ ریڈیوَس تہِ دَرٕج وۄنۍ گوٚو سُہ چھُ گوٚمُت ادیٖب الفرسَس سُہ چھُ بِچار گاڑِ سۭتۍ
1: موسیٖقی چھِ تۄہہِ رَگہِ رَگہِ منٛز بٔرِتھ تہٕ تۄہہِ پَزِ ہا کانٛہہ فرزَنٛد اَمہِ خٲطرٕ مُنتخب کَرُن
0: ہیٚچھمُت حظ چھُ تٔمۍ ہیٚچھمُت حظ چھُ فرصت چھَس نہٕ نیران ییٚتہِ چھُ کَران سُہ پرٛوگرام مےٚ سۭتۍ نہٕ ریڈیوَس تہِ یا دوٗردَرشَن آسہِ پرٛوگرام پرٛوگرام چھُ کَران اَلبتہ سایَن وایَن گژھِ تہِ چھَنہٕ تیٖژ فرصت اَتھ تٔمِس
1: کِہیٖنۍ
0: تِکیٛازِ سُہ چھُ کَران کٲم
1: پَنٕنۍ کٲم
0: اَہن حظ پَنٕنۍ کٲم تہٕ بیٚیہِ چھُ گاڑِ سۭتی آسان بِچار
1: تۄہہِ ما اَمیُک اَفسوٗس زِ تُہٕنٛدِس گَرَس منٛز درٛاو نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ فَنکار
0: نہ حظ درٛاوٕے فَنکار
1: تِم سُہ ما گوٚو فَنکار وٕچھِو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ تِم چھِ گٲڑۍ چَلاوان پَنٕنِس کارَس سۭتۍ وابستہٕ بیٛاکھ گوٚو فُل ٹایم دِوان سورُے وقت دِوان فَنکٲری باپَتھ
0: نہ فُل ٹایم دیُت نہٕ تٔمۍ کیٚنٛہہ فُل ٹایم دیُت نہٕ تٔمۍ کیٚنٛہہ اَلبتہ مےٚ چھُ کیٚنٛہہ ہیٚچھنٲومٕتۍ حظ سُہ گوٚو خُرشیٖد احمد شاہ صٲب چھُ
1: اَہن حظ
0: سُہ تہِ ہیٚچھنٲو مےٚ بیٛاکھ حظ سُہ محمد صُبحان پَمپوش
1: اچھا
0: سُہ تہِ چھُ مےٚ ہیٚچھنومُت عبدالرحیٖم شاہ تِم مےٚ ہیٚچھنٲے واریاہ حظ وٕنکیٚنَس چھُ یہِ مقبوٗلیت أمِس جے این بُلبُل حظ
1: بُلبُل صٲب
0: غلام نبی بُلبُل
1: آ
0: بیٛاکھ بُلبُل صٲب غلام محمد بُلبُل
1: اچھا
0: سُہ تہِ اوس مےٚ سۭتۍ نَژان حظ واریاہَس کالَس
1: اچھا
0: نہٕ خبر مانیا نہ مانیا تہٕ اَلبتہ صحبت چھَس میٲنۍ کیٛاہ پَتہٕ ما چھِ یِم مانان اَلبتہ ہُمَن چھُ برابر احساس کٕمَن یِم یِم مےٚ ہیٚچھنٲے تِمَن چھُ احساس آ
1: وٕچھ حظ اَگر اِنسان خاروانَس نِش بیٚہہِ اِنسان اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ گُفتار کَرِ تہٕ کُنہِ مُتعلِق تٔمِس سۭتۍ کَتھ کَرِ پَتہٕ کانٛہہ لفظ ہیٚچھِ ییٚمِس نِش تٔمۍ سُنٛد لفظ بوٗز سُہ تہِ چھُ وَنان تٔمِس وۄستاد
0: برابر
1: وۄستاد تیٚلہِ چھَنہٕ یِژٕے یٲژ زِ کانٛہہ نَفر ہیٚچھنایہِ اَتھو سۭتۍ فَن
0: کتھ سۭتۍ
1: ہیٚکہِ فن ہیٚچھنٲیِتھ؟
0: حقیقت حظ چھِ حقیقت.
1: برحال غلام رسول انگر صٲب،

0: أسۍ تُہُنٛد وَژھِ وٕنۍ شُکریہ ادا کران زِ تۄہہِ اوٚنوٕ یور تشریٖف. اگر اَسہِ موقعہٕ مِلہِ کُنہِ وِزِ بیٚیہِ کَرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات. وٕنکیٚس گوٚو یُتُے. اَسلامُ علیکُم.
1: اَسلامُ علیکُم.

سمین تو اس پروگرام بوزان سن فنکار اس کے پروگرام ایک فنکار اس معروف گلوکار غلام رسول اہنگر یمن سے تیس ہم کلام پروگرام ایک پروڈیوسر غلام رسول آخون یہ آکاش وانی سری نگر

0: کٲشِر چھِ نُندٕ رِش تہٕ لل دِدِ ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان. اَتھ بٔرِو لول.
1: یہ آواز ہے آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن کی. شب کے 10 بج چکے ہیں. سماعت کیجیے فرمائشی غزلوں کا فون ان پروگرام ہیلو محفل غزل. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں ارم قریشی.
2: محفل غزل
3: غزلوں کا فرمائشی فون ان پروگرام.
4: ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے.
3: محفل غزل سجا کرتی ہے بدھوار رات 10 بجے سے 11 بجے.
5: دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی, دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی. وہ آئے ہیں پکار کے ہماری محفل میں, جیسے بجھے ہوئے چراغوں میں زندگی اتر گئی. السلام علیکم دوستو, پروگرام ہیلو محفل غزل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی دوست اور اس حسین محفل کی میزبان ارم قریشی. دوستو, غزل صرف شاعری نہیں ہے, یہ تو وہ خاموش جذبات ہیں جو لفظوں کا لباس پہن کر جب باہر آتے ہیں تو سیدھا دل کو چھو لیتے ہیں. کچھ ایسی ہی باتیں, کچھ حسین یادیں اور آپ کی پسندیدہ غزلوں کے ساتھ ہم حاضر ہو چکے ہیں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے. دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, یہ محفل ہماری اکیلے کی نہیں ہے, یہ ہم سب کی محفل ہے. اس کے رنگ تبھی نکھرتے ہیں جب آپ کی آواز ہمارے اسٹوڈیوز تک پہنچتی ہے. ہر منگلوار دوپہر 12:30 بجے سے 1 بجے تک ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر آپ کی فرمائشوں کو اپنی ڈائری میں درج کرتے ہیں اور آپ کے جذباتوں کو ریکارڈ کرتے ہیں, اور ہمارا رابطہ قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے یہ خاص نمبر 2480364. دوستو, انہی چنی ہوئی غزلوں اور آپ کی حسین باتوں کا گلدستہ کھلتا ہے ہر بدھوار رات 10 بجے, جب تنہائی ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے اور صرف غزل کی گونج ہوتی ہے. چلیے, پہلی گھنٹی بج چکی ہے, دیکھتے ہیں آج کی محفل کی پہلی شمع کس کے نام سے روشن ہوتی ہے. ہیلو, پروگرام محفل غزل.
6: السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
6: ٹھیک چھو حظ؟
5: اہن حظ بالکل ٹھیک. تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟
6: غلام احمد بٹ پٹن گوش بُک پٮ۪ٹھ.
5: غلام صٲب, تُہۍ چھُو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
6: آ, شُکُر خۄدایَس کُن. تُہۍ چھُو حظ سٲری ٹھیٖک؟
5: اہن حظ بالکل ٹھیٖک. اللہ تعالیٰ تھٲینو تۄہہِ تہِ وارٕ وَتہِ.
6: گۄڈٕ بوٗز تۄہہِ ایڈوانسٕے عیٖد مُبارک.
5: تۄہہِ تہِ چھُو سانہِ طرفہٕ عیٖد مُبارک ایڈوانسَس منٛز.
6: رفت دیٖدی تہِ, سکیٖنا دیٖدی تہِ, تۄہہِ تہٕ سٲرسٕے ٹیٖمَس.
5: بِلکُل, سارنٕے تام واتناوو أسۍ تُہُنٛد یہِ پیغام. آز کۄس غزل چھُو یَژھان بوزُن؟
6: کانٛہہ تہِ غزل حظ.
5: کانٛہہ تہِ غزل.
6: آ بِلکُل. بیٚیہِ چھُم ساقی تہِ.
5: اَہن حظ, ؤنِو تُہُنٛد ناو.
6: غلام حسن ڈار, غلام نبی تانترے, علی محمد لون, ثنا والا پیرے, بیٚیہِ اعجاز احمد لون, غلام رسول صوفی تہٕ عبدل احد صوفی.
5: بِلکُل, تۄہہِ سارنٕے تام واتناوو یہِ غزل. روٗزِو بوزان سون پروگرام. شُکریہ.

0: ہیلو، محفل غزل.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: دیدی ٹھیک چھو حظ؟
0: بالکل ٹھیک. تو چھو حظ ٹھیک پٲٹھی؟
1: صحت چھا ٹھیک. اللہ تعالیٰ تھینو عزت دینو زیادٕ زیادٕ. أسۍ کرہو زاننٕچ کوٗشِش. أسۍ ہیٚکو تُہُنٛد ناو زٲنِتھ؟
0: بہٕ حظ چھَس اِرم قُریشی.
1: ویلکم چھُو تۄہہِ أسۍ پروگرامس منٛز کران. بہٕ چھُس بیٖرو ہردٕ پُنسہٕ پٮ۪ٹھ. چھُس فاروق احمد چوپان عرض کران.
0: فاروق صٲب، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھی؟
1: شُکُر خۄداوٲنی کٔریٖمَس کُن. یَتھ ٲس یَتھ پروگرامَس رِگاڈِنٛگ کران رِفت دیٖدی تہِ، تٔمۍ تھوٚو نہٕ اَسہِ وٕنیُک تانٮ۪ن تہِ کانٛہہ محسوٗس دیُت نہٕ تٔمۍ اَسہِ تہِ. سۄ ٲس اَسہِ کال کٔرِتھ کہِ پَنٕنۍ بٲے زَنان پَنٕنہِ علاقٕچ اِنفارمیشَن ٲسۍ أسۍ دِوان تٔمِس، ٲسۍ أسۍ اَپڈیٹ دِوان پَنٕنہِ علاقُک یا زانکٲری کانٛہہ تِم جان جان کَتھ ٲسۍ کران، باقٕے تہِ ٲسۍ ہیٚچھان تہٕ أسۍ تہِ ٲسۍ ہیٚچھان.
0: بِلکُل، سٲنۍ تہِ آسہِ سۄے کوٗشِش زِ أسۍ تہِ کَرو تۄہہِ سۭتۍ یِہوٚے سِلسِلہٕ جٲری. تُہۍ ؤنۍتو، آز کُس غزل چھُو یَژھان بوزُن؟
1: خوشبوٗ جیسے لوگ مِلے افسانے.
0: خوشبوٗ جیسے لوگ مِلے افسانے مےٚ واریاہ اَصٕل غزل چھِ. بیٚیہِ کُس چھُو تۄہہِ سۭتۍ یہِ غزل یَژھان بوزُن؟
1: گۄڈٕنیٚتھ بوٗزِو آغازَس منٛز تُہۍ اَسہِ سۭتۍ، بیٚیہِ چھِ اعجاز احمد چوپان، بیٚیہِ چھِ افروزا جی، بیٚیہِ چھِ شاہیٖنا جی پُلوام پٮ۪ٹھ، بیٚیہِ چھِ زینب تہٕ رُتبا، تہٕ بیٚیہِ چھُ خاص کٲفر بِلال احمد، بیٚیہِ ساحل احمد ڈار صٲبُن.
0: بِلکُل، شُکرِیا تُہُنٛد کال کرنہٕ باپَتھ. یہِ غزل بوزناوو تۄہہِ سارنٕے. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا.
1: اَسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.

0: ہیلو، محفل غزل.
1: ہیلو جی جی، السلام علیکم فرزانہ جی جی. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. مے حض ناو ارم قریشی.
1: اچھا ارم قریشی جی جی، تھی ٹھیک پہ؟
0: اہن حظ بالکل ٹھیک. تھی ٹھیک پہ؟
1: اہن حظ اصل پہ.
0: تھی کم حو تو کت پہ کال کر؟
1: بہت جناب ارشد حسین دورانی بسنت باغ پہ.
0: تھی ٹھیک پہ؟ اصل پہ چھو حظ؟
1: اہن حظ ٹھیک پہ. اللہ تعالیٰ تھو تہ وار.
0: آز کس غزل یھان بوزن؟
1: مے بوزن جگجیت سنگھ آواز مز غزل اک.
0: بالکل بالکل، بوزناو تہ غزل. آز کس تہ سان غزل بوزن؟
1: مے نش مے ماستر بو حض عید شام، بیچ خالد صاحب تو بیچ فیروز صاحب.
0: بالکل، تہ سارنی تام واتناو یہ غزل. شکریہ کال کرنے باپت.

0: ہیلو، محفل غزل.
1: ہلو، السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جی، میں لٹی شہر سے منظور احمد بول رہا ہوں.
0: منظور صاحب، کیسے ہیں آپ؟
1: بس ٹھیک ہے. آپ کی
0: بالکل. منظور صاحب، آپ کیا کرتے ہیں؟
1: جی، میں تھوڑا گھر میں ہی بزی رہتا ہوں.
0: اچھا، آپ گھر میں ہی مصروف رہتے ہیں. تو غزلیں پسند ہیں آپ کو؟
1: ہاں جی ہاں.
0: آج کون سی غزل سننا چاہیں گے منظور؟
1: وہی نا، سو فاصلے گلے نصرت خواجہ علی خان کی آواز.
0: جی،
1: یہی غزل سننا چاہتے ہیں.
0: بالکل، آپ تک پہنچائیں گے یہ غزل. آپ کے ساتھ کوئی ساتھی جو یہ غزل سننا چاہیں گے؟
1: جی، میرے بھی ساتھی ہے.
0: جی،
1: محمد امان، عثمان، نعمان، بازلہ جان اور محمد ساق.
0: بالکل، کوشش کریں گے کہ آپ تک یہ غزل ہم پہنچائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. ہلو، محفل غزل.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: جی جی، آپ ٹھیک ہیں؟
0: الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟
2: بالکل ٹھیک ہے. آپ کی دعا ہونی چاہیے.
0: کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے؟
2: ہم حاجی بک ماگام سے بول رہے ہیں. جی، عبدالعہد.
0: عبدالعہد صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟
2: ہم کڑھائی کا کام کرتے ہیں.
0: کڑھائی کا کام کرتے ہیں. بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین. تو آج کون سی غزل کی فرمائش کرنا چاہیں گے؟
2: نصرت فتح علی خان کی ایک غزل ہے.
0: بالکل، آپ تک پہنچائیں گے یہ غزل. آپ کے ساتھ کوئی ساتھی جو ایک غزل سننا چاہیں گے؟
2: ہاں ہاں، ان کا نام ہے اقرا عشرت ساحل.
0: جی،
2: اور ہے سمرن جان، گلمرگ روڈ کانیما سے، آفتاب عالم اور ڈار محدین، سری نگر بیمنا سے، سمیر احمد مٹا.
0: بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ تک ضرور پہنچائیں گے یہ غزل.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.

0: ہیلو محفل غزل.
1: السلام علیکم میم.
0: وعلیکم السلام.
1: شفاعت بات کر رہا ہوں سورہ سے.
0: شفاعت صاحب کیسے ہیں آپ؟
1: بس دعا آپ ٹھیک ہو میم؟
0: بالکل ٹھیک, آپ کی دعا ہونی چاہیے. شفاعت کیا کرتے ہیں آپ؟
1: ہم پشمینے کے ساتھ کرتے ہیں میم.
0: پشمینہ کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو کام کیسا چل رہا ہے آج کل؟
1: ٹھیک چل رہا ہے تو, لیکن خاص بھی نہیں تو کام چل رہا ہے.
0: اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے کام میں برکت دے. آج کون سی غزل سننا چاہیں گے
1: میم؟ غزل گائیے جگدیش سنگھ نے.
0: جی.
1: اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جائیں گے, جگدیش نے گائی ہے.
0: بالکل بالکل, اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے. بالکل آپ تک یہ غزل ضرور پہنچائیں گے.
1: جی جی, تو میرے ساتھ کچھ فرینڈز ہیں میم.
0: جی.
1: پہلے ہے ساحل, اور ہے نئی ملک.
0: جی.
1: اور ہے افروزہ.
0: آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے.
1: شکریہ میم.
0: آپ تک ضرور یہ غزل پہنچائیں گے. آپ سنتے رہیے ہمارا پروگرام.
1: السلام علیکم میم.
0: وعلیکم السلام.

0: continue to support its economy. Cyprus President Nikos Christodoulides, along with a high-level delegation, arrived in Mumbai this evening for a three-day official visit to the country. He was warmly received at the airport by Maharashtra Governor Jishnu Dev Verma and Chief Minister Devendra Fadnavis. The swearing-in ceremony of the newly elected members of the 16th Puducherry Legislative Assembly was held today at the Assembly Hall. Pro Tem Speaker A. Anbalagan administered the oath to the newly elected members of the Legislative Assembly. In IPL cricket, Mumbai Indians have set a target of 148 runs for Kolkata Knight Riders at the Eden Gardens in Kolkata tonight. In reply, KKR were 51 for 2 in 6 overs when reports last came in. Put into bat, Mumbai Indians posted 147 runs for the loss of 8 wickets in the allotted 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. Tomorrow, Gujarat Titans and Chennai Super Kings will clash at Narendra Modi Stadium, Ahmedabad at 7:30 p.m. local time. And that is the end of this news bulletin.
1: یہ آکاشونی سری نگر میڈیم ویو اخ ساس اکت شرح کلو ہرٹس تو ایف ایم اکت تر اشاریا پانچ میگا ہرٹز پہ سمعین سن از نشریات وز اند پیش خلاصہ پگہ نشر سپدن وال خاص پروگرام ہند رس سائڈ بوزو پروگرام بزرگن ہند خطر پروگرام بزرگ مہمان صوفی شاعر علی محمد مسکین یمن سچ ہم کلام غلام رسول آخون سائنس سیریل کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ بوزو رس دہہ بجے پگہ بوزو تھی امی کنوہم قسط پروگرام موضوع ماحولیتی تبدیلی تو عالمی تمازت پنجابی پروگرام بوزو رس ساڑھے دہ بجے پروگرام صبح گاہی بوزو سانہ مجلس ہندس آغاز من صبح 6:30 پہ 7:10 پہ سپد لائیو مارننگ شو پیام صبح نشر پروگرامس من بوزو تھی پروگرامس من واتا تان مقامی اخبار ہند سرخی صبح 9 بجے شبہ خبر آکاشوانی سری نگر تیار کرن آمت پروگرام شہر شہر منظر بوزو صبح 9:30 بجے تو پروگرام صوفی صدا بوزو صبح 10 بجے اس تھی دہی صبح 10 بجے بوزان پگہ کس پروگرامس من ذکر نامور شاعر علی محمد شہبازس متعلق پامہ صبح پروگرامس من تس ہر دہ اکس مہمان مہمانس سمکھان یمک وقت آسان صبح 10:30 پہ پگہ مہمان ماسٹر شیف انڈیا نجمہ بشارت یمن ست کرن گفتگو رفت آرا تو لاہوتا فرحان صوفیانہ موسیقی بوزناون وستاد شبیر احمد ساز نواز تہ ستھی ان نش بوزو تھی مقامی توڑی تو مقامی رہاوی وقت روز بالترتیب صبح 10:30 تو دہل 2:30 کی فلمی بعد بوزو دہل 12:10 پہ پروگرام بزم نسواں بوزو 12:40 پہ پروگرامک مہمان سائمہ پال ان ست کرن گفتگو شہناز رحیم موضوع انٹرنیشنل ٹی ڈے

تُہۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ شامَس 7 بجہِ بوزان تہٕ رٲژ 8 بجہِ چھُ آسان وقت پروگرام وادی کی آوازُک. سمعین رٲژ 8:30 بوٗزِو شعبے خبر آکاش وانی ہُنٛد تیار کرنہٕ آمُت خصوٗصی پروگرام. پروگرامس منٛز کرن جموں کشمیر بینکٕکۍ سی ای او تہٕ ایم ڈی امیتاب چٹرجی تہٕ آکاشوانی نیوزٕکۍ ڈایریکٹر طارق رٲتھر گفتگو. پگہہ بوٗزِو تُہۍ امہِ پروگرامُک 3rd حصہٕ. سمن یہِ اوس خُلاصہٕ پگہہ نشر سپدن والٮ۪ن کینٛہہ خاص پروگرامن ہُنٛد. وٕنکیٚس بجے 10 بجہِ تہٕ 14 منٹ تہٕ 30 سیکنڈ. اسہِ دِیِو یہِ مجلس برخواست کرنُک اجازت. پگہہ صبحس سپدو 6 بجہِ تہٕ 30 منٹن پٮ۪ٹھ. پگہٕکۍ پروگرام ہیٚتھ تُہنٛدِس خدمتس منٛز دُبارٕ حٲضِر. ٲسِن توٚتام اجازت. تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ. جے ہند.

تہٕ 14 منٹ تہٕ ٹھیک 40 سیکنڈ۔ اسہِ دِیو یہِ مجلس برخواست کرنُک اجازت۔ پگہہ صبحس سپدو 6:03 پیٹھ پگہٕکۍ پروگرام ہیس تہندِس خدمتس منز دوبارٕ حٲضر۔ ٲسِن توتام اجازت۔ تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ۔ جے ہند۔

اب لوٹ کے مت آنا, اب کوئی امید باقی نہیں. اب لوٹ کے مت آنا, اب کوئی امید باقی نہیں. وہ راستہ ہی چھوڑ دیا جہاں تیری کوئی گلی آتی نہیں.